0: giovanne.
1: Učiti.
0: Sad ću sesti im još mučiti.

0: pesme sa tobom mešati. Ti poči za filozofa.
1: Nek ide

Šestu simfoniju Milana Ristića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Ljubljana. Dirigovao je samo Hubad. Pre toga ste slušali koncert za klavir i orkestar istog autora u interpretaciji Zagrebačke filharmonije pod upravom Milana Horvata. Solističku deonicu tumačila je Nada Vujčić. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo prvom simfonijom Vojislava Vučkovića. Beogradskom filharmonijom diriguje Oskar Danon. Potom će Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i maestro Danon interpretirati kompoziciju Muzika Oktojha Ljubice Marić. Solista je pijanista Zdenko Marasović.

Bila su to dela Ljubice Marić. Muzika Oktoiha u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Oskara Danona. Pre toga ste slušali prvu simfoniju Vojislava Vučkovića, koju je pod upravom Oskara Danona interpretirala Beogradska filharmonija. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade, trećeg programa Radio Beograda, čućete sonatu za violinu i klavir Ljubice Marić. Izvode Branko Pajević i Marijan Lipovšek.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Srpska kulturno-umetnička društva deluju i van granica naše zemlje i njihov broj je zaista veliki. U Rumuniji i danas postoje brojni srpski ansambli, ali jedan zauzima posebno važno mesto u istoriji i kulturi Srba u ovoj zemlji. To je Srpski državni ansambl u Temišvaru koji je osnovan 1954. godine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o radu ovog ansambla na osnovu knjige koju su o njemu napisali Ljubomir Stepanov i Stevan Bugarski i objavili 2005. godine u izdanju Saveza Srba u Rumuniji. Naslov knjige je Srpski ansambl u Temišvaru pola veka od osnivanja. Na početku slušamo Cigančicu i ansambl Antuša Gabrića, a nakon toga sledi Zvonko Bogdan kao i orkestar Romalen sa rumunskim spletom. Poštovani slušaoci, dobar dan, sa vama je Anastasija Živković.

Kakav je bio repertoar Srpskog državnog ansambla u Temišvaru? U odnosu na premijerni program prikazan 17. septembra 1955. godine, repertoar ansambla je značajno menjan i razvijan. Taj premijerni koncert podrazumevao je izvođenje horskih pesama, zatim vokalnih numera u pratnji tamburaškog sastava, a tu su bili i nastupi vokalnih solista. Izvodile su se srpske i rumunske pesme, kako narodne, tako i komponovane. Među srpskim kompozicijama pominju se Ej, ko ti kupi, Isidora Bajića, ali i Radničko kolo, Banaćansko kolo i druga. Istakli su se i vokalni solisti Voja Ostojić, Aleksandar Nedeljković Šaca, Stevan Nikšić, Mila Marić. Interesantan je i program izveden na koncertu u 1959. godine. Vokalna grupa u pratnji orkestra izvodila je patriotske pesme na srpskom, rumunskom, mađarskom i nemačkom jeziku, ali tu su i splet srpskih narodnih igara, beloruska polka, splet rumunskih narodnih igara i tematska igra iz našeg života. Slušamo Jelenu Dejanović i tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad, potom Ljubišu Pavkovića i rumunsku pesmu i na kraju Petra Tanasijevića.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su svojim činjenjem doprinela privođenju 5 Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsednika Republike. U Beogradu će u podne biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Taj program se odnosi na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa planira da ove sedmice obavesti saveznike u NATO-u da će smanjiti broj vojnih kapaciteta koje bi SAD stavile na raspolaganje alijansi u slučaju velike krize, rekla su 3 izvora upoznata sa planovima. U okviru sistema poznato kao NATO model snaga, članice alijanse određuju raspoložive vojne snage koje mogu biti aktivirane tokom sukoba ili druge velike krize, poput vojnog napada na neku članicu NATO-a, prenosi Reuters. Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je zapad Uzbekistana, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog zavoda. Potres se dogodio na udaljenosti oko 130 km od naselja Buhara, a epicentar potresa je bio na dubini od 10 km. Nije bilo prijavljenih žrtava ili materijalne štete. Sport. U drugoj četvrtfinalnoj utakmici play-offa košarkaške ABA lige Spartak i Subotica savladao je borac iz Čačka rezultatom 75-68. Prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano i malo toplije uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 11 stepeni. U Beogradu je zabeleženo 12, dok je u Nišu 11. Slušali ste vesti.

0: 6 časova i 5 minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u treće ovosedmično izdanje naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbova, pozdravljam vas iz sunčanog Novog Sada, dakle, bez oblaka još jedno jutro nam stiže, temperature pristojne za ovo doba godine, 9 stepeni je u Zrenjaninu, 12 stepeni u Somboru, u ostalim selima i gradovima naše Vojvodine između ove dve vrednosti. Rekoh pozdrav iz Novog Sada, sa nama su danas, kao i svaki dan od ponedeljka do petka, i studiji, radijske studije javnih servisa iz Niša i Beograda, u Nišu Mustafa Skenderi, u Beogradu Ana Stefanović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Niša.
2: Dobro jutro iz Beograda.
1: Hoćemo da krenemo, eto, ovako iz Niša, da ono pišemo ovo jutro. Nešto više je od 10 stepeni ovog jutra u Nišu, uz nešto oblaka, koliko se vidi iz studija, ne nose kišu. Vetar nam u Nišu duva sa istoka ovog jutra, pa pre bih rekao povetarac. Epa, čistači su nam noćas oprali ulice, radnici su već krenuli na posao, a iz pekara se širi miris peciva, ako ga ima. Naravno, zato što nema zagađenja. Za burek je još rano i bit će ga nešto kasnije. To je tako neko, kako da opišem ovo jutro u Nišu. Tokom dana, a što se tiče vremena, temperatura će skočiti do 23. podeljka na Celzijusovoj skali, uz oblake, ali pretežno sunčano. Kako je u Beogradu, Ana?
2: U Beogradu je 11 stepeni, ja nisam osetila nikakve mirise jutros kad sam dolazila, osim mirisa zagađenja, ali mimo toga, poprilično vedar dan nas čeka i najviša temperatura će biti 24 stepena danas.
0: Odlično. Dakle, uživamo u još jednom pravom, lepom prolećnom danu, bez kiše, kako su rekli meteorolozi. Bilo je dosta u prethodnom periodu, nadamo se da su i poljoprivrednici napokon zadovoljni, da su im ove padavine donele nešto. Poljoprivrednici mogu da uživaju još danas i sutra i na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, i to 93. izdanju, dakle, bližimo se istogodišnjici ovog velikog događaja. U našoj emisiji Na tri vode zajedno smo do nekoliko minuta pre 8 časova, naravno pripremili smo vam naše standardne priče sredom, bit će tu i dosta servisnih informacija, a sve to začinit ćemo i muzikom, nadam se da će odgovarati većini, a uz muziku ćemo i početi. Dobro jutro.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Čuli smo u prethodnoj po čemu je upamćen 20. maj u istoriji, a sada ćemo prelistati štampu, baciti oko na portale, preneti neki zanimljivi naslov ili delić teksta iz današnjih medija. Idemo u Niš, u Beograd.
1: Krenut ću sa portala Južnih vesti, a mislim da ću tu i ostati jer ima dosta vesti. Tržnica traži novo rešenje za pijacu u Drlanu zbog manjeg prihoda i opričnih zahteva kupaca. Nakon što su neki prodavci sa pijace u Drlanu javno zatražili povratak na otvoreni prostor zbog visokih temperatura i nedostatka ventilacije u pijačnoj hali Durlan Bašta, iz javno-komunalnog preduzeća Tržnica potvrđuju da od zatvaranja toga dela pijace ostvaraju manje prihode na godišnjem nivou, dok deo zakupaca traži hitan povratak po vedro nebo. Uprava tvrdi da postoji i druga grupa prodavaca koja je podnela peticiju sa zahtevom da pijaca ostane unutra, a da se otvoreni prostor koristi isključivo kao parking. To su neki njihovi oprični zahtevi, a ovi navode koji žele da izađu na otvoreno nebo, da im roba propada zbog visokih temperatura, pogotovo ovih prolećnih dana. Sledeći naslov, grad Niš i četvrtu godinu kupuje table sa nazivima ulica, prethodna tri puta posao dobijala ista firma. Iz rubrike Hronika, odbegli zatvorenici još nisu pronađeni, niška poslednica traži smenu upravnika Prokopačkog zatvora. Znate da su u Prokuplju pre neki dan pobegla dva zatvorenika. Posle više od godinu dana otvoren saobraćaj na mestu kod naplatne rampe Niš Sever. I još jedna vest, Svrljig, 120.000 dolara od Evropske unije za obnovu sale, bioskopa i izgradnju galerije. Sala kulturnog centra u Svrljigu biće rekonstruisana kroz program EU Pro Plus, čime će građani dobiti funkcionalni prostor za manifestacije, izložbe i koncerte, a pored obnove sale u samom objektu gradiće se i potpuno nova galerija u sklopu kulturnog centra. Pa čestitam Svrljižanima na ovoj rekonstrukciji. Eto, toliko sa portala Južnih vesti, pa ko želi može da poseti i informiše se i nešto više.
2: Što se tiče politike, pre svega imamo poziv za naučni piknik koji se održava 29. i 30. maja u Arboretumu Šumarskog fakulteta. Ovaj događaj okuplja sve sugrađane koji žele da naprave ključni iskorak ka održivom modelu razmišljanja, pretvarajući jedno od najlepših oaza u prestonici u veliku učionicu na otvorenom. Cilj je da održivi razvoj prestane da bude samo teorija i da postane deo naše svakodnevnice, inspirišući posetioce da uz jednostavne promene ponašanju znatno smanje svoj negativni uticaj na okruženje. Sadržaj je pre svega usmeren ka mladima koji kroz savladavanje ekoloških tema postaju svesni svog uticaja na prirodu. Organizatori su Festival nauke i Šumarski fakultet, a ulaz je besplatan. Druga tema je jedna o kojoj se dosta priča, a to su cyberkriminalci i prevare. Međutim, sada je u pitanju neka statistika. To je novo istraživanje kompanije Kaspersky, objavljeno povodom međunarodnog

0: Dana porodice pokazalo je da iako 47% porodica razgovara o bezbednosti na internetu, samo trećina zaista štiti sve uređaje svojih članova. To jest, većina domaćinstva i dalje ima slabe tačke koje mogu postati meta internet prevara i zloupotrebima. Prema rezultatima istraživanja, gotovo polovina ispitanika redovno razgovara sa decom i starijima o opasnostima na internetu, 45% preporučuje korišćenje menadžera lozinki, dok 42% podstiče uključivanje dvofaktorske autentifikacije. Ipak, kada dođe do konkretne zaštite uređaja, brojke su znatno slabije, to jest samo 33% ispitanika ima bezbednosna rešenja na svim telefonima, tabletima i ostalim računarima u kući. Dalje se kaže da 10% ispitanika ne preduzima nikakve mere zaštite, dok kod starijih od 55 godina taj procenat raste i na čak 21%. Upravo su stariji građani i najosjetljiviji na internet prevare, lažne poruke, dok su mlađe generacije tehnološki spretnije, ali su takođe izložene drugim problemima, što je deljenje previše ličnih podataka i neizbežno preuzimanje aplikacija i sadržaja. Stručnjaci savjetuju da porodice redovno ažuriraju uređaje, koriste jake i različite lozinke, uključuju dvofaktorsku autentifikaciju i razgovaraju sa decom i starijima o najčešćim internet prevarama. A u Danasu, mada nema ništa zanimljivo, na naslovnici se nalazi Koraksova karikatura koji, iako nas je nažalost napustio pre par dana, i dalje živi u ovim novinama i krasi našu svakodnevnicu.
1: Da, da, slažem se, apsolutno. U Novom Sadu, evo, bacit ćemo pogled na jedan portal, 021, prenosi tekst biznisa Ling Long, investitor koji drži fabriku guma u Zrenjaninu, traži novo zemljište, nove novce da bi raširio proizvodnju. Inače, samo da podsjetim, Ling Long je dobio 100 hektara zemlje džaba i 70 miliona evra kao subvencije i sada radi u Zrenjaninu. Nije problem kada imate takav startnu pomoć, pa da uspešno i radite. A u Dnevnik nam donosi evo jedan tekst sa Novosadskog sajma, tačnije prenosi se fotografije sa sajma, tekst je sa njiva, da dron radi kad je blato, a 5 minuta hektara nađubri za 15 minuta, dakle revolucija u domaćoj poljoprivredi je stigla, đubrenje dronom, 40 hektara na sat raznoraznog prskanja mogu da obave dronovi, a povoljniji su od konvencijalnih mašina, pa tako osnovna konfiguracija drona koji može da se bavi prskanjem košta 21.000 evra, a na akciji nešto slabiji model možete nabaviti za 12.900 evra. Eto, vidite, i poljoprivreda dobija nove tehnologije i to je dakako za pohvalu. Toliko u pregledu štampe, mi ćemo čuti jednu pesmu, a zatim i kratak pregled vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Osnovno tužilaštvo u Prištini privelo je pet osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. U Beogradu će u podne biti obeležena 15-godišnjica programa Svet u Srbiji. Administracija SAD-a planira da ove sedmice obaveste savjednike u NATO-u da će smanjiti broj vojnih kapaciteta koje bi stavile na raspolaganje alijansi u slučaju velike krize. Povodom napada na nuklearku Baraka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilije Nebenjica izjavio je da su napadi na objekte namenjene mirnodopskoj upotrebi nuklearne energije neprihvatljivi u bilo kojoj zemlji. U drugoj četvrtfinalnoj utakmici play-offa košarkaške Jadranske lige Spartak i Subotice savladao Borac iz Čačka 75-68. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz malu ili umerenu oblačnost, temperatura do 24 stepena. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
2: Pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i malo toplije. Vetar će biti slabiji umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna oko 24 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Trenutne temperature, Novi Sad 12 stepeni, Beograd 12 stepeni, Niš 11. Čuli ste vesti?

0: 6:36, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu Na tri vode. Juče smo najavili, a danas ćemo čuti šta je to bilo zanimljivo i značajno na kulturno-zabavnom nebu naših gradova i okolina, eventualno eto čućemo možda i nešto što juče nije spomenuto. Idemo u Niš, Mustafa će nam pripremiti pregled sa juga naše zemlje, a zatim ćemo u prestonicu kod Ane.
1: Sinoć u Nišu, pred sam kraj ovogodišnje koncertne sezone Fakulteta umetnosti u Nišu, održan je u koncertno izloženom prostoru Fakulteta umetnosti, održan je koncert, odnosno bilo je na programu veče Mozarta, a nastupili su Lidija Stanković za klavirom i kamerni orkestar koncertante kojem je dirigovala Milena Injac. Na kamernoj sceni Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra sinoć su glumci Akademskog pozorišta igrali predstavu Šok prepoznavanja, jednu od najduže igranih komedija situacije u produkciji Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra u Nišu. Tekst je napisao istoričar Nebojša Ozimić, režirala glumica Dragana Mrkić i u Niškom narodnom pozorištu igrala se predstava Milentijeva 14/2 o 20 časova na maloj sceni. Tekst predstave napisao Branko Janković, režirao Gorčin Stojanović. Eto, to je ovaj kraći pregled, odnosno osvrt na kulturne događaje u Nišu ovog jutra.
2: Juče je u Beogradu upravni odbor zadužbine Branka Ćopića doneo odluku da nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti objavljena prvi put u 2025. godini pripadnu Milanu Miciću za zbirku priča Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče, Živojinu Rakočeviću za zbirku pesama Miris anđela i Kosti Kosovcu takođe za pesničku zbirku Šestar za oreol, a ovom prilikom za Radio Beograd 2 se javio Milan Micić i pričao o tome šta ova nagrada znači za njega.
3: Branko Ćopić je književnik mog detinjstva i moje mladosti, ja sam njegove knjige čitao, on je istovremeno suza i smeh i jeca i krik i mi je drago posebno što dobijem ovu nagradu, jer moja tema kolonista koji su dospeli u Banat posle Prvog svetskog rata i Somoski Dobrovoljac i one likove koje sam viđao i čitao u delu Branka Ćopića, ja sam u stvari viđao te naherene likove u mojoj stvarnosti onog banatskog kolonističkog sela. I Branko je služio između ostalog i kao inspiracija za celu tu priču. On je opevao svoje kolonističke junake u osmoj ofanzivi, a ja sam sad opevao ove neopevane junake Somunske Dobrovoljice koji su između dva rata došli u Banat da bi živjeli život onakav kakav jeste i da bi pokušali da prežive život onako kako se on jedino može preživeti uz humor, smeh, ironiju i poneku susu.
2: Borise, šta je bilo u Vojvodini?
0: Hvala na ovoj najavi. Danas ćemo se zadržati u Novom Sadu ipak, iako često šetamo našom Vojvodinom. I nije bilo puno događaja, naravno izuzijemo one kulturno-zabavne, kojih, tačnije zabavne kojih ima sve više po kafićima i klubovima u Novom Sadu, koncerti se ređaju kao na nizu, ja ću se danas zadržati na par izložbi i promocija u galeriji Prometej. Održana je promocija knjige, o romanu su govorili urednica izdanja i recenzentkinja Marija Bjelica, profesor Batri Čalović, a odlomke iz romana čitala je Tanja Miražić. Inače, ova galerija se nalazi u ulici Svetozara Miletića. Dani solidarnosti sa Palestinom održavaju se od juče pa sve do petka. U Crnoj kući 13, kolektiv Nepokolebljiva organizuje dane solidarnosti sa Palestinom koji će se održati od utorka, rekoh, do petka. Tokom ova 4 dana publika će se sastajati kroz film, umetnost, muziku i razgovor. Sinoć, a i večeras možete da gledate i mogli ste da gledate filmove Uništiti ratnu mašineriju i Preostalo vreme, koji kroz različite perspektive govore o otporu svakodnevici pod okupacijom i borbi za dostojanstvo i slobodu. U četvrtak, dakle sutra, sledi i prolećna izložba umetničkih radova, ali o tome ćemo govoriti nešto opširnije za sat vremena. I pri kraju su izložbe Kaleidoskop i umetnička zbirka Matice Srpske. One se završavaju u vikendu pred nama, kada će biti održano i kustosko vođenje. Dakle, ove dve izložbe možete pogledati u galeriji Matice Srpske do nedelje, a traju evo već desetak dana. Toliko samo iz Novog Sada. Naravno, u toku je i 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Večeras nas očekuje nešto više događaja, a za sat vremena ćemo prošetati Vojvodinu. Eto, pokušat ću da pribavim više informacije. 19 minuta je do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta. A do tada, uz muziku naravno i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: 6 sati i 45 minuta, u Beogradu se malo popela temperatura, sada je 13 stepeni, ja bih voljela da je toplije, ali ne znam, meni je ovde ok. Sada ćemo da čujemo kako je stanje na putevima od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, usporenije se prolazi naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i gde se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih usporavanja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se na prijelazima gradovima kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. Kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka na delu autoputa u zoni petlje Beograd u smeru ka Beogradu i tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti usporeno uz neizmenično zatvaranje vozne ili preticajne saobraćajne trake. A izmenjen je režim saobraćaja i na delu autoputa na deonici petlja Trupale petlja Niš-Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta u zoni petlje Niš-Sever u smeru ka Pirotu. U toku je peta faza radova, trajaće do 26. maja i most je otvoren za saobraćaj s tim da je na mostu u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake u zoni stubova mosta u oba smera, a preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija jednom trakom u svakom smeru. A na deonici petlja Kovilova politika u periodu od 7 do 17 časova do 30. maja izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija usporeno, krajnjom levom saobraćenom trakom. A do sledeće srede 27. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. A između Zrenjanina i Sutjeske, od mesta Lazarevo do Sutjeske, do 23. maja, do 15 časova, izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na graničnim prijelazima, na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja.

2012. godine. U 62. godini umire Robin Gibb, jedan od braće Gibb. Duže od 4 decenije bio je deo australijskog fenomena Bee Gees, koji je svojim glasovima promenio pop i disco muziku.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. 5 Srba privedeno u Prištini. Skupština Srbije nastavlja sednicu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona. Sjedinjene Američke Države smanjuju broj vojnika u NATO-u. Zemljotres 5,5 stepeni pogodio Uzbekistan. U Srbiji je pretežno sunčano i toplije, temperatura do 24 stepena. Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica koja su svojim činjenjem doprinela privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije.
2: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsednika Republike.
0: U Beogradu će u podne biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Taj program se odnosi na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju će prisustovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović održala je sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata i izjavila da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, da je rafinerija radila punim kapacitetom i da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Ona je rekla da su rezerve dizela koje su ustupljene naftnim kompanijama da bi se osigurala snabdevenost tržišta u prethodnom periodu od oko 42.000 tona dizela delimično zanovljene, kao i da su pomogle u ključnom momentu kada je snabdevenost bila ugrožena.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održalo je na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu stručno predavanje i panel diskusiju posvećene aktualnim temama iz oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i poljoprivredne inspekcije. Predavači su govorili i o aktualnoj epizootološkoj situaciji u Srbiji tokom 2025. i 2026. godine, bezbednosti i kvalitetu hrane životinskog i mešovitog porekla, inspekcijskom nadzoru nad hranom biljnog i mešovitog porekla, kao i rezultat ima kontrola kvaliteta sirovog mleka u Srbiji, navodi se u saopštenju ministarstva. Vesti iz sveta. Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa planira da ove sedmice obavesti saveznike u NATO-u da će smanjiti broj vojnih kapaciteta koje bi SAD stavili na raspolaganje alijansi u slučaju velike krize, rekla su tri izvora upoznata sa planovima. U okviru sistema poznatog kao NATO model snaga, članice alijanse određuju raspoložive vojne snage koje mogu biti aktivirane tokom sukoba ili druge velike krize, poput vojnog napada na neku članicu NATO-a, prenosi Reuters.
2: Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance odbacio je kritike na račun američkog predsednika Donalda Trumpa da se nije obazirao na finansijske poteškoće Amerikanaca kada je započeo rat u Iranu, rekavši da Trump ima mandat kako bi se usredsredio na niz različitih stvari. Komentarišući Trumpovu izjavu da kada je reč o Iranu, jedino što je važno je da ne sme da ima nuklearno naoružanje, Vance je rekao da su

0: novinari to pogrešno predstavili, prenosi CNN.
1: Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio da su napadi na objekte namenjene mirnodopskoj upotrebi nuklearne energije neprihvatljivi u bilo kojoj zemlji, kao i da su potpuno nedopustivi napadi na objekte koji se nalaze pod garancijama Međunarodne agencije za atomsku energiju. Takvi napadi predstavljaju kršenje međunarodnog prava, međunarodnog humanitarnog prava, relevantnih konvencija i normi nuklearne bezbednosti, rekao Nebenzija na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bliskom istoku, koja je sazvana povodom napada na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
0: Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je zapad Uzbekistana, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog zavoda. Potres se dogodio na udaljenosti od oko 130 km od naselja Buhara, a epicentar potresa bio je na dubini od 10 km. Nije bilo prijavljenih žrtava ili materijalne štete.
1: Vesti iz sporta. U drugoj četvrtfinalnoj utakmici play-offa košarkaške ABA lige Spartak iz Subotice savladao Borac iz Čačka rezultatom 75-68. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu i Beogradu je 13 stepeni. U Nišu je zabeleženo stepen manje. A u Srbiji tokom dana pretežno sunčano i malo toplije uz malu ili umerenu oblačnost, kažu meteorolozi. Temperatura do 24 stepena. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
2: Pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i malo toplije. Vetar će biti slabiji umeren severni i severozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna oko 24 stepena. Narednih dana promenljiva oblačno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
1: Slušali ste i jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Sanja Radivojević i Nikola Rausavljević u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijatan dan.

0: 7 je sati i nešto više od 10, skoro 11 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode i mi smo polako ušli u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Kraći posetnik, šta ste mogli da čujete u proteklom satu u jutarnjem programu. Najpre, koji su to značajni događaji u prošlosti, obeležili današnji datum, nakon toga pregled štampe i portala, nakon kratkih vesti u 6.30 i osvrt, odnosno pregled kulturnih događaja koje su obeležili protekli dan u naša tri grada, odnosno utorak, nakon toga i servisne informacije o stanju na putevima, muzički vremeplov pred vesti, prvih jutarnjih vesti u 7 sati. A šta nas to očekuje i šta nas to preporučuje u nastavku jutarnjeg programa, nešto manje od 50 minuta čućemo od koleginice Ane.
1: U ostatku emisije očekuje vas rubrika Vox Populi, gde smo vas pitali koliko smo daleko od rodno ravnopravnog društva. Čućemo takođe uključenje iz Gračanice i najavu večerašnjih događaja u našim gradovima.
2: Da, a pre svega toga, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka, minuti za najmlađe, slušamo još jedan Dečji budilnik. Tika-tak, tika-tak.
3: Budilnik.

Dobro jutro vam želim srcem celim. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućemo dve pesme koje je napisao naš dragi Čikajova Zmaj. Kad bi. Kad bi jelen imao krila, to bi brza ptica bila. Kad bi lutka znala šiti, mogla bi mi švalja biti. Kad bi hlebac padao s neba, svak bi imao koliko treba. Kad bi mlekom tekla Sava, sir bi bio zabadava. Kad bi uvek bio maj, pećima bi bio kraj. Kad bi Dunav bio vreo, svak bi riblje čorbe jeo. Kad bi. Al što ne moš biti, o tom nemoj govoriti. Laž. Istina je, sinko, cvet mirisan mio. Laž iz pakla niče, vrag je posadio. Iza jedne laži ide druga, treća. Najpre mala, posle sve veća i veća. Čim ti lažna rečca iz usta izleti, prvi joj je posao da ti se osveti. Ko je danas sklizno, sutra može pasti. Ko je danas lago, sutra može krasti. Lažna reč se teško u visinu diže. Istina je vija i brzo je stiže. Od začetka svoga laž prokletstvo ima. Nit je srećan ko je daje, nit

0: 7 sati, 28 minuta, slušate emisiju Na tri vode, a sada je vreme da čujemo šta se dešava u Gračanici od Andrije Denića.
1: Dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Ove nedelje smo za vas pripremili mnogobrojne teme koje su obeležile nedelju za nama. Od najznačajnijih dešavanja izdvajamo naše predstavljene na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Na 93. sajmu poljoprivrede na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju učešće su uzeli predstavnici grada Prištine. U okviru prezentacije proizvoda izlagači su predstavili pčelinje proizvode, imali su i gastronomske ponude poput sireva, pasterizovanog povrća, sokova, sušenog mesa, prezentovana je i čuvena kosovska strugana pogača kao i kosovska trpeza. Prezentovali su i veliki broj voćnih rakija, dunjevača, šljivovica, mastika, rakije od šljive, kruške, kao i vinskih i konditorskih proizvoda. Manastir Gračanica predstavio je svoje osveštane suvenire i proizvode manastira. Kulturno-umetnički nastup upotpunjen je spletom igara i pesama sa Kosova u izvođenju Nacionalnog ansambla narodnih pesama i igara sa Kosova, omladinski sastav Venac, pevačke grupe Kosovke i muzičke škole Stevan Mokranjac. U Domu kulture Gračanica prošle nedelje održano je predavanje pod nazivom Tajna Bogorodičinog uspenja na raskršću slike, teksta i pojanja u čitaonici Darinka Jevrić. Predavanje je bilo posvećeno teološkom i umetničkom sagledavanju praznika uspenja Presvete Bogorodice kroz sintezu tri ključna izraza duhovnosti slike, teksta i pojanja. O ovoj temi govorila je Bisera V. Penčeva, profesorka istorije umetnosti na Univerzitetu Stanford, koja je specijalizovana za vizantijsku umetnost i arhitekturu. Njen naučni rad usmeren je na istraživanje odnosa između vizuelne umetnosti, zvuka i performansa, čime značajno doprinosi razumevanju srednjovekovne estetike kao celovitog čulnog iskustva.

Istakla je da su vizantijski hramovi, arhitektura i liturgijsko pojanje funkcionisali kao jedinstveno umetničko i duhovno iskustvo, kao i sinergija prostora, vizualne umetnosti i muzike. U razgovoru učestvovala je i Ivana Lemkul, istoričarka umetnosti i kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu u okviru odeljenja za srednji vek. Ona je ovim povodom predstavila knjigu Blagodatna, koja je objavljena 2022. godine u koautorstvu sa Vladikom Maksimom. Lemkul je dodala da knjiga predstavlja likovne prikaze Bogorodice u našim manastirima i njihovu naučnu analizu, a deo fotografija koje su se našle u njoj usnimljen je upravo u Gračanici. Veoma je bila posećena predstava koju su organizovali učenici gimnazije Prištine u Lapljem selu u saradnji sa Domom kulture Gračanica i amaterskim pozorištem Janićije Popović. Premijeru Izgubljenu Italiji igrali su u velikoj sali Doma kulture Gračanica. Predstava prati avanturu jednog učenika i njihove grupe prijatelja tokom putovanja kroz Italiju, donoseći publici priču o prijateljstvu i zajedništvu uz poruku da se uz prave prijatelje može prevazići svaka prepreka u životu. Tekst predstave potpisuje Jovana Ađančić, dok režiju potpisuje Helena Popović. Predstava je humanitarnog karaktera, sav prihod od prodatih ulaznica usmeren je na pomoć učenicima 4. razreda gimnazije Priština, koji nisu u mogućnosti da finansiraju svoju matursku ekskurziju. Što se tiče sportskih događaja, održan je treći turnir u karatu u Trofej Gračanice. Turnir je okupio 74 takmičara iz svih karate klubova sa teritorije Kosova i Metohije. Organizator turnira, trener karate udruženja Senši iz Lepine Milan Rašić, istakao je da je karate sport koji zbližava i spaja. Predsednik Karate Saveza Kosova i Metohije Zoran Mojsilović istakao je da turnir Trofej Gračanice na dobrom putu da postane tradicionalan. Ovaj turnir organizovan je uz podršku opštine Gračanica. Karate udruženje Senši je tom prilikom uručilo zahvalnicu predsedniku opštine Gračanica Novaku Živiću za podršku i pomoć organizaciji turnira Trofej Gračanice. Predsednik Živić se zahvalio na priznanju i poručio da će opština Gračanica i u buduće podržavati sportske klubove, turnire i aktivnosti koje doprinose razvoju sporta i afirmaciji mladih. Ovo je bilo sve što smo pripremili za vas iz Gračanice. Moje ime je Andrija Denić. Želim vam prijatan dan.

0: 20 minuta je do 8 časova. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode u narednih nekoliko minuta. Predložit ćemo vam gde možete večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Krenut ćemo od Niša, pa ćemo preko Beograda završiti u Novom Sadu.
1: U Nišu i na jugu Srbije predstave Kruševac, Pirot, klasična muzika i jedna mala radionica. Pa da krenem iz Niša, koncertom za violončelo i klavir danas u 13 sati u koncertno izloženom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu. U Nišu završava se prolećna koncertna sezona fakulteta. Danas će nastupiti Mina Krasić za klavirom i Filip Tomić violončelo. Na kamernoj sceni Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš večeras od 21 čas igra se predstava Prtljak se naplaćuje posebno, za koju su tekst napisali Jefimija Sekulović i Zdravko Novaković, režija Nevena Dimitrijević. Kruševac, u Kruševačkom pozorištu večeras od 20 časova na programu je predstava, odnosno monodrama Recite nam nešto o sebi. Monodrama prati neustrašivog protagonistu kojeg glumi Nikola Rakočević, a tema predstave oslanja se na neugodno, ali univerzalno iskustvo razgovora za posao i pitanja koja često izazivaju nelagodu svakom kandidatu. Pirot, večeras od 20 časova, predstava Božanstva u Narodnom pozorištu Pirota, to je autorski projekat rediteljke Mije Knežević. Kroz vizuelnu prizmu slovenske mitologije, predstava spaja pagansku prošlost i sadašnjost i otvara pitanja o zloupotrebi moći, odnosno prema prirodi, odnosu prema prirodi i uticaju veštačke inteligencije na savremenog čoveka, kaže se u najavi predstave. I još jedan događaj za najmlađe, galerija Čedomir Krstić u Pirotu organizuje dečju likovnu radionicu pod nazivom Kakva riba, strašna riba, koja će biti održana od danas i naredna dva dana. U prostoru galerije radionica će povezati biologiju i likovnu kulturu, a učenici će kroz kreativni rad imati priliku da istraže vodeni svet. Predavač radionice bit će nastavnik biologije Branislav Manić, dok je mentor radionice Vladimir Dončeva. Izložba radova nastalih tokom dvodnevnog programa bit će otvorena u petak 22. maja. Eto, to su moje preporuke ljubiteljima klasične muzike, predstava i najmlađima u Pirotu.
2: Ja bih pre svega da se nadovežem na Mustafu. Od mene imate dodatnu preporuku za predstavu Recite nam nešto o sebi. Ja sam je gledala u Beogradu ovde na Dorćol placu i stvarno je fantastična i jako mi je drago da putuje Srbijom. A što se tiče Beograda, večeras se otvaraju dva lepa festivala, pre svega 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs, koji počinje večeras u 19:30 premijerom filma Jugo ide u Ameriku u Domu omladine Beograda, a tokom 7 dana trajanja ponudit će bogat filmski i edukativni program na više lokacija u gradu. U narednih 6 dana bit će prikazano više od 100 filmova, a među njima i 17 svetskih, 4 evropske, 41 regionalni i 43 srpske premijere, kao i 24 projekta u razvoju ili različitim fazama produkcije. Sljedeći festival je jubilarni 30. Međunarodni festival nove muzike Ring Ring, koji počinje večeras u Jevrejskom kulturnom centru, a kroz 5 koncertnih večeri na 3 lokacije srpska publika čuće 8 sastava premijerno. Tu će biti i džeza, kombinacije improvizovane, eksperimentalne i etno muzike, kako su već i navikli ljubitelji Ring Ringa. Za večeras izdvajamo posebno nastup gitariste Freda Frita u Jevrejskom kulturnom centru, a u ponedeljak je otvorena majska izložba Beogradskog grafičkog kruga, dok je večeras otvaranje još jedne majske izložbe, ovog puta majske izložbe Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, a o tome za nas govori predsjednica ovog udruženja Lidija Jovanović.
3: Na ovogodišnju majsku izložbu se prijavilo originalno 250 umetnika, od čega je 160 izabrano za učešće na izložbi. Izložba će biti realizovana u 4 prostora. Među prvima zapravo naša galerija Singidunum, koja je naš prostor već 40 i nešto godina. Tu će biti jedan deo pratećeg programa. Zatim Muzej primenjenih umetnosti, galerija Žad, i konak knjeginje Ljubice. Prostor u koji je pridodat ove godine je zapravo bivša zgrada Tanjuga, to će biti tribine i radionice. Ono što je zanimljivo da smo ove godine u tri faze napravili otvaranje izložbe. U 18 časova će biti otvaranje u galeriji Singidunum, u 19 časova u Muzeju primenjene umetnosti u galeriji Žad i u 20 časova vrhunac otvaranja sa sve svečanim koktelom koji će se desiti u konaku knjeginje Ljubice. Izložba će zvanično trajati do 6. juna.
2: Borise, šta se dešava večeras kod vas?
0: Da, mi ćemo krenuti iz Bačke, Bačka Palanka i Bački Petrovac. Domaćini su 62. festivala amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Festival traje do 26. maja, a večeras u Bačkom Petrovcu, u sali Slovačkog vojvođanskog pozorišta, domaća trupa izvodi predstavu Majke mi. Nastavljamo dalje, idemo do Srema. Biblioteka Gligorije Vozarović organizuje promociju knjige Zekin svet, autorke Ivane Mitrović, koja će biti održana u 18 časova u čitaonici biblioteke. Pozivaju se svi da dođu da poslušaju reči o ovoj toploj i emotivnoj priči namenjenoj deci, roditeljima i svima koji veruju u snagu mašte. U Banatu, u Zrenjaninu, nas očekuje nastup grupe Frajla, bohemska turneja Frajli, jedan od najprepoznatljivijih regionalnih ženskih bendova iz Novog Sada. Dakle, da podsjetim samo, pop senzibilitet, swing, ritmovi, panonska emocija, šarmantni tekstovi, sasvim dovoljno da svi oni koji to vole dođu večeras u Kulturni centar Zrenjanina. A takođe u Zrenjaninu, ali i u Atriumu Narodnog muzeja, od 20 časova očekuje nas jedna pozorišna premijera Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Reč je o Aristofanovoj predstavi Lisistrata u režiji Nikole Zavišića. Aristofan je bio vezan za Atinu, ali je uspeo da svoja dela prenese nama, evo, kroz vekove ovde i danas. Nekoliko događaja u Novom Sadu, nastavljaju se dani solidarnosti sa Palestinom. Počeli su sinoć, traju do 22. maja, večeras projekcije filmova Uništi ratnu mašineriju i Preostalo vreme. Zatim u Srpskom narodnom pozorištu od 8:30 predstava Roditelj prvih 6 godina, a u toku je i poslednja sedmica izložbi Kaleidoskop i umetnička zbirka Matice Srpske u galeriji Matice Srpske. Otvorit će se danas jedna izložba u Studentskom kulturnom centru Fabrika u 18 časova, izložba Vizuelnost i dizajn. I za kraj samo da podsjetim da je u toku 93. poljoprivredni sajam. Vreme je lepo, posetilaca ima koliko sam saznao, a sajam traje još danas i sutra. Malo muzike pa ćemo se i pozdraviti.

0: 9 minuta do 8 časova, stigli smo i do kraja našeg današnjeg trećeg osedmičnog druženja u emisiji Na tri vode, da čujemo ko je doprineo u realizaciji ovog programa. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Za ton se ovog jutra iz Niša pobrinuo Vladimir Jeremić. Moje ime je Mustafa Skenderi, a u Nišu je trenutno 12 stepeni i oblačno je.
2: U Beogradu se za ton pobrinula Vesna Tošović, ja sam Ana Stefanović, trenutno je 14 stepeni u Beogradu i kod nas je sunčano.
0: U Novom Sadu 15, slično i u ostalim selima i gradovima Vojvodine, očekuje nas lep, prijatan, sunčan dan. Ja sam Boris Zelenba, bio sam sa vama danas. Bićemo zajedno i sutra, uz mene su bili Olgica Đipano, Dragan Marić i Vukašin Mihajlov. Uživajte u čemu god da radite, a naravno želim vam i puno sreće. Sve najbolje, prijatno.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je ocijenio da je privođenje 5 osoba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija sa prostora centralnog Kosova i Metohije, pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Naveo je da su o hapšenjima obavešteni svi međunarodni predstavnici. Ruski predsednik Vladimir Putin, koji je započeo odnodnevnu posetu Kini, dočekan je na trgu Tiananmen u Pekingu svečanom topovskom vatrom. Kineski predsednik Xi Jinping lično je dočekao ruskog kolegu ispred Velike kuće naroda, gde će se održati njihovi razgovori. Lideri Rusije i Kine razmotriće ceo spektar tema. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesinsku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20:30 u poslednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. Vreme, pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu 11 stepeni, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar južni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: O međunarodnoj nagradi Aleksandar Tišma i Karakaševom romanu Sunčanik govorimo u današnjoj emisiji Oko Balkana od 10 sati. Urednik i voditelj Saša Ćirić. Današnju emisiju od Zlata jabuka od 11 sati posvetili smo Žarku Milanoviću, poznatom i cenjenom beogradskom muzičaru, pedagogu i šefu Narodnog orkestra. Autor emisije Dragana Marinković. Sa ovakvim muzičarima mora biti da ima nade za čovečanstvo, napisao je kritičar londonskog lista Times o jednom od najboljih kamernih ansambala na svetu, gudačkom kvartetu Emerson, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 sati. Autor emisije Bojana Žižić. U današnjoj emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa 4 gosta. Sa nama su profesor dr. Igor Borozan, dopisni član SANU, Lidija Jovanović, predsednica Ulupuca, kao i umetnica Sonja Žugić iz Ulupuca i Vesna Perunović, umetnica. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. U terminu dramskog programa od 18:32 slušat ćete dramu Miloša Ilića Osveta. Miloš Ilić gradi neobičnu priču o odnosu oca i sina, u kojoj promišlja odnos nadmoći koji se ponekad uspostavlja u svom hipertrofiranom i patološkom obliku kako bi se ostvarila potpuna zavisnost deteta od roditelja. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim.
1: Klasiku.

0: Slušaoci, dobro jutro vam želim, Mateja Stevanović. U trećoj emisiji Klasiku molim ću vam predstaviti novih šest predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike, a ukoliko želite da se neki od njih nađe na našoj top listi koju ćemo slušati u petak, možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44 ili u Facebook grupi Klasiku molim.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Giovanni Battista Sammartini bio je italijanski kompozitor i orguljaš ranog klasicizma koji je čitav život proveo kao kapelmajstor u Milanu. Bio je učitelj kompozicije mladom Kristofu Vilibaldu Gluku, a uticaj njegovog stila prepoznatljivi su i u mladalačkim delima Jozefa Haydna i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sammartinijeve simfonije, koje je počeo da komponuje 1734. godine, predstavljaju jezgro iz koga će se razviti žanr klasične simfonije. One više ne predstavljaju samo modifikovane barokne svite, već trostavačna ostvarenja sa rasporedom tempa italijanske uvertire, brzi, lagani, brzi stav i sa bogatim razvijenjem tematskog materijala. Mi smo za ovo jutro odabrali simfoniju u D-duru koju slušamo kao prvi predlog za danas.

0: Slovački kamerni orkestar je pod upravljanjem Bohtana Varhala izveo simfoniju u D-duru Giovannija Battiste Sammartinija. Bio je to naš predlog broj 1 za danas.
1: Klasiku volim!
0: Jedan od najplodnijih i najznačajnijih autora oratorijuma i kantata na našim prostorima bio je Dušan Radić, autor dela poput U iščekivanju Marije, Uspravna zemlja, Oratorio profano, Vučija so i Vukova Srbija. Delo Ćele Kula nastalo je 1957. na tekstove kompozitorovog omiljenog pesnika Vaska Pope i sastoji se od 4 stavova, odnosno 4 pevanja. Iako je kasnije delo označio kao kantatu, originalni podnaslov Epsko viđenje za soliste, muški hor i orkestar, tema posvećena slavi srpskih ustanika, kao i dominantna uloga hora, daju obrise oratorijumskog ostvarenja. Eponimni četvrti stav Ćele Kulu autor programski opisuje rečima: jezovito prisustvo smrti, lobanje mrtvih ustanika i smevaju, začikavaju i omalovažavaju sada nemoćnu smrt, čudna, ali nedvosmislena pobeda poraženih. Tragičko finale predstavlja metafizički epilog drame, ali je obojeno dozom karakteristične 20-vekovne ironije. Središnji odsek ismevanja smrti postavljen je na groteskni ostinato, igrački fon sa karakterom bugi-vugija. Nakon tragičkog orkestarskog postludijuma sledi marševska pobeda smrti, ostvarena kao apoteoza svetlog C-dura sa triumfalnim usklicima hora. Zaključni stav Radićevog remek dela na međi kantate i oratorijuma slušat ćemo u narednim minutima kao naš drugi predlog.

0: Bio je to naš drugi predlog, poslednji stav Ćele Kule Dušana Radića u interpretaciji muškog hora i orkestra Radio Televizije Beograd pod dirigentskom palicom Borivoja Simića.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Gudački kvartet broj 16 u F-duru poslednje je završeno veliko ostvarenje Ludviga van Beethovena. Nastao je u oktobru 1826. godine, kada je kompozitor boravio u austrijskoj provinciji sa svojim nećakom Karlom, koji je nedugo pre toga pokušao samoubistvo. U teškim životnim okolnostima nedugi kvartet sadrži izvesnu energičnost i optimizam, a autor je po sopstvenom svedočenju imao problem da koncipira finalni stav, znajući da je to završni stav poslednjeg kvarteta koji će napisati. Zbog toga je u rukopisu dela iznad četvrtog stava napisao znamenitu frazu: "Teška odluka mora se doneti. Mora li biti? Da, mora biti." Iz ove Labudove pesme majstora klasicizma mi smo za danas izabrali sublimni treći stav Lento Assai kao treći predlog.

0: Gudački kvartet Emerson je odsvirao treći stav poslednjeg 16. gudačkog kvarteta Ludviga van Beethovena. Bio je to naš predlog broj 3.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Muzika za kamerne sastave Johana Sebastijana Baha pretežno je nastala u trećoj deceniji 18. veka prilikom njegovog službovanja u Ketenu, a flauti je posvetio svega nekoliko solističkih dela. Među njima je i grandiozna sonata za flautu i čembalo, nastala 1736. godine u Leipzigu, gde je kompozitor između ostalog predvodio i udruženje Collegium Musicum. Zahtevna solistička deonica postavlja pitanje ko je u autorovom okruženju mogao da izvede ovakvo ostvarenje. Prvi stav je pre svega zasnovan na smeni ekspozicije i ritornela, što odražava uzor u formi baroknog koncerta, drugi sadrži uticaje severno-nemačkog osjećajnog stila, koji je u to vreme značajno baštinio njegov sin Carl Philipp Emanuel Bach, dok je igračko finale obeleženo polifonim elementima. Prvi stav, Andante, slušat ćemo kao četvrti predlog.

Pijanista Arturo Benedetti Michelangeli je uz pratnju orkestra Filharmonija i dirigenta Ettorea Gracchisa izveo prvi stav koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Bio je to poslednji predlog u današnjoj emisiji koju su za vas pripremili tonski realizator Vesna Tošović i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Pred nama je nova studija Milana Uroševića Strela u srce sadašnjosti. Knjiga ne pristupa Foucaultu sa akademskom distancom, već njegov konceptualni aparat reaktivira kao dinamičnu polazišnu tačku za dešifrovanje psihopolitike našeg vremena. Urošević nas ne uvodi samo u analizu moći, već u samu anatomiju našeg pristanka. Koristeći nasleđe Mišela Foucaulta kao hirurški instrument, autor detektuje mesta na kojima savremena dominacija prestaje da bude spoljna sila i postaje unutrašnji diktat. Kroz dijalog sa lakanovskom psihoanalizom, on osvetljava onu ambivalentnu tačku u kojoj se rađa naša subjektivnost, ali i naša pokornost. O neoliberalizmu, Foucault i strategijama preživljavanja u srcu sadašnjosti razgovaramo sa autorom monografije Milanom Uroševićem. Hvala vam mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
1: Hvala vam na pozivu, velika mi je čast da opet razgovaramo.
0: I ovo je nastavak našeg razgovora od prethodni put. Veliko ime dela Mišela Foucaulta, kada je reč o Srbiji, skoro sva su prevedena.
1: Kada se govori o monografijama, da. Dakle, ono što je važno kod njega pomenuti je da on u principu nema veliki broj monografija koje je izdao. Dakle, to je u pitanju istorija ludila, reči stvari, rađenje klinike, arheologija znanja, nadzirati i kažnjavati i tri toma istorije seksualnosti. I jedna knjiga o književnosti koja nije prevedena kod nas. Dakle, one jesu prevedene, ali ono što je kod Foucaulta važno je naravno da kod njega osim monografije imamo, jel tako, kurseve na Collège de France koje je držao, koji su neki prevedeni. Ono što je interesantno je da su neki prevedeni na srpski pre nego na engleski. Treba braniti društvo, rađenje biopolitike, hermeneutika subjekta, oni su prevedeni svi na srpski direktno sa francuskog pre nego što su prevedeni na engleski, tako da tu prednjačimo. Ali, dakle, veliki broj tih kurseva nije preveden, posebno ovi kasnije. Na hrvatski jeste, ja mislim, velika većina ili možda čak i svi.
0: Hrabrost istine, čini mi
1: Hrabrost
0: se.
1: Hrabrost istine, subjektivnost istina, onda mislim da su prevedeni i kaznene teorije, institucije, recimo, kod nas je kazneno društvo prevedeno, poslednji kurs je preveo izdavačka kuća Mediteran je objavila 2020. I ti kursevi su u stvari možda čak i uticajniji od njegovih monografija. Oni onako pokazuju neke Foucaultove pokušaje da istražuje različite moguće puteve istraživanja i onda mi vidimo kako u stvari ti različiti putevi se kristalizuju njegovim monografijama. A neki su jednostavno nikada ne rezultuju nekom monografijom i što je u nekom slučaju čak i bilo iznenađenje, recimo u drugoj polovini 70-ih kad se bavi upravljanjem. Mnogi ljudi su očekivali da će on negde krajem 70-ih isporučiti, kako su pričali, da li očekujemo Foucaultovu knjigu o politici, to je Alessandro Fontana rekao i to se nažalost nikad nije dogodilo zbog njegovog promjena fokusa i istraživanja.
0: Jedna od asocijacija i taj generalno fenomen levog niča, kako su to zvali, naravno autori kao što je Bataille, Deleuze, već tada se govori, čini mi se da je Đerđi Lukač bio kritičan prema tom fenomenu takozvanog levog ničanstva, a sad vidjet ćemo konkretno šta Foucault reprezentuje. Postoji fenomen levog heideggerianizma, znamo za Herberta Marcusea, pa eto, ajde za početak da se pozabavimo, kad smo pomenuli fenomen Nietzschea, znamo da on uzima i, odnosno pravi genealošku metodologiju, da kažemo nešto o istorijatu njegove terminologije.
1: Da, dakle, Foucault prisvaja Nietzschea, mislim, on je od samog početka Nietzscheanac, dakle, od 50-ih. Interesantno, ali tako, Foucault i Nietzsche dele i rođendan. Na neki način Foucault, ali tako, kreće kao Nietzscheanac još od svog doktorata, iako se to u principu toliko ne vidi do 70-ih, ali, dakle, ono otkriva Nietzschea na neki način kao, dakle, tada, to je, ali tako, bitno je pomenuti taj kontekst kada Foucault studira, dakle, u Francuskoj vi kada studirate filozofiju, ali tako, ona vam se nudio se jedan oblik filozofije koji je, dakle, bio inspirisan uglavnom Hegelom i fenomenologijom i nekom tom kartezijanskom tradicijom. On kada otkriva Nietzschea, Bataille i tako dalje, te autore, on otkriva nešto što je potpuno novo i drugačije u odnosu na ono što se njemu predstavlja kao filozofija. Dakle, tada Nietzsche, pitanje da li bi ga neko tada smatrao filozofom, ili tako? Plus kao što ste spomenuli Lukačevu kritiku, koja je tako ta kritika Ničeovog nekog iracionalizma, on je tada još uvijek bio neki način povezivan sa tako nacizmom, mislim, time. Foucault kreće od Ničeove kritike, od, on usvaja Ničeovu kritiku da kritikuje figuru čoveka kao u tom, u toku 60-ih, figuru racionalnosti, uma i tako dalje.
2: Objektivne istine.
1: Objektivne istine i to, dakle, i da, tako u toku 60-ih inspirisan filozof, mislim, bavi se jezikom, diskursom i usvaja tu, jel tako, Ničeovu ideju istine kao pokretne, kako kaže, vojne jedinice metafora i antropomorfizama, a kasnije usvaja tu ideju genealogije, to jest razvija je sa namerom da reaktualizuje društvenu kritiku, ja bih tako rekao. Dakle, ideja genealogije je ideja toga kako filozofija, teorija i Foucault, da kažemo, neki istorijski metod, kako oni mogu funkcionisati kao metod društvene kritike. I dakle, ideja genealogije je, kako on kaže, ideja da se pokaže da nema porekla, dakle, nema esencije i suštine u društvenim fenomenima, oblicima subjektivnosti, načina na koji živimo, možemo tako reći. Dakle, on želi da pokaže da u korenu svih društvenih institucija koje mi u sadašnjem trenutku prihvatamo kao zdravo za gotovo, kao nešto normalno, uobičajeno, kako mora da bude, kako je od uvek bilo, dakle, da su sve te institucije mnogo, kako on kaže, skorašnje, u smislu da su nastale u jednom relativno skorašnjem trenutku istorije i da su, ono što je važno, dakle, produkti istorijskih sukoba i produkti sukoba oko određenih interesa, težnji, i da su sve institucije neki način kristalizovani ti sukobi, u smislu da su određeni odnosi moći u tim institucijama su petrifikovani, oni su sada deluju, dakle, nepromenljivo zbog toga što smo mi prihvatili da te institucije tako moraju da budu.
2: Da, i same te terminologije, ono, kad vidimo i kod Kraft Ebinga, homoseksualnost, heteroseksualnost, čak i heteroseksualnost se tad smatrala kao patologija, vidimo zapravo da te neke stvari koje se podrazumevaju pod navodnim znacima se preispituju, naravno, u ničeanskom duhu, par excellence.
1: Da, dakle, Foucault tako odgovori o homoseksualnosti, o istoriji seksualnosti, on kaže da ona nastaje u 19. veku. Sad, naravno, kada to sad on je, jel tako, želi da malo provocira čitoca, jel tako, dakle, kad neko pročita kao kako sad homoseksualnost nastaje u 19. veku, tako, dakle, bilo je homoseksualnih ljudi valjda i pre. Tu, jel tako, on hoće da kaže da nastaje naše shvatanje homoseksualnosti u smislu da je to neka suština ljudi, jel tako, ali kad nastaje homoseksualnost, jel tako, nastaje i heteroseksualnost u smislu da je to nešto što karakteriše naše seksualno ponašanje, našu seksualnu želju kao neka unutrašnja suština, a da pre toga, kako on kaže, jel tako, su postojali seksualni činovi. Dakle, ljudi su se, to ne znači da su se svi činovi smatrali jednako, po nacijom navoda, dobrim ili prihvatljivim, naravno da je bilo osude homoseksualnosti odavno, ali dakle, nije se smatralo da je homoseksualac neko koji je večno obeležen svojom seksualnošću, kao i mi heteroseksualci, dakle, nismo večno obeleženi tom našom seksualnošću, nego, dakle, postoje naši seksualni činovi koji mogu da variraju kroz vreme, i ako vi učinite neki čin, on se onda osuđuje. To je njegova poenta bila. Zato, dakle, kad nastaje koncept, nastaje pretpostavka da taj koncept proizilazi iz neke naše esencije.

0: u prvom delu vaše monografije pominjete i veoma bitan tekst, treba braniti društvo, i svi pamtimo onu rečenicu iz debate Foucaulta i Noama Chomskog, kada on kaže, jeli, onaj ko dobije rat, taj je u pravu.
1: Da.
0: Tu on zapravo zapaža da je u samom društvu borba ili rat se vodi diplomatskim sredstvima, da tako kažemo, obrno je von Clausewitz.
2: Tako je, da. Dakle, njegova poenta je, el tako, von Clausewitz kaže da je rat politika nastavljena drugim sredstvima, a Foucault kaže da je politika rat nastavljena drugim sredstvima, zato što, el tako, da on govori o politici, on govori o načinu na koji je društvo uređeno, el tako, dakle, političko pitanje, pitanje o tome kako će društvo biti organizovano. I ono što karakteriše društvo je sukob. Sad, u marksističkom smislu bi to bio klasni sukob, dakle, marksisti hoće da kažu da je u srcu društvenog uređenja sukob između buržoazije i radničke klase. Za Foucaulta je to jedan od sukoba, dakle, postoji mnogo različitih grupa koje, jel tako, se sukobljavaju oko pitanja kako će društvene institucije biti organizovane. I ono što je u temelju društva, da tako kažemo, je to da na neki način nema temelja, to jest temelj je sukob, i onaj ko poznaćemo da pobedi u nekom istorijskom trenutku, nadvlada suprotnu društvenu organizaciju ili klasu ili bilo šta, on može da nametne svoj preferirani način uređenja ili društva generalno ili neke institucije. Dakle, zato Foucault, kad recimo istražuje istoriju psihijatrije, on u stvari pokazuje način na koji su, recimo, kad su nastajale psihijatrijske institucije od 17. veka u Evropi, one u stvari iskorišćene da se, na primjer, mnogi, dakle, i oni koji su smatrali mentalno bolestnim, ali također, recimo, govori o skitnicama, kriminalcima i tako da, oni su svi u stvari stavljeni u te neke institucije da bi bili na neki način sklonjeni iz društva. I ono što je najvažnije, jel tako, te institucije nastaju uporedo s nastankom kapitalizma, oni su u stvari sklonjeni u te institucije zbog toga što su po znacima navoda neproduktivni članovi društva. Dakle, oni ne rade ili ne mogu da budu zaposleni ili nisu sposobni ili ne žele, i te institucije služe da ih ponovo istreniraju, da ih prevaspitaju, da oni budu po znacima navoda sada produktivni članovi društva. I to je, znači, pobeda određenih društvenih snaga nad tim delovima stanovništva. Dakle, i kada govorimo o recimo njegovoj debati sa Chomskim, koja je onako vrlo ilustrativna, posebno za taj period ranih 70-ih, kada je Foucault vrlo radikalan i vrlo pod uticajem maoizma i tadašnjih levičarskih sukoba u Francuskoj, on tu, dakle, pokazuje da ono što je najvažnije u tom shvatanju politike je da, barem iz, dakle, njegove perspektive, je da tu pitanje morala je vrlo, na neki način, je skrajnuto, je li tako? Dakle, da. Moral služi, moralna pitanja služe da opravdaju te sukobe, i onaj ko pobedi, je li tako, u tim sukobima, on može da nametne svoje moralne vrednosti, pogled na svet i tako dalje. Dakle, i Chomsky tu, je li tako, kao jedan autor koji dolazi iz potpuno drugačije, iz racionalističke perspektive, neki možda neći humanističke perspektive. Foucault dolazi iz antihumanističke francuske filozofije. Noam Chomsky želi da kaže da, tako, mi možemo u tim sukobima da procenjujemo ko je više u pravu, ko je dobar, ko je loš, na osnovu nekih navodno metafizičkih moralnih kriterijuma. Za Foucaulta je to što nije pitanje kad se bavimo filozofijom, kad se bavimo teorijom, kad se bavimo istraživanjem, je da mi mapiramo te društvene sukobe i mi pokazujemo, ali tako, na osnovu čega oni funkcionišu, šta, koja strana, čemu on teži, i, dakle, koja je geneza tih sukoba istorijska, a, dakle, mi kao autor mi se neminovno stavljamo na nečiju stranu. To je kod njega svakako jasno. On je uvijek bio na strani onih koji su marginalizovani, podređeni, ali on nije smatrao da je on nužno u skladu s nekim moralnim normama koje lebde u nekom platonističkom svetu ideje.
0: Mislim da je upravo taj tekst Treba braniti društvo prilično inspirativan i kontroverzan, zato što se tu vidi i ta, sa jedne strane, to što ste pomenuli, a sa druge strane i ta crta, ajde kažemo, aristokratskog radikalizma. U kom smislu? Francuska kao kompleksno društvo, on se vraća na autora Bulenvillea. On je jedan konzervativni mislilac i smatrao je zapravo da su pravi Francuzi Franci, a Gali, jeli, mi Gale znamo uglavnom Asterix i Obelix u popularnoj kulturi. Bolenvije je govorio o nekom čak i rasnom ratu, naravno Foucault istražuje i čuvene i rasne teoretičare Gobinoa i tako dalje. I on smatra, u stvari, radi upravo suprotno. On kaže, ja sam na strani Franaka ili tih Arijevaca, kako god, zato što su oni zapravo rekli kralju, znači nisu slušali kralje, nego mi smo prvi među jednakima i osvojili smo slobodu mačem. Čini mi se da se tu zapravo naslućuje, a on naravno govori onda o obrnutim teorijama deformacije. Mislim da i Karl Marx koristi tu situaciju, ali naravno stavlja Gale u odnosu na Franke i kaže da je ono što je karakteristično u prosvetiteljstvu, da upravo kada je taj galski element postao dominantan, zapravo oni su rekao, aha, Franci, vi idite u šume, vi ste u stvari Germani, niste Francuzi. I on tu zapravo naslućuje kako taj mehanizam može da se zloupotrebljava, može da se koristi na kvalitetan način dok se ne stavi na nivo državnosti, odnosno biopolitike. I onda kad to vidimo na nivou biopolitike, kao što može da se zloupotrebi, aha, društvo treba da se očisti od
2: nepoželjnih
0: elemenata. To je zanimljivo zato što on se ne libi, čini mi se da je analizirao čuvenog japanskog književnika Mishimu, Yukiya Mishimu, on je isto bio za njega ideal u tom dendijevskom smislu, naravno znamo za Bodlera i Oscara Wilda. Znači tu već vidimo tu ničeansku crtu, ali koja je naravno drugačija od klasičnih biopolitičkih zloupotreba.
2: Da, mislim, to je ono i stari Foucault citat, jel tako, ne kažem da je sve loše, nego da je sve opasno. I onda ima ovaj nastavak tog citata, što znači da uvek postoji nešto što može da se uradi. Sad, dakle, Foucaultova poenta je, jel tako, da kada, recimo, treba braniti društvo, on istražuje te takozvane istorijsko-političke diskurse. Diskurse kroz kojih se, da kažemo, konstruišu društveni sukobi, to jest koje različiti akteri u društvenim sukobima koriste da razumeju taj sukob. I sada, dakle, to je jedan oblik, posebno oblik sukobljenih metafizika između različitih tih diskursa, jel tako, dakle, jel jedni mogu da razumeju društvo kao jednu organsku celinu, jel tako, gde smo svi smo u ovom brodu zajedno i treba da radimo zajedno, ali tako dalje. To je upravo onaj diskurs koji, recimo, i marksizam kritikuje, ali tako. Dakle, marksizam kaže u suštini je klasni sukob, dakle, ali tako. Oni koji su na vrhu, oni koji, dakle, buržoazija, vlasnici i sredstava za proizvodnju, oni mogu da u stvari kažu, pa ne, nema nekog sukoba u društvu ovde, svako od nas se trudi da doprinese i tako dalje. Ovo je samo, eto, tako, neki se više trude, pa su onda i nagrađeni, a dakle oni koji su podređeni, oni upravo mogu da kažu, ali tako, pa ne, u suštini je sukob. I Foucaultova neka poenta kada istražuje te sukobe je da pokaže, on želi da istraži istoriju tih diskursa koji su korišćeni da razumeju društvo kao sukob između u suštini svih institucija i u stvari rat, u stvari sukob. I sad, on kaže, ti diskursi nastaju u evropskoj nekoj ranoj modernosti kao rasni sukobi. Dakle, to je da, jel tako, određena društvena grupa razume društvo kao posljedicu osvajanja, gde su oni osvojeni, oni su kolonizovani, oni su podređeni. I dakle, on hoće da kaže, recimo tako, u Britaniji kada su počinjali sukobi u ranom kapitalizmu, pa su takozvani leveleri i digeri, to su prvobitne radničke organizacije, tako kažemo, oni su isto tako razumeli, dakle, da je u suštini društva je osvajanje, zbog toga što su oni sebe smatrali da su osvojeni od strane nekih, tako da je, da su oni koji vladaju u društvu, koji su najmoćniji, su potomci nekih osvajača, recimo, tako isto i za vreme Francuske revolucije, ali u stvari, jel tako, pošto je to na neki način Foucaultova istorija oruđa, diskursa kao oruđa,
0: tako je.
2: I to oruđa je opasno, jel tako, i može se koristiti za pravdanje pobune ovih koji su, da kažemo, podređeni u nekom društvenom uređenju, tako isto on pokazuje da je u stvari taj diskurs onda usvojen kasnije od strane državnih, da kažemo, organizacija, od strane država u kasnijoj evropskoj modernosti, da se u stvari stvori diskurs državnog rasizma. I on to vidi u stvari da je nacizam nastaje kada se na neki način taj diskurs sada usvaja, ali da se opravda održavanje stabilnosti države, uvećanje moći države i da se, dakle, kaže eto, ovi društveni problemi koje imamo, oni postoje zato što našu državu ugrožava ova jedna, sada kažemo, ovaj rasno shvaćena grupa ljudi ili deo populacije, i nama će biti super samo ako očistimo, dakle, ovaj društvo od njih. I dakle, on upravo pokazuje kako, pokazuje upravo tu, to je dakle genealogija, kako oni menjaju svoj neki način funkciju.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Dobro jutro, Beograde.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
5: I pred njom se osjećate...
6: Kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost...
6: I vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja...
5: I dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
7: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete...
4: Pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Pojam dispozitiv ima dugu istoriju u Foucaultovom radu, ali on ga prvi put upotrebljava kao teorijski koncept u prvom tomu Istorije seksualnosti. On do tada ovaj koncept označava brojnim drugim terminima, poput famozne sintagme moć znanje ili termina režim praksi. Konkretno, Foucault bliže određuje ovaj koncept tokom okruglog stola posvećenog njegovoj knjizi Nadzirati i kažnjavati, gde režim praksi određuje kao oblik programiranja ponašanja, koji postavlja norme diskurzivnom i nediskurzivnom delanju, napominje sociolog Milan Urošević u svojoj najnovijoj monografiji Strela u srce sadašnjosti.
1: To je u stvari jako interesantan termin, jer ima vojno-strateško shvatanje, pravno shvatanje, ali tako u pravu dispozitiv je deo presude gde se objašnjava kako se ona izvršava, je li tako? Dakle, u vojno-strateškom shvatanju dispozitiv znači raspored, raspored vojnih jedinica u nekom prostoru. Foucault usvaja taj termin pre svega iz ovog vojnog shvatanja i taj termin ima vrlo interesantnu funkciju kod njega. Dakle, on ga usvaja tu negde 70-ih, kreće da ga koristi od sredine 70-ih, da bi objasnio kako, šta je, da kažemo, dispozitiv ovako. Dakle, najbolje je to razumeti da je on način na koji su organizovane prakse. Sada kažem prakse, mislim na jednostavno u sociologiji imamo taj pojam društveno delanje. Dakle, društveno delanje je način na koji se ljudi ponašaju u odnosu prema drugim ljudima. Dakle, to je jedna vrlo najbanalnija Weberova definicija. I dakle, Foucault u toku 60-ih on se bavi, to smo rekli, dakle, diskurzima, istraživanjem istorije, nauke, znanjem i tako dalje. 70-ih hoće da uvede stvari koje su van diskurzivne, to je dakle uređenje, dakle, kažemo, prostora u institucijama, vremena, ponašanja ljudi, delanja, dakle, da razume i te stvari, a ne samo diskurse i one, okvire kroz koje razumemo svet, nego kako sa ti okviri se uvezuju sa načinima na koje je društvo organizovano. I on kaže dispozitiv, on time želi da ukaže na to da postoji jedna logika, jedna racionalnost kroz koje se ljudske prakse uređuju, kroz koje se uređuje kako ljudi delaju i kako se ponašaju u jednom određenom segmentu društva, u jednom određenom vremenskom periodu. To delanje je stabilno, ima neku strukturu. E sad, ovo je vrlo onako apstraktno. Na primer, on recimo govori o zatvoru kao dispozitiv, ali tako, dakle, znaju verovatno i slušalci da je zatvor i kriminologija i kriminal jedna od njegovih najvažnijih tema u prvoj polovini 70-ih, sve do same polovine 70-ih. Zatvor je dispozitiv, šta je zatvor, ali tako, dakle, ako uzmemo da dekonstruišemo instituciju zatvora, ali tako, ima ih mnogo širom Srbije, dakle, to su neke zgrade, ali tako, tu su neki ljudi, postoje neke dokumenta koje to organizuju, postoje različiti odnosi moći, ali tako, imamo upravu zatvora, imamo one koji drže zatvorenike, imamo same zatvorenike, ali tako, onda imamo neki raspored prostorija u zatvorima, imamo, dakle, organizaciju vremena, kad se, ne znam, jede, kad se spava i tako dalje. I dakle, sve to zajedno ima, dakle, postoji jedna objedinjena neka logika, neka racionalnost iza toga, koju Foucault želi da uhvati tim pojmom dispozitiv. Dakle, dispozitiv je kao jedno polje koje uključuje mnogo različitih institucija i on na neki način organizuje i kako se ljudi ponašaju, šta misle, kako razumeju stvarnost, kako razumeju te institucije, kako su te institucije organizovane i čemu te institucije na neki način služe, je li tako? Dakle, njegova poenta je da pokaže time da društveni svet nije haotičan, on je sistematičan i, dakle, postoji nešto što uređuje naše delanje i naše ponašanje. Sad, naravno, najvažnije tu je da dispozitiv uređuje ono što on zove odnosima moći, dakle, u zatvoru, je li tako, postoje neki ljudi koji su više, koji su manje moćniji i postoji neka svrha, je li tako, te institucije sad. Iz Foucaultove perspektive, u tom periodu kada on piše, ali i danas, zatvor je institucija koja služi društvenoj kontroli, je li tako, dakle, on služi tome da one ljude koji se ne uklapaju u nešto što mi smatramo normalnim načinom funkcionisanja društva, koji rade neke stvari koje smatramo nenormalnim, da se oni prevaspitaju, da se sklone negde i da se onda ponovo nauče, pod znacima navoda, da budu normalni članovi društva. To je na neki način ono što je najvažnije. Dakle, dispozitiv, on nastaje kroz društvene sukobe, to je najvažnije. Dakle, i on kada nastane u nekom istorijskom periodu, on služi nekom određenom interesu, koji može biti, dakle, služi nekim određenim društvenim grupama ili silama, ili, dakle, može služiti nekim institucijama poput države, ali tako on govori o dispozitivu policije takođe, dakle, policija isto je jedan oblik dispozitiva, ali govori i o dispozitivu seksualnosti, što je isto važno. Dakle, seksualnost je jedan oblik ljudskog ponašanja koji je takođe organizovan kroz dispozitiv. Kad on u istoriji seksualnosti govori, recimo, dakle, kako je naša seksualnost, postoje neki naučni diskursi kroz koje razumemo, neki svakodnevni diskursi kroz koje mi razumemo mesta gde živimo, dakle, naši stanovi i kuće su, on priča, recimo, su organizovani kroz dispozitiv seksualnosti, postoje neka soba gde se to radi, jel tako, dakle, od vanočiju javnosti i tako dalje, i naravno dispozitiv seksualnosti isključuje neke seksualnosti kao nenormalne, one koje treba da se kriju, da budu tamo negde, jel tako, prikrivene i tako dalje.

0: Kad ste pomenuli i zatvor, odmah nam je i asocijacija to panoptičko nadziranje.
1: Da, dakle, panoptikon je taj termin koji on uvodi u nadzirati i kažnjavati toj svoj knjizi o zatvoru. I dakle, njegova, dakle, pojam panoptikona služi kao ilustracija logike dispozitiva zatvora. Dakle, ta logika, ta racionalnost, dakle, to je jedna vrsta, kad govorimo o racionalnosti dispozitiva, ona je vrlo neuhvatljiva stvar, jer ona je kao neka skoro pa nevidljiva logika koja stoji iza svih tih pojavnih elemenata dispozitiva. Dakle, je li tako, ako govorimo o zatvoru, imamo organizaciju prostora, vremena, zgrade, dokumenta, imamo, je li tako, i čitav naučni diskurs koji objašnjava zašto je neko postao kriminalac ili delinkvent. I dakle, panoptikon za njega je pokušaj da ilustruje tu prikrivenu nemu racionalnost koju jako teško možemo da stavimo u reči. Dakle, kad on govori o panoptikonu, tako, dakle, panoptikon je pojam koji uvodi Jeremy Bentham, britanski filozof koji je, dakle, krajem 18. početkom 19. veka hteo da napravi panoptikon i njegov plan kako treba zatvor da izgleda. I on hoće da kaže, tako, zatvor treba da izgleda kao tako što postoji jedna kula u centru zatvora, a sve ostale ćelije su oko te kule. I šta je poenta, ali tako, u toj kuli je neki čovek koji nadzire i on može da vidi u svaku ćeliju, a iz ćelije ne mogu da vide u tu kulu. I što znači, jel tako, on, ovi koji su u ćelijama, ljudi nikad ne znaju da li su posmatrani, jel neko može biti u toj kuli, jel može i da ode negde. Tako da oni moraju da se ponašaju uvek kao da su nadzirani. I jel tako, Fukova poenta je da, pošto, jel tako, on izlaže svoju ideju zatvora i dispozitiva zatvora da bi pokazao da su ostale institucije društva neki način organizovane po panoptičkom principu i da je cijelo društvo pod nadzorom jednog velikog panoptikona, iako mi ne znamo ko je u toj nekoj kuli, šta je poenta, dakle, ljudi u zatvoru moraju da internalizuju osjećaj da su nadzirani. I dakle, to je njegova ta ideja društva discipline, disciplinarnog društva. Možda je da kaže da je celo društvo u stvari organizovano na taj način, iako ne znači da smo bukvalno svi u zatvoru, na neki način svi se ponašamo kao da nas uvek gleda neki autoritet koji procenjuje stalno da li smo mi normalni ili nenormalni. Ima onaj njegov izraz, sudije normalnosti su svuda, kaže ono. I taj koji nadzire u zatvoru je sudija normalnosti, ali i profesor u školi, lekar, psihijatar, psihoterapeut, ovaj, onaj, svi su neki sudije normalnosti koji procenjuju da li smo mi u skladu sa onim što se u društvu smatra normalnim. I to je njegovo shvatanje društvene kontrole. Svako od nas usvaja pogled moći, pogled sa te kule u sebe i ponaša se kao da nas uvek gleda neki virtuelni autoritet.

U prvom delu emisije locirali smo unutrašnje diktate moći. Sledeće nedelje nastavljamo razgovor sa Milanom Uroševićem o sistematizaciji Fukovog aparata i strategijama koje upravljačke režime pretvaraju u prostore otpora i preživljavanja. Iz studija drugog programa Radio Beograda pozdravljaju vas tonski realizator Bojan Milanović i autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnjeg hapšenja petoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine Gračanica. U Gračanici je juče privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača, a iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Vladajuća koalicija najavlja podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crku u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijske iz mnogo razloga, pre svega za nemački klub koji nema ni jedan pehar u 121. dugoj istoriji. Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak je u 21 sat. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 17 stepeni. Vlažnost vazduha 68%, pritisak je 1004 milibara, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: Čekajući vetar. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući
2: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1,

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. maj. Dve teme danas. Danas ćemo predstaviti profil Međunarodne književne nagrade Aleksandar Tišma. U najuži izbor izabrano je petoro autorki i autor, od toga četvoro sa Balkana. To je i neposredni povod da o nagradi Aleksandar Tišma razgovaramo sa članicom žirije iz Srbije, a to je profesorka Vladislava Gordić-Petković sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, koja je i višedecenijska književna kritičarka, a danas nam je gost poznati hrvatski regionalni pisac Damir Karakaš. U fokusu će biti njegov novi roman Sunčanik, ove godine objavljen i u Srbiji u izdanju Čarobne knjige iz Beograda. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, posebna tema, posebna sagovornica. Dakle, govorit ćemo o Međunarodnoj književnoj nagradi Aleksandar Tišma, koja je međunarodna, ali jednim delom, eto, i balkanska, posebno ako se ima u vidu ili uzme u obzir uži izbor upravo za ovu godinu. Dakle, kada će biti dodeljena po četvrti put. A sa mnom u studiju je gospođa Vladislava Gordić-Petković, profesorka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i članica ovog međunarodnog žirija iz Srbije. Pomenut ćemo kasnije i druge članove. Gospođa Gordić-Petković, dobar dan. Dobrodošli još jednom u ovu emisiju.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Ova nagrada koja nosi ime Aleksandar Tišma pokrenula je fondacija Aleksandar Tišma, koja je povezana sa izdavačkom kućom Akademske knjige iz Novog Sada, i do sada troje autora su je dobili: Laslo Darvaši 2019. Al-Bahari 22. i francuska autorka Cecil Weisbrot 24. godine. Možda malo da podsjetimo koji je bio povod da se pokrene ova nagrada i da ponese ime jednog od autora, ne znam koliko to slušalci i čitalci znaju, je jedan od naših najprevođenijih autora i pre Kiše i pomenutog Al-Baharija, dakle Aleksandar Tišma, novosadski, srpski i jugoslovenski autor, čija se dela i dalje izdaju, koji je ušao u lektiru još upotrebom čoveka, dakle koji, pored toga što duže nije sa nama, i dalje, tako da kažemo, živ pisac.
1: Aleksandar Tišma je jedan od onih pisaca koji bi se slobodno mogao nazvati autorom funkcijom. Dakle, on je autor koji postavlja određene kriterijume drugim piscima, i to ne samo svojom poetikom. On te kriterijume postavlja i svojim, da kažemo, više namenskim i višeslojnim delovanjem, jer Aleksandar Tišma je bio i pisac, i prevodilac, i pripovedač, eseista, putopisac. Pri tome, što je meni uvek posebno važno i posebno drago, a ima vezi sa ovom nagradom, on je preko 10 godina pisao rubriku u letopisu Matice Srpske koja se zvala Iz stranih književnosti, i on je čitao strane časopise koji su stizali u biblioteku Matice Srpske i pravio nekakve kratke, ali vrlo sadržajne beleške o svemu onome o čemu su ti časopisi pisali. Pa smo tako, recimo, mogli da otkrijemo da je Aleksandar Tišma pisao i književni prikaz drugog romana Filipa Rota i objavio ga u pomenutom letopisu Matice Srpske još 1965. I kada izaberete samo nekoliko nasumičnih podataka, onda znate da je taj čovek zaista bio ono što bi američki pesnik John Ashbery rekao: osoba koja prenosi vesti iz jednog sveta u drugi. Dakle, on je bio poliglota, jedan radoznao duh, koliko god da je možda bio skeptičan u pogledu humaniteta kao kategorije, bio je izuzetan čitalac i bio je prevodilac koji nam je ostavio, moramo da kažemo, ne samo važne prevode kao što je Kertesovo Besudbinstvo, on nam je ostavio neke važne inicijative. Da nije bilo, recimo, uticaja Aleksandra Tišme, mi ne bismo danas imali prevod Prustovog U traganju za izgubljenim vremenom, i to tako dobar prevod koji zaista opstaje i traje u narednim generacijama. Znači, njegovi uticaji u oblasti književnosti i u oblasti kulture jesu nemerljivi. Mislim da je samo jedan možda mali supstrat svega toga ponudila knjiga koja je objavljena prošle godine u izdanju Novosadskih polja. To je knjiga knjiga Jelene Angelovski Seizmograf ljudskog kvara. To je doktorat o Aleksandru Tišmi koji je odbranjen još 2014. na Filološkom fakultetu u Beogradu, ali je objavljen u Novom Sadu tek dakle prošle godine i to je, čini mi se, prvi uspeli pokušaj kreiranja jedne sadržajne studije koja je zaista obuhvatila Tišmu u totalitetu od dakle pisanja proze do pisanja za radio, od putopisa do književne kritike, od prevoda do dnevničkih i autobiografskih beleški. Dakle, jedan veliki, u svakom smislu reči, renesansni čovek, naravno i sa svim zapitanostima koje čoveka prate.
0: Sada drugi deo pitanja, još na neki način uvodnog povod da se osnoje jedna nagrada međunarodnog profila koja će nositi ime Aleksandar Tišma. Žalost, kod nas, evo, Srbije od osamostaljenja, da ne kažem posle ratova, nema mnogo takvih nagrada gde se, dakle, iz domaćeg konteksta prvo formira respektabilan međunarodnog

0: žarodni žiri, a onda sudi o, na neki način, celokupnoj svetskoj književnosti i dodeljuje nagrada koja treba da ima, i mislim da ima težinu, da pomenem samo žiri, u njemu su pored vas Ilma Rakuza, autorka vrlo zanimljivog backgrounda, koja je rođena u Slovačkoj, od oca Slovence i majke Mađarice, koja je još kao detinjstvo provela više evropskih zemalja, Budimpešti, Ljubljane, Trstu, inače švajcarska autorka, slavistkinja i romanistkinja, koja je studirala na više univerziteta, a dakle i autorka i naučni istraživač i neko prevoditeljka, koja sad neću svima tako detaljno. Onda mađarski pisac Laszlo Marton, sveća se da sam sa Markom Čudićem još pre više od 10 godina pričali smo o njegove knjizi Priča, koja je kod nas prevedena Ubica LM, to je Levo krilo objavilo. Onda Matija Senar, francuski autor, i Karl Markus Gauss, koji je austrijski pisac iz Salzburga, inače i urednik, dakle, jednog časopisa Literaturund Kritik. Mislim, i kad se navedu sama imena, čak i da neko ništa o njima ne zna, to je već jedan dobar profil. I sad je tu s jedne strane pitanje selekcije, ono što je glavno opterećenje za takvu nagradu, je jedno bezobalno područje svetske književnosti, bez obzira što se vi fokusirate na dve prethodne godine, budući da se nagrada dodeljuje na 2 godine. Pa bih ovde, eto, da se dotaknem povoda da se formira takva nagrada i načina na koji ona funkcioniše.
1: Zahvaljujući Bori Babić, koja je direktorka i vlasnica izdavačke kuće Akademska knjiga, počelo se 2011. sa objavljivanjem sabranih dela Aleksandra Tišme, tako da su izlazile jedna do dve knjige godišnje. Svaku knjigu je pratio instruktivan predgovor i svaka od tih knjiga, kojih bi trebalo da bude do kraja ove godine ukupno 27, ako se ne varam, svaka od njih je obuhvatala bilo Tišmine priče, bilo intervjue, njegovu prepisku, naravno i najvažniji deo njegovog opusa, i onda je nekako prirodno došlo do ideje da se porodica i naslednici Andrej Tišma, sin Aleksandra Tišma, inače multimedijalni umetnik i sam pisac koji je objavljivao početkom 80-ih pod imenom Andrej Živor, pojavila se i nužna potreba da se napravi nešto poput fondacije, ali da ta fondacija deluje konkretno. Jedna od mogućnosti koja je u tom trenutku delovala privlačno jesu bile i pripreme za kandidaturu Novog Sada za kulturnu prestonicu Evrope. U planu su i dalje neke aktivnosti tipa spomen sobe Aleksandra Tišme, koja bi u stvari na neki način i rekonstruisala njegov način rada i njegov, da kažemo, režim života i sve one njegove specifičnosti i njegovo, dakle, okružje. Bilo je naravno pokušaje da se na 100-godišnjicu Tišminog rođenja upriliče simbolično i neke izložbe, i zaista jeste bilo i predstavljalo, i dalje to jeste logistički izazov, s obzirom na to da međunarodni žiri ne samo da treba da bude respektabilan kao što i jeste, nego taj žiri ipak ima jednu malu, da kažem, simboličku obavezu da bude i sam vezan za Tišmino delo, bilo kao čitalac, bilo kao istraživač. Recimo, to je slučaj sa Ilmom Rakuzom. Pisci poput Gausa i Enara su takođe išli nekim Tišminim tragovima, tematski, motivski, poetički, čitali su ga i pratili. I ono što je, recimo, nama možda ostalo nedovoljno poznato, da se sada malo ipak konvencionalno izrazim, u onom analognom dobu kada nisu postojale ni umrežene biblioteke, ni umreženi podaci, a pogotovo ne mreže i fondacije koje bi kontinuirano finansirali prevođenje, mi smo možda ostali prikraćeni za saznanje koliko je Aleksandar Tišma bio uticajan u svetu i koliko je on zapravo bio i ime i ideja i autorska poetika, ali i jedan vrlo važan lični, politički i poetički angažman. Sve to oličeno, naravno, u jednom čoveku koji je, između ostalog, autor funkcije i po tome što je ušao u srpsku prozu kao lik realni ili polurealni kod nekoliko domaćih pisaca ove srednje i starije generacije, pa je na neki način ostao sačuvan kao jedna slika Novog Sada, onakvog kakav je bio, kakav se suočavao sa egzistencijalnim i kulturološkim izazovima, ali u svakom slučaju Aleksandar Tišma je živeo sadržajan život i fondacija je i nastala sa željom da se ta sadržajnost nekako produži kroz one aktivnosti koje bi podsjećale na njega. Naravno, ne radi se o pukim komemorativnim aktivnostima, nego o ideji da se u prvi plan dovedu možda i oni autori koji su marginalizovani u smislu da nije prepoznata njihova poetika, odnosno da nije prepoznat prostor koji njihova poetika i tematika može da zauzme. Recimo, Darvaš je jedan od pisaca koji je naglašeno okrenut i slikama nasilja i slikama svih mogućih aberacija u ljudskim životima, ali ume da bude i fascinantno poetičan, ume da postavi pitanja o egzistenciji i o najnižim ljudskim porivima, ali i o nekakvim pitanjima ideala i idealizma koji bi ipak trebalo i dalje da postoje.
0: Vladislava Gordić-Petković, profesorka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

0: Beograd, Aleksandar Tišma. Razgovaramo sa članicom žirije iz Srbije, a to je profesorka Vladislava Gordić-Petković sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, koja je i književna kritičarka.
1: Naravno, sve ove autore, laureate i laureatkinje povezuje da kako ta nit saglasja sa Tišminim delom, ali moram isto tako da kažem da u pogledu kandidovanja, odnosno nominovanja autora i autorki, sve to možda može da deluje kao jedan bezobalan i jedan vrlo komplikovan poduhvat, ali bijenalna struktura dodeljivanja, da kažem bijenalni tempo dodeljivanja, je određen i time što se vodi računa da se ostavi puno prostora za nominacije. Svi članovi žirija su obavezni da sačine do 5 nominacija, ali se objavljuju javni pozivi u evropskim listovima, poglavito u francuskim i u nemačkim, tako da su zapravo do nas u žiriju stizali brojni predlozi. Mislim da je u jednom trenutku taj broj dosezao i do 80. I tu je bilo fascinantnih, da kažem, i generacijskih razlika i poetičkih, o nacionalnima da ne govorimo, pošto je zaista, evo već treći put to možemo da kažem, među nominovanima bilo i autora koji su i perjanice postkolonijalne književnosti i dekolonijalne, i autori koji već više svoj identitet ne definišu samo kao celoživotnu pripadnost jednom prostoru, nego kao jednu polifonu mrežu uticaja. Sa te strane jeste svakako i zanimljivo da u nominovanju postoji neka vrsta ograničenja, utoliko što se očekuje da u prethodne 2 godine nominovani autor ili objavi jedno novo delo na svom maternjem jeziku, ili da bude u tom periodu prevedeno, odnosno da se pojavi prevod na engleskom, francuskom ili pak nemačkom. Da kako postoji mogućnost da se kandiduju autori za svoje celoživotno delo, i ta mogućnost se takođe koristi, i mislim da smo i ove kao i prethodnih godina došli do uzbudljivog finala, do uzbudljive petorke, i ako čitaoci i tišmofili budu pokazali neki minimum zanimanja za ove autore, tim će biti veća sreća nagraditi jednog od njih.
0: I sada možemo da se posvetimo i užem izboru, i nikad veći povod da baš o tom užem izboru i nagradi govorimo u ovoj emisiji, zato što je 4 od 5 predloženih sa Balkana, i eto, igrom slučaja sam imao prilike i da čitam većinu njih. Dakle, Georgi Gospodinov iz Bugarske, ove godine je objavljen i kod nas njegov novi roman, Baštovanje smrti, iako iz 24. godine. Miljenko Jergović, kako se to floskularno kaže, koga ne treba predstavljati, više puta i bio gost ove emisije, autor koji meni sada nije poznat, kolumbijski, Juan Gabriel Vasquez. Slobodan Šnajder je ovde bio gost više puta i kao dramski, a pre svega kao prozni pisac, dakle Doba mjedi, Anđeo nestajanja, prethodni roman iz 23. i pomenuta autorka iz Albanije, više, da kažem, akademski autor, autorka Lea Ipi. Dakle, kod nas je objavljena knjiga u Geopoetici Slobodna sa podnaslovom Odrastanje na kraju istorije, eto, zahvaljujući vašem izboru, to je kriće, potražit ću i tu knjigu koja, eto, ne bih rekao da je stvar fikcije ili pripovedanja, da vas zamolim o autorima, autorkama koji su manje poznati, kao što je Lea Ipi ili Juan Gabriel Vasquez, i naravno vaš osvrt na Georgija Gospodinova, malo da ih približimo slušalcima i objasnimo razloge zašto se ovde našli.
1: Vasquez je autor iz Kolumbije koji je, uprkos svojim ne tako visokim godinama, ja mislim da je on neko 73. godište, on je uspeo da ima više različitih karijera na više meridijana, jedno vreme žive u Španiji, i nekako su 2 njegove romana, jedan je objavljen u Buki, drugi u akademskoj knjizi,

prošli neopaženo, ali on je izuzetno cenjen i dobija vrlo laskave kritike. Za mene je on bio svojevrsno iznenađenje zato što je, da kažemo, iberoamerička književnost posle buma toliko bogata, toliko raznorodna da bi zaista možda bilo pravde da u jednom ovakvom izboru bude više od jednog imena, jer eto, zahvaljujući nastojanjima i Bojane Kovačević-Petrović i Branka Andžića i Dalibora Soldatića, mi zapravo u više izdavačkih kuća imamo u toku nastajanje jedne, da kažemo, antologijske edicije književnosti Latinske Amerike, ili kako je popularno nazivamo, a trebalo bi to da bude u stvari iberoamerička književnost. On je sa te strane, dakle, prisutan i vidjet ćemo, mislim, meni je sada zanimljivo kako će se on kotirati s obzirom na to da je ovde u okruženju regionalnom i balkanskom na četvoro autora koji zaista imaju svaki svoj adut, koliko god to delovalo možda neuporedivo s obzirom na razlike u generacijama iskustvu. Slobodan Schneider i Lea Ipi imaju taj snažni autobiografski pokretački trenutak koji ih zapravo oboje navodi da preispituju život, vreme, mentalitet, kulturu, da na neki način ono što su doživeli, Schneider kao neko sa vrlo specifičnim identitetom, da progovore, dakle, iz perspektive svojih identiteta o svetu u kome su se rodili, živeli, i svetu u kome su doživeli svoje vrhunska iskušenja. Lea Ipi živi i radi faktički u zapadnoj Evropi, u Londonu. Slobodan Schneider je dobar deo svoje zaista impresivne pozorišne karijere, odnosno karijere pisanja za pozorište, proveo u zemljama nemačkog govornog područja, od hrvatskog Fausta pa do, nažalost, još uvijek neigrane drame, hrvatski Faust, tragedija Dio drugi, da ne govorimo o regionalnim hitovima, kakav je zaista bila knjiga Doba mjedi, koja je ušla u istraživanje jednog identiteta o kome se ipak kod nas malo pisalo. Sa druge strane, i Anđeo nestajanja je vrlo specifična knjiga zato što nam ona nudi i junakinju koja prolazi neke najturbulentnije periode istorije Jugoslavije i Hrvatske, ali nam nudi i nešto na što smo možda malo i zaboravili, nudi nam i mogućnost da razmislimo o poštovanju ili nepoštovanju, ili možda je bolje upotrebiti onu najsuroviju reč, o zaboravljanju tradicije istorije. I mislim da je upravo i Anđeo nestajanja knjiga napisana sa idejom da se moramo ponovo setiti svega onoga što smo zaboravili, makar to nazvali postmemorijom i rememorijom, ali moramo se očigledno vraćati sećanjima i iskustvima. Miljenko Jergović je tolikim nagradama već ovenčan diljem Evrope, kao i njegovi prevodioci u ostalom, da će svakako ova nagrada, ako je dobije, biti, eto, još jedan dragulj u kruni, ali sa druge strane njegovo delo koje je i toliko raznovrsno i toliko posvećeno ideji sećanja, rekonstrukcije, ideji narativa kao takvog, narativa kao nešto što čuva sećanje, ali istovremeno i postavlja pitanja. Mislim da smo se zaista našli u nezavidnoj poziciji, jer sa druge strane Gospodinov je stvarno već jedan veliki kamen međaš u književnosti Bugarske, Balkana, Evrope. On je zaista napisao nekoliko knjiga čije značenje univerzalno, i u tom kontekstu ne želim da se izjašnjavam negativno ili podcenjivački kada kažemo reč lokalni. To uopšte ne treba da bude reč koja vrednuje, nego je to samo reč koja opisuje, ali Gospodinov je ipak neko ko doseže do globalnih tema, do globalnog značaja, do univerzalnosti
i ljudskog života i istorijskih i kulturoloških dilema naših egzistencija. Ono što je, eto, možda sam malo i mogu našaliti, ono što je sigurno jeste da ovu nagradu do sada nije dobio ni jedan pisac koji je lak, lepršav, optimista i evo, sve su prilike da neće nagradom četvrti put biti ovenčan neki pisac koji ne pokreće teške teme. Izgleda da kad god se pomene ime

0: je možda tmurni i žalobni, ali književnost ne može da bude mnogo lepša od sveta u kome se stvara.
1: Gospođa Gordić Petković, hvala vam na ovom, da ne kažem informativnom, više edukativno evokativnom razgovoru koji u fokusu imao međunarodnu nagradu Aleksandar Tišma, koja će eto uskoro biti, bit će poznat njen dobitnik ili dobitnica kraja maja.
0: Hvala vam na pozivu i nadam se da ćemo se videti na proglašenju.
1: A naša gošća i sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je profesorka, dakle, Vladislava Gordić Petković, članica međunarodnog žirija za nagradu Aleksandar Tišma, koja, kao što smo rekli, će biti do kraja meseca objavljena u Novom Sadu, nagrada koja je vezana za fondaciju Aleksandar Tišma i izdavačku kuću Akademska knjiga iz Novog Sada.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, mafija Čera, easy!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
11: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je jedan od najpoznatijih savremenih hrvatskih i regionalnih pisaca, to je Damir Karakaš, a razgovaramo povodom njegovog novog romana Sunčanik, koji je objavljen u Srbiji.

Na kraju smo ove emisije Oko Balkana za 20. maj. Danas ste mogli da čujete Damira Karakaša, autora romana Sunčanik, i profesorku Vladislavu Gordić-Petković, članicu međunarodnog žirija, ili članicu žirija međunarodne nagrade Aleksandar Tišma. Čućemo ko je dobitnik do kraja meseca. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Nikola Trikoš i Nenad Đorđević, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske sa liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Narodni poslanici nastavili su raspravu po amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma. Na autoputu Subotica-Novi Sad jutro se prevrnuo šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Vozač kamiona zadobio je više povreda. U svesnom stanju transportovan je u bolnicu Vrbasu. Istraga o uzrocima saobraćajnog udesa je u toku. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20:30 u posljednjem kolu top 8. Faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. I vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak je 1004 milibara, vetar severozapadni duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Sa ovakvim muzičarima mora biti da ima nade za čovečanstvo, napisao je kritičar londonskog lista Times o jednom od najboljih kamernih ansambala na svetu, gudačkom kvartetu Emerson, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 sati. Autor emisije Bojana Žižić. U današnjoj emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa 4 gosta. Sa nama su profesor dr. Igor Borozan, dopisni član SANU, Lidija Jovanović, predsjednica Ulupuca, kao i umetnica Sonja Žugić iz Ulupuca i Vesna Perunović, umetnica, urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. U terminu dramskog programa od 18:32 slušat ćete dramu Miloša Ilića Osveta. Miloš Ilić gradi neobičnu priču o odnosu oca i sina, u kojoj promišlja odnos nadmoći koji se ponekad uspostavlja u svom hipertrofiranom i patološkom obliku kako bi se ostvarila potpuna zavisnost deteta od roditelja. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
11: i inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
14: Budite u kadru koji menja sve.
15: RTS vas poziva na mesto
16: gde vaša priča počinje.
17: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
18: Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
19: Radio Beograd 2.

0: svega, treba znati da sam ja učiteljski sin. Naši tata i mama su mi bili učitelji. A znate i sami da se u učiteljskim kućama pevala naša narodna muzika. Sem toga, violina je bila obavezan predmet za učitelje svoje vreme, ono vreme. Tako da je meni narodna pesma bila od malih nogu sasvim bliska i vrlo sam uvijek želeo da to slušam. I nekako sam prijanjao uz te zvuke i tako stvarao sebi neki ambijent, neku ljubav prema tom području naše muzike. I to je bila onako osnovno, to je bio početak onoga gdje sam ja ušao praktično u život narodne muzike.
1: Poznati i cenjen beogradski muzičar Žarko Milanović je legenda. Ime Žarka Milanovića je bilo i ostalo znano i poštovano u svetu narodne muzike. 23. maja 2006. godine veliki gospodin, muzičar i pedagog otišao je sa scene, ali ostala je muzika zapisana u vremenu. U znak sećanja i dubokog poštovanja pustit ćemo segmente iz emisija od Zlata jabuka u kojima je Žarko Milanović bio gost. Slušat ćemo muziku sa trostrukog kompakt diska u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, na kome se nalaze snimci ovog umetnika koje je zabeležio u periodu od 1960. do 2004. godine za Tonski arhiv Radio Beograda. To su snimci narodnih kola i pesama mnogih solista koji su snimali sa ovim umetnikom. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Emisiju smo otvorili kolom iz Srbije, a poslušajmo sada Užičku čarlamu. Snimljena je 16. decembra 1962. godine.

Završio je studije prava i srednju muzičku školu. Nikada nije svoju osnovnu profesiju zapostavljao. Bio je cenjen stručnjak za vazduhoplovno pravo, ali je sve svoje slobodno vreme i ljubav posvetio narodnoj, isključivo izvornoj muzici. Bio je šef orkestra Radio Beograda 2, zatim šef orkestra Nacionalnog ansambla Kolo, jedan od osnivača kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda, a sa svojim orkestrom je skoro 30 godina bio prisutan u Narodnom pozorištu u Beogradu. Osnivač je i Omladinskog orkestra Radio Beograda, a rad sa solistima je bio od neprocenjive vrednosti. Dobitnik je velikog broja priznanja i nagrada, od kojih je najznačajnija Zlatni mikrofon za dugogodišnji doprinos radu programa Radio Beograda, kao i nagrada Carevac koju mu je dodelilo Udruženje estradnih umetnika Srbije. A najveću nagradu daće narodna muzička tradicija i vreme, kao odgovor na veliki doprinos ovog umetnika i pedagoga.

Zadaci su se odnosili pre svega na formiranje samog sastava, čiji sam bio šef i bio mu starešina i bio mu glava. Dakle, valjalo je naći dobre muzičare, dobre interpretatore, dobre tehničare i to je bio prvi zadatak, a odmah za njim je kao prirodna konsekvenca i posljedica dolazio i drugi, da sad od tih ljudi napravim jedan dobar orkestar. Znači, valjalo je da im unesem svoju neku viziju, svoju neku doktrinu tog izvođenja narodne muzike, svoja gledanja na narodnu muziku, svoje poglede na segmente narodne muzike koji nju samu sačinjavaju, a to znači na tekstove, to znači na ukrase, to znači na izgovor i tako dalje. I kad se sve to formiralo i sabralo, onda sam ja dobio ono što sam u stvari želeo, a to znači želeo sam takav sastav kakav sam i stvorio.

0: od zlata jabuka.
1: Prvo, položaj šefa orkestra u Narodnom orkestru je takav da on ne može da se ograniči isključivo na interpretativni deo, dakle da samo izvodi onu numeru ili onaj materijal koji želi i koji je izabran, nego on mora da ima jednu vrlo blisku saradnju sa recimo pevačem, koji sa vokalnim solistom. Zašto? Zato što moraju da se dogovore o samom načinu izvođenja, o ukrasima, o tome, o rasporedu strofa, o svemu tome, što je bitno da bi čitava numera odisala jednom lepom celinom. E sada, to se nikako nije moglo uraditi tako što bi dao samo nekakav plan, ovako nekakav recept kako će to ići, nego sam morao da ulazim i u zahvate malo dublje i da pevačima na jedan edukativan način predstavim šta je bitno da se istakne u izvođenju neke pesme ili nekog komada muzičkog koji se izvodio, a šta i čemu treba naravno pridati prvenstveni značaj i pažnju. Na taj način ja sam postizao to da te emisije dobiju jednu krajnju harmonični odnos muzike s jedne i vokalnog soliste s druge strane. Inače, ako je o pedagoškom radu reč, ja sam kroz ceo svoj život, valjda mi je to možda po roditeljima koji su bili pedagozi i učitelji, imao afiniteta za taj pedagoški rad, imao želju da ono što sam ja naučio, što sam ja savladao, da to pokažem i drugima, da ih osposobim eventualno, ako je to moguće, da i oni mogu da ovladaju materijom u istoj meri u kojoj sam to i ja činio, pa da trećima eventualno to prenesu, i u tome sam video naravno jedno veliko zadovoljstvo.

Bila je ovo pesma o izvođenju Nestora Gabrića, snimljena 22. oktobra 1963. godine. Sadržaj muzike koju izvode Žarko Milanović uvek je sa merom odabran. Poznavajući dobro narodnu melodiju, ovaj umetnik se trudio da orkestracija ne bude stilizacija narodne muzike, već zvuk koji je najbliži narodnom pevanju i sviranju. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 koju smo posvetili umetniku Žarku Milanoviću. Poslušajmo sada jednu staru, dobru, kafansku, vinsku pesmu koja se i danas često izvodi. Peva je Milan Babić, a snimljena je 17. januara 1984. godine.

svojevremeno je, ne znam sad tačno koje godine, no to nije bitno, formiran u Makedonskoj ulici, tu gde se sad nalazi PGP, fabrika ploča, formirana radio stanica Beograd 2, kao valjda neko proširenje ove osnovne radio stanice ovdašnje. I ja sam tada bio pozvan, kao već dosta poznat interpretator narodne muzike, bio sam pozvan, dakle, da formiram tamo svoj narodni orkestar. Taj sam narodni orkestar formirao putem, naravno, uobičajenim metodologijom, znači audicijom. Sam izabrao svoje kolege i saradnike. Radio stanica je trajala godinu i pol dana, otprilike. I za to vreme mi smo izvodili jedan veliki repertoar narodnih pesama i igara prema jednom planu koji je sam zajedno sa muzičkim odeljenjem, ili bolje reći ono sa mnom, stvorilo, jel te, da možemo da budemo neka vrsta, ako se to može tako reći, protiv teže ovome postojećem ovde u glavnoj radiostanici. Posle godinu i pol dana ta je stanica je u celini rasformirana i ja sam onda otišao u ansambl Kolo, a ostali su ljudi morali da se raziđu.

0: sa tendencijom da se u okviru Radiotelevizije Srbije obrazuje stručni podmladak. Orkestar je od 1986. godine radio narednih 6 godina na čelu sa Žarkom Milanovićem kao umetničkim rukovodiocem. Svojski se trudio da mladim muzičarima pruži znanje i prenese na njih svoje veliko iskustvo.
1: Što se tiče Omladinskog narodnog orkestra, koji ste takođe, za koji ste pokazali interes, da kažem nekoliko reči, to je bila po mom mišljenju jedna sjajna inicijativa Radio Beograda. Inicijativu je dao vaš kolega gospodin Slobodan Nikolić, koji je tada rukovodio produkcijom narodne muzike u Radio Beogradu. A osnovni cilj je bio da se stvori jedna akumulacija kadrova za slučaj da, jer na kraju krajeva jedni dolaze, drugi odlaze, odnosno jedni odlaze, pa drugi dolaze, da se stvore mladići koji će već kao, kojima će radiostanica ili rad u radiostanici biti već tada prirodna stvar, naučena stvar, koja im neće pričinjavati teškoće koje donosi recimo trema ili već neznanje i nepoznavanje materijala i tako dalje. I mi smo sa jednom dobrom pripremom imali jedan orkestar omladinski, dakle entuzijasti su to bili, ali odlični muzičari, jer sam bio vrlo strog u izboru tih ljudi. Imali smo orkestar prvo od 24 muzičara, što je vrlo impozantan broj. Radili smo svojevremeno u kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević, koji nam je ljubazno ustupio te prostorije. Ali je potom počelo jedno osipanje toga orkestra, zato što su mnogi očekivali, da budem krajnje otvoren, i neku finansijsku korist od toga, a te finansijske koristi, nažalost, nije moglo da bude. Uprkos tome, ja sam sa tim orkestrom napravio 6 kaseta. To je sve ta naša tradicionalna narodna muzika. I tu smo snimili 60 numera koji predstavljaju doprinos Omladinskog narodnog orkestra ovom našoj narodnoj muzici uopšte. A paralelno s time, ja sam i onda vršio jedan pedagoški rad tako što sam sve te soliste koje smo imali i uzimali da budu naši saradnici na tome planu, sve sam te soliste naravno obučavao u odvojenim sastancima, kao što sam i numere muzičke spremao u odvojenim sastancima orkestra, pa kad je jedno i drugo bilo završeno, ja sam onda to spajao vokalnog solistu i orkestar i tako dobijao željen oblik numere koji sam spremao.
2: Od zlata jabuka.

0: Čuli ste folklornu igru Metovničanka. Žarko Milanović je napisao i knjigu Priručnik za rad sa narodnim orkestrima i vokalno-instrumentalnim solistima u amaterskim društvima, koja je obuhvatala gotovo celokupnu problematiku pedagoškog rada. Ljubav prema amaterizmu nije prestala ni u njegovim poznim godinama.
1: To je bila, dakle, osnovna ideja. E sad, ubrzo se pokazalo da ta osnovna ideja treba da bude i popunjena i dopunjena realizacijom drugog jednog koloseka koji je bio od istoga gotovo značaja. A to je da se formira grupa vokalnih solista, mladih ljudi, zainteresovanih da uče narodne pesme, da uče sve ono što nudi naš bogati i prebogati muzički taj folklor, odnosno pevački folklor, i da se na taj način dopuni zapravo rad Omladinskog narodnog orkestra, da on ne predstavlja samo instrumentalne numere, nego i da on bude baza za vokalno nastupanje tih mladih kadrova. Ja moram da kažem da smo u tom pogledu imali jako mnogo interesenata i kandidata, ali također je u našem radu šestogodišnjem bio zastupljen i veliki broj profesionalnih izvođača, kao što je na primjer bio Predrag Gojković Cune u tom vokalnom nastupanju, kao što je na primjer bio bila Vera Ivković. Sve su to bile poznate snage i zvezde već na samoj sceni profesionalnog nastupanja. Ali je, kažem, naravno drugi akcenat bio i na stvaranju novih imena u tom pogledu, novih programskih snaga koje bi trebalo da se uče i da na taj način osvajaju taj omladinski sektor i segment u formiranju ukusa za narodnu pesmu, znanja o tome kako se peva. Bilo da se radi o vokalnim solistima, bilo opet da je u pitanju i taj sam profesionalni muzički sastav toga.

0: Morao sam imati jedno znanje, ne samo konkretno znanje pesme koju ću recimo da izvodim, nego jednu širu podlogu za taj svoj, za to svoje muzičko poimanje onoga što treba da izvodim. To je jedna stvar bila. S druge strane, možda je to i neki lični, ako možemo tako da kažemo, lični dar jedan da osjetim šta i kako. I ja sam uvek onda svirao i interpretirao tu narodnu muziku na jedan način koji je pre svega meni samom izlazio nekako iz srca i iz duše, i živeo sam sa tom pesmom koju izvodim prosto onako kao da je to nešto što sad je neodvojivo od mene. I mislim da je to i najbolji način i najbolji pristup pravog nekog rada na takvom jednom muzičkom planu. I svoje kolege i koleginice uvek sam im predlagao, i ne samo predlagao nego i tražio, da se uvek udube u pesmu koju će da pevaju. Da ne pevaju pesmu onako kao prolazno, kao na nekom drugom ili sporednom koloseku, samo da prođe vreme i da on to čestito otpeva, nego da preživi i da doživi tu pesmu i da donese. Pesmu treba doneti iz svoje duše, naravno, pored poštovanja svih ostalih zakona, da melodija bude egzaktna, da ukrasi ne budu preterani, da čitava konstrukcija muzička te pesme bude onako kako ona zaista treba da izgleda, da bi moglo da zadovolji pre svega egzaktnost melodike, a drugo i ukus.
1: Ceo život Žarka Milanovića je bio ispunjen muzikom. Hrabro je preuzeo ulogu da bude most između generacija, karika u kontinuitetu kulture. Najveću nagradu su ipak dobili svi oni koji su sarađivali sa Žarkom Milanovićem, pravnikom, pedagogom i umetnikom, koji je svoj život posvetio našoj narodnoj muzici i dao doprinos njenom očuvanju, što pokazuje veliki broj trajnih snimaka za arhiv Radio Beograda.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekenna!
3: Ovog proleća
7: fishing the sun.
3: Vidimo se u slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Petar Sekulić i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Biljana Obradović, Zamrznuti zagrljaj.
1: Komšija je izvukao moj veš iz sušilice, dodirujući mi gaćice, još malo pa će i mene. Ko je onda mi kaže da moj veš nije dovoljno suv, da ga majka naučila da dobro osuši svoj veš, ovaj komšija da mi naređuje da trošim novac koji nemam, čak ni četvrt dolara. Prostreću ga u mom stanu, staviti na stolice, na kvake da se suši, kao što smo to radili tamo kod kuće gde sušilica i nema. Te moja majka nije ni mogla da mi kaže da dobro osušim svoj veš. Ona bi ostavila veš napolju na žicu da se mokar suši, zimi zaledi, onda bi ga unela pre odlaska na spavanje, nalik na zamrznutu ribu, tako da rukavi zagrljali nameštaj u našoj dnevnoj sobi, ispuštajući svež miris u vazduh.

0: Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je Londonski ugovor. Srbija je već na samom početku Velikog rata, krajem 1914. godine, Niškom deklaracijom definisala svoje ratne ciljeve. Između ostalog, to je bilo ujedinjenje svih južnih Slovena u jednu novu, veliku državu. Srpska vlada obavezala se da sve svoje potencijale stavi u službu velike stvari srpske države i srpsko-hrvatsko-slovenačkog plemena. Tako naime piše u jednom od članova Niške deklaracije. O tome ćemo danas razgovarati sa istoričarima, kao što sam rekao, Srđanom Graovcom iz Novog Sada i Zoranom Bajinom iz Beograda. Ja najprej želim dobar dan i zahvaljujem što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala.
0: Gospodin Srđan Graovac je u Novom Sadu.
1: Čujem vas.
0: Iako su prilike i ratna sreća tokom prve godine Prvog svjetskog rata bile promjenljive, rađale su se i nudile i druge ideje osim ove koja je definisana Niškom deklaracijom. To su bile vrlo primamljive ideje, a jedna od njih je i Londonski ugovor, odnosno ideje koje je nudio takozvani tajni Londonski ugovor. Srpska vlada je međutim istrajala na svom prvom bitnom cilju koji je definisan Niškom deklaracijom i zagovarao stvaranje nove velike države Južnih Slovena. Zašto je, evo, Nikola Pašić kao predsjednik srpske vlade, zatim dinastija, parlament, ostala pri toj prvobitnoj ideji iz Niške deklaracije, iako su se, kao što sam rekao, tokom kasnijih ratnih godina javljale i druge primamljive ideje? Gospodine Graovac, možda biste vi mogli da započete ovu debatu.
1: Znate kako? Mislim da kada govorimo o tajnom Londonskom ugovoru, mi obično imamo problem u tome što većina ljudi nije ni pročitala taj ugovor, pa ni ne zna šta je njegova suštinska sadržina. Tajni Londonski ugovor je samo i jedno od rešenja u tom ratu koje se u određenom segmentu ticalo i same Srbije i Crne Gore. Ali prevashodno Londonski ugovor se ticao Italije. To je ugovor kojim Italija ulazi u rat. I trebamo razumjeti da Italija bila jedina velika sila, evropska velika sila, koja 1915. nije ušla u taj rat. A ona je u suštini čekala, negde je vagala ko će ju više ponuditi, na čiju stranu će se prikloniti. Naravno da je Antanta mogla da ponudi više. Antanta je mogla da ponudi ono što Italija želela, a to je Jadranska obala, a što je Austro-Ugarska nije mogla dati, jer to je na kraju krajeva njihova teritorija. E, u okviru tog ugovora se pominje naravno Srbija, Crna Gora i treba naglasiti, pominje se i Hrvatska, pošto se to često isključuje. Zašto sam ovo rekao? Pa iz jednog ključnog razloga. Londonski ugovor se često u našoj javnosti pogrešno tumači. Govori se da je njime ponuđena Velika Srbija ili tako neko rešenje, što suštinski nije tačno. Srbiji Londonskim ugovorom nije ništa ponuđeno. Zašto nije ništa ponuđeno? Zato što Srbija nije ni obaveštena o pregovorima, ni o potpisivanju tog ugovora i ona je tek iz kuloara saznala za njega. Zato mi moramo razumeti i pročitati taj ugovor. I iz tog ugovora ćemo vidjeti da ništa od onoga što mi često pominjemo kao Velika Srbija i što nam je garantovano tim ugovorom, a to je Bačka, Slavonija, Bosna i Hercegovina, Srem, što je navodno obećano Srbiji, u stvari uopšte se nije ni pominjalo u tom ugovoru. Jedino što se pominjalo, to je deo Jadranske obale, za koji se kaže u jednoj tački tog sporazuma da jedan deo te obale će u stvari da pripadne Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Indikativno je pominjanje Hrvatske, pošto znamo da Hrvatska u to vrijeme ne postoji kao međunarodni pravni subjekt, ona je u okviru Austro-Ugarske, ali možda je to u stvari i poenta da se pomene ne direktno Austro-Ugarska, nego Hrvatska. A Srbiji je tim ugovorom bilo predviđeno da pripadne posle rata i Crnoj Gori jedan pojas teritorije, recimo od Šibenika, koji bi pripao Italiji, pa preko Splita, Dubrovnika, Boke Kotorske, sve do reke Drim u Albaniji sa Severnom Albanijom. I suštinski, kada pogledamo to, mi ćemo razumjeti da je taj ugovor bio u stvari ugovor Italije sa saveznicima o njihovom ulasku u rat. A Srbija je samo pomenuta u tom ugovoru.
0: Da, međutim, da li su tokom leta, postoje pojedini izvori da su tokom leta iz Londona u Srbiju, odnosno srpskoj vladi, upućene izvesne note koje su na neki način legitimisale ponudu Srbije. Evo, možda Zorane, vi jeste li ste istraživali ove periode?
2: Pa jesam, između ostalog. Da, tokom leta su činjene neke nezvanične ponude u tom smislu, ali one su činjene u u vezi sa ponudama koje su davane Bugarskoj, koja je također jedan od neutralaca u tom trenutku i za koje i jedni i drugim zaraćenom bloku bilo važno da ih privuku na svoju stranu. Slično kao Italija, kao što je rekao kolega Gravac, i Bugarska imala ponude s tim što je bugarske pretenzije su više mogle da se ostvare na račun saveznika saveznika Antante, dakle Srbije, tako da je bilo verovatno da će Bugarska stati na stranu centralnih sila. Međutim, sile Antante, Velika Britanija, Francuska i Rusija su se nadale da bi mogle da privuku Bugarsku na svoju stranu ili makar da je zadrže u stanju neutralnosti. Zato su Bugarskoj činjene ponude da uđe u rat i nuđene su i radne teritorije. Najvažnije među njima su bile teritorije u Makedoniji i prema i Bugarskoj je nuđena teritorija, dakle istočno od linije koja je predviđena savezničkim sporazumom Srbije i Bugarske 1912. godine, što bi značilo da je Bugarskoj trebalo da pripadne možda malo više od polovine teritorije Makedonije koju je Srbija u tom trenutku posle balkanskih ratova posjedala. Da bi navele Srbiju da pristane na to, velike sile su davale neodređene ponude ili teritorijalnih proširenja koje bi Srbija trebala da dobije u zamenu za te ustupke Bugarskoj. I tada figuriraju jeli, baš te oblasti. Recimo taj deo dalmatinske obale koju predviđa Londonski ugovor, iako Srbija, kao što je kolega tačno rekao, nikada nije bila zvanično obavešena po stranju tog ugovora, Bosna i Hercegovina, Srem, Bačka, u nekim trenucima i delovi Slavonije, a u jednom trenutku se spominjalo čak i ujedinjenje sa Hrvatskom, iako je Italija bila protiv toga. Pod pritiskom Pašić je čak u jednom trenutku pristao uz izvesne ograde da se Bugarskoj daju teritorijalni ustupci, ali je vrlo brzo došlo do ulaska Bugarske na rat, u rat na strani centralnih sila, tako da je čitav taj dogovor otpao.
0: Izvolite.
2: Zašto je Nikola Pašić, zašto je srpska vlada oklevala i nije bila voljna da prihvati takve usluge? Prvo zato, kao što ste rekli, ona imala svoj prokomovani cilj jugoslovenskog ujedinjenja, koji je imao neku jeli, logiku iz tog vremena, težila se stvaranju velike države po ugledu na ujedinjenje Italije i Nemačke u 19. veku, a zatim njima se činilo da su sve te ponude jeli, i nedovoljne. Možda čak i sa stanovišta rešavanja ujedinjenja svih Srba. Prosto tako razmislimo, Londonski ugovor Italiji nudi Severnu Dalmaciju, a zapravo u Dalmaciji, ako negde žive Srbi u većem broju, oni žive u Severnoj Dalmaciji. Ovim ponudama Srbi se nude Bosna i Hercegovina, Srem, Bačka, deo Slavonije, ali Srbi žive u velikom broju u Lici, na Kordunu i Bani, koji nisu predviđeni ponudama. Zatim u njima se ne spominje nigde Banat, zato što sile Antante žele da u nekom trenutku vuku Rumuniju u rat na svojoj strani, a Rumunija ima pretenzije na čitav taj Banat. I zaista 1916. kada Rumunija ulazi u rat, sila Antante njoj obećavaju ceo Banat. Dakle, po tom obećanju granica Rumunija bi bila evo ovde, nedaleko od nas, kod Beograda.
0: Za nastavak ove priče važno je da kažemo i to da je Italija zaista tim londonskim sporazumom dobila značajna obećanja o teritorijalnim proširenjima, ne samo na istočnoj Jadranskoj obali, već i na severu, Tirolu, Trentu, Trst također bi trebalo da pripadne Italiji po tom londonskom ugovoru. Hoću reći da je to bio ozbiljan mamac posle koga Italija i ulazi u rat na strane Antante. Da li su time, ako mogu tako da kažem, povećane šanse za realizaciju ovih ponuda koje je Srbija eto kao kolateralni subjekat tu mogao da ostvari? Srđane,
1: znate kako? Veoma mi je važno što smo razjasnili tu stvar, da Londonski ugovor nema veze sa ponudom koja je Srbiji poslata kasnije u toku jula i avgusta i koja je neformalna suštinski. Ali je veoma važno naglasiti da je Londonski ugovor važan u tom smislu

0: smislu što je jasno stavio do znanja svima da Srbija, koja je imala pretenzije prema Jadranskoj obali i na teritorijama Austro-Ugarske ili zapadno od Drine, da je i sile Antante su računale da Srbija na njih ima pravo, samo nije bio postignut dogovor oko toga gde će se ta buduća Srbija prostirati ako se bude obnovila. Ali ono što je važno, što ste vi pomenuli, ulazak Italije u rat je upravo to. Ulazak je zbog velikih obećanja koja su im data i oni su očekivali na kraju krajeva da to bude ispoštovano. A sa druge strane, da li je ono što je obećano Srbiji zaista nameravalo da se ispoštuje, pa mislim da tu leži suština problema oko cele ove priče. Znate kako, Aleksandar Karađorđević i Nikola Pašić su ljudi kojima možda možemo štošta zameriti, pogotovo Nikoli Pašiću, ali da su naivni, to teško. Ako vam neko obeća da će, ako pobedi, vama omogućiti veliko teritorijalno proširenje, a za uzvrat vam traži da se odmah odreknete dela svoje teritorije, onda je to nešto što će svako otvoriti četvor oči kada je takva ponuda u pitanju. Tako da imam neku određenu rezervu prema tim obećanjima koja su stizala od saveznika Antante, jer znamo da velike sile su spremne svašta da ponude ako će za uzvrat dobiti ono što se od njih očekuje, pogotovo kada znaju da ne moraju to da ispune i pogotovo kada nema formalnog ugovora kojim se i obavezuju da tako nešto ispune. Tako da u tom smislu moramo posmatrati sve to u jednom kontekstu teške diplomatske borbe koju Srbija vodi za ostvarenje svojih ciljeva.
1: Mislim da je zanimljivo da se još jednom vratimo Nišku deklaraciju na onaj stav da će Srbija uložiti sve svoje potencijale u realizovanje velike stvari srpske države i srpsko-hrvatsko-slovenačkog plemena. E sad, ovaj član je, meni se čini paradoksalan po sebi, jer realizacijom ili stvaranjem te velike srpsko-hrvatsko-slovenačke države praktično je Srbija ostala bez sopstvene države. Srbija je nestala kao državni subjekat sa evropske mape. Kako smo došli od toga? Vi ste rekli da Nikola Pašić nije, da je iskusan političar, da možemo svašta reći, ali ne možemo reći da je bio naivan. Isto je važilo i za Aleksandra Karađorđevića, koji je sa Pašićem naravno vrlo dobro korespondirao i vodio ratnu politiku. Kako smo u stvari došli od tog paradoksa da stvaramo veliku državu Južne Slovena, a gubimo sopstvenu državu koju smo stvarali eto gotovo čitav vek, čitav 19. vek?
0: Znate kako, moram tu jednu stvar da naglasim. 1914. pa retko ko čak i u srpskoj političkoj eliti veruje da je moguće stvaranje te Jugoslavije, ali su svesni svi potrebe da se moraju postaviti maksimalistički ciljevi. Jer ako se postave maksimalni ciljevi, onda će, čak i ako se oni ne ostvare, a retko ko je verovao da mogu tada da se ostvare, Srbija uložiti veliku energiju da ostvari bar deo tih interesa. E tako moramo posmatrati Nišku deklaraciju. Malo je verovatno bilo stvaranje Jugoslovenske države i to je znao i sam Nikola Pašić. Ali tokom rata stvari su se dramatično promenile. Jedan od ključnih događaja koji je promenio potpuno političke okolnosti, ne na Balkanu, u svetu, je ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat i čuvenih Wilsonovih 14 tačaka. Ništa nije dalo vetar u leđa pro jugoslovenskoj politici kao Woodrow Wilson i kao Sjedinjene Američke Države. A na tim krilima kasnije su nastavili da deluju i Nikola Pašić i Aleksandar Karađorđević, pogotovo svesni toga da oni izbacivanjem Rusije iz rata nemaju više bliskog saveznika ili pobedom komunizma u Rusiji. I onda su tražili, naravno, između ostalog i novog saveznika i našli ga na kraju krajeva u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su bile spremne da podrže jednu takvu projugoslovensku politiku. Ali to sve stoji u jednom jako važnom odnosu, odnosu prema Austro-Ugarskoj. Po mom dubokom uverenju, jugoslovenska politika imala budućnost samo ako Austro-Ugarska propadne. I zato je uloga Sjedinjenih Američkih Država važna. Onog momenta kada se shvatilo da će Austro-Ugarska propasti, jer Sjedinjene Američke Države istrajavaju na svojoj politici da se narodima Austro-Ugarske da samopredeljenje, tu je i svima bilo jasno da ta država nema budućnost i da se mora tražiti alternativa. Tek onda i Francuska i Britanija staju na stranu Jugoslavije, a onda mislim da i Nikola Pašić i Aleksandar više nisu imali toliko izbora, nisu mogli ići protiv svojih saveznika na kraju krajeva, i to se stvorilo kao jedino logično rješenje, plus sve ostalo. Moramo se staviti u kontekst vremena, da. To je jako bitno.
1: Da, međutim, ratne prilike su bile promenljive, stvari su se komplikovale, menjale tokom 1915. 16. 17. godine, 18. Malo indikativno da srpska vlada nema nikakvu alternativu, bar prema onome što mi znamo ili što je dostupno. Jugoslovenska ideja je figurirala kao glavna ideja tokom celog tog rata, ali nekako bi bilo logično da postoji varijanta B pa i C u ovakvim situacijama. Da li sam u pravu, gospodine?
2: Pa, mislim da niste sasvim pravu da je postala i varijanta B na kojoj je Pašić često računao, ali to je bila rezervna varijanta u slučaju da nije moguće da se ostvari u celokupnosti to zacrtano jugoslovensko deljenje, ujedinjenje kao program. Pašić je razmišljao o tome da se ostvari i neka vrsta manjeg ujedinjenja, neke vrste, eto što bismo mi danas rekli, velike Srbije, i on je to u nekim svojim nezvaničnim koracima pokazivao, ali nikada zvanično i naročito prema saveznicima nije to pokazao i nije trudio se da to zvanično nikada tako ne predstavlja. Ali samo bi se vratio na ovo što ste govorili o Srbiji i Jugoslaviji, njenom utapanju Jugoslavije. Mislim da je to stvar perspektive, da mi danas drugačije gledamo na to, da su prosto oni drugačije razmišljali, da oni tu jugoslovensku državu nisu videli kao negaciju Srbije, nego baš naprotiv, kao neku nadogradnju Srbije. Prosto jugoslovenska buduća država, ako bi se ostvarila, kolega rekao, to nije bilo sasvim izvjesno, oni su se nadali da bi to bilo moguće, ona bi bila okvir u kojem bi se ostvarilo i srpsko ujedinjenje svih Srba. Dakle, to bi bila u glavama, ja verujem, Nikole Pašića i svih tih državnika, razlika između jugoslovenske države i velike Srbije nije bila tako, jer to nisu bili antipodi kao što su to danas nam. Prosto te dve stvari su se nadograđivale. Tako da, da. I zaista oni nisu shvatali tu buduću državu kao nešto što bi ukidalo dotadašnju Srbiju, nego nešto prosto što bi se nadogradilo na tradicije dotadašnje Srbije. Bila bi zadržana stara dinastija Karađorđevića, to bi predstavilo neki kontinuitet. Pa čak i u samom imenu, jeli, barem što se tiče Pašića i srpske vlade, oni su želeli da se taj kontinuitet održi. Zato oni nisu ni želeli to ime Jugoslavije. Postojale su razne varijante imena, ali oni su bili uporni u tome da se ime Srbije zadrži. Zaista u tom prvom nazivu nove države, na prvom mestu je, dakle, Kraljevina Srba, pa onda ide Hrvate i Slovenaca.
1: A da li ovo što ste vi nazvali varijantom B, uz moju pomoć, može da se podudari sa onim što je Londonski ugovor nudio Srbiji?
2: Pa, kao što je kolega Gralac rekao, Londonski ugovor nije konkretno nudio ništa, on je samo prosto naglasio deo, on je zapravo odredio koji deo obale bi po uspešnom završetku rata za silu Antante trebalo da bude dodeljen Srbiji i Crnoj Gori. Nije čak ni jasno da li bi Srbije i Crna Gora su ujedinile, to se Italiji nije sviđala ta perspektiva, tako da je ona ostavljena otvorena. Sama ta linija ili taj deo obale na neki način je podrazumevao da bi Srbi u pozavrešetku rata bila pripojena Bosna i Hercegovina. To je bilo nešto što se najvećim delom podrazumevalo. U slučaju potpune pobede sila Antante, manje ili više svi su računali to će Srbiji biti pripojena Bosni i Hercegovini. Šta više od toga, to nije bilo izvesno.

0: slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena Londonskom ugovoru iz 1915. godine. To je dokument tajnog karaktera koji se u našoj javnosti i historiografiji kreće između mita i...
1: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
5: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
4: Na programu je 11 ostvarenja.
6: C'est trop de travail.
4: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
7: Umekenna!
4: Ovog proleća.
8: Fishing the sun.
4: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
11: Čekajući veta.
12: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
0: Mi smo u prethodnom segmentu razgovora nekako osvetlili, zahvaljujući našim sagovornicima, odnosno mojim sagovornicima, Srđanu Gravcu iz Novog Sada i Zoranu Bajinu iz Beograda, istoričarima, rasvetlili smo trenutak u kome se pojavljuje Londonski ugovor i donekle objasnili njegovu suštinu. Srbija kasnije tokom 1910.

0: u Srbiji, u Srpskom dvoru, u vladi i skupštini, razmišlja o malom rešenju koje je, odnosno idejama koje je ponudio Londonski ugovor, kao alternativi za Niškom deklaracijom proklamovanu ideju ili proklamovani cilj o stvaranju zajedničke države Južnih Slovena. Evo, možda, gospodine Bajin...
1: Da. Pa, mislim da se o tome razmišlja, ima nekih indicija o tome, ali u smislu da je to bila neka vrsta iznuđenog rešenja zbog okolnosti koje su nastupile. Prosto, kao što ste rekli, Rusija je istupila iz rata, Srbija je ostala bez saveznika, ali što je važnije, jer i Antanta se u vojnom pogledu našao u težem položaju. Sjedine države su ušle u rat, ali je bilo potrebno vreme da američke trupe stignu u Evropu. Tako da je sama sudbina rata izgledala vrlo neizvesna i na sve strane je počelo da se razmišlja jeli o nekakvom miru ili nekom kompromisnom miru između obe strane ili o nekom separatnom miru koji bi izvukao Austro-Ugarsku iz rata i saveza sa Nemačkom. U tome se razmišlja na strani Antanti, čak se vode neke vrste nezvaničnih pregovara o tome. U toj situaciji jasno je da Austro-Ugarska će opstati posle rata i da od stvaranja Jugoslovenske države ne može biti ništa, a ukoliko nema potpune pobede Antante. U tim trenucima razume se da srpska vlada, naročito Nikola Pašić, razmišljaju o nekom izlaznom rešenju, da pokušavaju da spasu što se spasti može. Dakle, da ne dobiju samo obnovu srpske države, kakva je bila pre rata, nego da dobiju i neke ustupke, recimo ustupanje Bosne i Hercegovine ili barem dela Bosne i Hercegovine i drugih teritorija. Mislim da bi u tom kontekstu trebalo gledati te ideje o malom rešenju. Istina, pojavljivali su se izvesni nesporazumi između srpske vlade i Jugoslovenskog odbora, koji su potpisali Krpsku deklaraciju u leto 1917, ali je baš na toj Krpskoj konferenciji su došle do izražaja neke suprotnosti u gledanjima na način ujedinjenja i na buduće uređenje Jugoslovenske države. To je možda dovelo do nekih rađanja sumnji u tu buduću državu. Mislim da to svakako nije bilo presudno, da je bilo presudne ove međunarodne okolnosti, jer sve do prve polovine 1918. godine se čak ni na strani Antante ne računa sasvim sa uništenjem i rušenjem Austro-Ugarske, već se nade svode na to da bi se mogao potpisati nekakav separatni mir sa njom.
0: Eto, vi ste pomenuli, ipak se tokom 1918. godine stvara ili rađa ideja o tome da bi rat mogao da se završi nekim primirjem, ali se istovremeno među silama saveznicama donosi ta odluka o tome da Austro-Ugarska praktično bude izbrisana sa evropske mape.
1: Da, u jednom trenutku postaje jasno da od toga nema ništa, da Austro-Ugarska ne želi ili ne može, ne sme da napusti Nemačku i tada se zapadne sile Velike Britanije, Francuske, Sjedinjene Države rešavaju na uništenje Austro-Ugarske, prosto između ostalog i da bi iskoristili potencijal tih nezadovoljnih narodnosti u njoj koji sve više jače. Južnih Slovena, ali pored toga i Poljaka, Čehoslovaka i drugih.
0: Na taj način su na neki način animirani narodi za jedno aktivnije učešće u ratu, pa i Srbije između ostalog.
1: Tako je. Srbija učestvuje, njena vojska se nalazi na Solunskom frontu, radi se na skupljanju jugoslovenskih dobrovoljaca, takođe postoji i Čehoslovačka legija u Rusiji, čije trupe dolaze na Francuski front, tu postoji i poljski dobrovoljci, a sem toga menja se i situacija na bojištima. Posle nekoliko neuspešnih nemačkih ofanziva u proleće 1918. godine na zapadnom frontu, saveznici preuzimaju inicijativu i već nema potrebe, da oni toliko strepe za sudbinu rata, jer se stvar na bojnom polju preokreće u njihovu korist, tako da oni mogu da nametnu mir kakav žele. To je u perspektivi.
0: Da, u takvom razvoju situacija i Italija praktično postaje aktivnija u tom ratu, a...
1: Postaje aktivnija s tim što takođe krajem 1917. kada stvari nisu izgledale dobro, Nemačka i Austro-Ugarska preuzimaju inicijativu i na ofanzivu i na italijanskom frontu i tada dolazi do bitke kod Caporeta u kojoj italijanska vojska doživljava dosta težak poraz. U jednom trenutku se činilo da je čak i blizu katastrofe i posle toga, jer i sa italijanske strane se

0: postaje pomalo umereniji stav prema jugoslovenskom pitanju i čak dolazi do nekih nezvaničnih pregovora između nezvaničnih italijanskih predstavnika i predstavnika jugoslovenskog odbora. Tako da recimo Ante Trumbić i italijanski političar Andrea Torre u Londonu u martu 1918. potpisuju neku vrstu vrlo načelnog sporazuma o tome i u aprilu je kongres potočenih naroda Austro-Ugarske u Rimu. I tada dolazi do nekih ideja o mogućem kompromisu kojim bi se odustalo kojim bi Italija odustala od granice Londonskog ugovora i kojim bi se postavilo neko kompromisno rešenje. Ali na kraju do toga ne dolazi. Zbog nepopucivosti s obe strane, zbog toga što zvanični italijanski faktori nisu baš bili oduševljeni tom idejom. Njima je koristilo da se dođe do nekog načelnog sporazuma izražavanja solidarnosti između južnih Slovena i Italije, ali ne do konkretnog dogovora. Jer, da ne zaboravimo, na italijanskom frontu se bore i vojnici iz Austro-Ugarske, mnogo Hrvata, Slovenaca, koji između ostalog imaju čije moral za borbu između ostalog posticani time što znaju perspektive ako Italija dobije rat da će mnogi delovi Dalmacije i cela Istra pripasti Italiji.
1: Da, a to je bio trenutak u kome Italija ne stoji najbolje na frontu, međutim posle donošenje tog stava ili odluke da se Austro-Ugarska praktično izbriše sa evropske karte, oživljavaju nekako, čini mi se, ideje u Italiji o ponovnom zaposedanju onih granica koje se, odnosno onih linija koje nudi Londonski ugovor. Gospodine Gravovac, koliko je to u stvari bilo moguće izvesti sa italijanske strane, ne znam u kakvom je stanju bila njihova vojska u tom periodu, ali svakako pred kraj rata oni zauzimaju Istru i Trst i dolaze do Rijeke, računaju na Dalmatinska ostrva. Da li je u tom trenutku pred kraj rata, pre svega 1918. na neki način ponovo revitalizovana ideja Londonskog ugovora o ustupcima koje Italija trebala da dobije?
2: Italija od tog ugovora nikada nije odustala. Ni u jednom trenutku rata. On je za nju bio uzrok ili povod da uđe u taj rat. On je za nju bio i garant onoga što ona treba da dobije u tom ratu. 1918. Italija vodi jednu veliku trku krajem te već 1918. ili krajem rata sa srpskom vojskom da zauzme od te teritorije pre nego što srpska vojska dođe na njih. Zato znamo da se ona aktivirala na Solunskom frontu tek onda kada je Solunski front probijen. Baš sa ciljem da što pre dođe i u Crnu Goru i na Jadransku obalu. Za Italiju je Londonski ugovor, tajni Londonski ugovor, ono što ona treba da dobije srazmerno na kraju krajeva i velikim gubicima koje je podnela u tom ratu. Tako da i mi ne možemo reći da je on nikada stavljen ad acta, ili možemo reći da je stavljen ad acta tek na Pariskoj mirovnoj konferenciji. Onda kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilson jasno i glasno svima poslao poruku da tajni ugovori neće imati nikakvu važnost na toj mirovnoj konferenciji. E tada i Vittorio Orlando, predsjednik italijanske vlade, napustio demonstrativno i tu sednicu i bio je razočaran, vratio se u Rim, jer je bio svestan da će sve tekovine ili najveći deo tekovina za koje su se oni zalagali u tom ratu im biti osporen ili na kraju krajeva i oduzet. Ali, kažem, to je taj moment kada je onaj koji je bio istinski gospodar situacije, a to je Woodrow Wilson, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, dobro znamo da su one izašle kao jedna najmoćnija svetska sila u tom trenutku iz tog rata sa očuvanim vojničkim kapacitetima i pojačanim vojničkim kapacitetima i da je američka delegacija na toj mirovnoj konferenciji vodila glavnu reč.
1: Ali da se vratim samo za trenutak, pre nego što je došlo do mirovne konferencije, znači tokom 1918. i drugim delom 1918. godine, Italija zaposeda, eto, ili pokušava da zaposedne linije koje su i ponuđene Londonskim ugovorom. Šta se u tom trenutku dešava sa srpskom vojskom? Još uvek se ne zna kako će biti završen konačno rat i šta će se desiti na mirovnoj konferenciji. Srpska vojska nezadrživo nadire ka upravo severu pa i ka zapadu. Italijanska sa zapada na istočnu Jadransku obalu. Kako u tom trenutku razmišlja srpska vlada, Nikola Pašić i Aleksandar Karađorđević?

0: da li su opsednuti jugoslovenskom idejom ili još uvek tu ima prostora za razmišljanje o takozvanom malom rešenju?
1: Ja vam ponavljam, po mom dubokom uverenju njihove stav treba se boriti za maksimalne ciljeve. Maksimalni cilj je Jugoslavije. Ali, ako ne može ona da se ostvari, bit ćemo zadovoljni stvaranjem ili proširenjem Srbije. To je suština.
0: Da, ako bih hteo sad možda da konkretizujem, postoji jedna rečenica Vojvode Živojina Mišića koja se često upotrebljava u ovakvim debatama, koju je on uputio Aleksandru Karađorđeviću i Nikoli Pašiću, mislim, rekavši da mi u toj situaciji treba da se prostremo tamo dokle je srpski narod. Međutim, naša vojska išla i dalje. Šta to znači? Možemo li nekako analizirati tu rečenicu u kontekstu rasprave o malom rešenju?
1: Da, tačno je. Živojin Mišić je imao tu svoju izjavu gde je on jasno izneo svoj stav da je protivnik ujedinjenja ili stvaranja zajedničke države sa Slovencima i sa Hrvatima. Moram vam reći da sa današnje tačke gledišta on je bio potpuno u pravu i mi ćemo se složiti da je tu načinjena greška. Ali ponavljam, kad se vratimo u taj istorijski moment, ne smemo zanemariti ni mnoge druge aspekte. Ne možemo mi samostalno doneti tu odluku dokle će se naše granice prostirati. Ako i možemo doneti, a ako je ona u koliziji sa interesima Velike Britanije i Francuske, naših saveznika, onda ćemo i mi u celoj toj priči biti u problemu. Zato ja mislim da je stav Nikole Pašića i Aleksandra Karađorđevića je bio potpuno jasan. Povući granice između Srba i Hrvata i na Balkanu je jako teško, a da neko ne bude oštećen. I da to ne bude izvor konstantnih sukoba i nestabilnosti. Zato je po njima, ili po Aleksandru Karađorđeviću, pre svega najbolje zajedničko ujedinjenje. Po Aleksandru jednu integralnu Jugoslaviju, po Nikoli Pašiću u jednu državu koju se neće izbrisati ni srpsko, ni hrvatsko, ni slovenačko ime. Ali to je neko razmišljanje. I pre svega još jedan važan faktor, uništenje Austro-Ugarske. To je za njih jedan od najvažnijih u stvari momenata cele te političke drame koje se tada održava. Jer to je i najveći neprijatelj srpske države. Tako da se i o tome razmišlja. Ponavljam, kad se stavimo u kontekst, stvari su nam jasnije. Kada ih posmatramo sa današnje perspektive, onda ćemo shvatiti naravno da ne možemo tako da ih posmatramo, jer mi posmatramo znajući šta se desilo posle. Oni to jednostavno nisu znali, niti su mogli znati na kraju krajeva.
0: Da, naravno, percepcija je svakako bila drugačija 1918. godine od ove koje mi danas imamo, ali ja ne mogu da odolim, a da vas ne pitam, iako znam da u istoriji nezahvalno postavljati pitanja šta bi bilo kad bi bilo. Da li bi velike sile prihvatile takozvano malo rešenje da ga je Srbija, kao je to jedna značajna saveznica koja na kraju krajeva je probila Južni front, postavila 1918. godine?
1: Mislim da to ne možemo nikada biti...
2: Da, to je prilično hipotetičko pitanje, ali eto, možemo da pretpostavimo na osnovu onoga što znamo. Verovatno bi stav velikih sila prema tome bio različit i tada bi verovatno vrlo rado pristala na tako nešto, zato što je...
0: Italija, ona je bila na strani pobednica i evo, pomenuo je gospodin Graovac da je premijer Orlando bio jedan od ključnih ljudi.
2: Londonski ugovor, da spomenuli ste, ona je zaista okupirala baš upravo te teritorije koje su predviđene Italije, koje su predviđene londonskim ugovorom. To je zapravo bila, tako su zapravo sile Entente odlučile da italijanska vojska može da okupira, da bi to bila italijanska okupaciona zona. Tako da ona zaista okupira taj deo Severne Dalmacije i
0: Istru.
2: Kasnije dolazi, kolega je to objasnio, kako dolazi do toga da Italija odustane. Mislim da čak bilo i...
0: Da li bi bilo pametno da je srpska vojska, ja se izvinjam što se prekinem, da je srpska vojska izašla na te linije južno od italijanskih snaga?
2: Da, ali
0: kako je na neki način londonski ugovor indirektno, eto uslovno rečeno indirektno, omogućavao?
2: Da, pa to je malo hipotetičko pitanje. Mislim da se nije baš o tome mnogo razmišljalo i čitava situacija koja je nastala u novembru, decembru 1918. prilično haotična, jer se pojavljuju i novi faktor. Recimo, u Zagrebu se stvara Narodno vijeće države Slovenaca, Hrvata i Srba, koja pretenduje na čitavu tu teritoriju, tako da je nejasno ko šta želi. Prosto Srbi su skloni sa tih teritorija u jedinjenju sa Srbijom, Hrvati i Slovenci jesu, ali žele da se zaštite i njihova prava, tako da bi prosto bilo nejasno kako bi uopšte moglo da dođe do tog razdvajanja i te podele. Prosto tu postoje razni činioci. Srpska vojska jeste pobednička, ali ona se nalazi posle 4,5 godine ratovanja u vrlo umanjenom sastavu, pošto teških borbi, ni njene mogućnosti nisu neograničene. Postoje naravno tu i ostacija austrougarske vojske, prosto ima i naoruženih hrvatskih bivših vojnika, bivše Austro-Ugarske, oni su prosto neki zeleni kadar, prosto nije čak ni jednostavno povući tu granicu. Što se tiče da velikih sila, teško je reći, to su hipoteze. Mogao bi se pretpostaviti da bi Italija bila raspoložena da svako uzme svoje, da ona uzme svoje, Srbija svoje. Sjedinjene Države su imale načelan stav, one nisu bile nešto naročito zainteresovane, nisu njihovi interesi bili pogođeni, su imale načelan stav da se poštuje pravo samopredeljenja naroda, tako da je pitanje da li bi one podržale takvu stvar. Za Veliku Britaniju i Francusku je teško reći, one su prosto bile, jesu bile u tom trenutku naklonjene Srbiji, ali prosto ne znam šta bi radila sa tim teritorijem koje Srbija ne bi htjela da uzme. I ako bi se tu stvorile neke male nezavisne države, one bi verovatno bile neki element, veći element nesigurnosti nego što je bila ta nova jugoslovenska država. U ostalom, to ako razmišljamo čisto hipotetički, ni to stvaranje tog malog rešenja Velike Srbije ne bi nužno moralo da bude neka garancija stabilnosti. Prosto u okviru te države bi ostalo mnogo stanovništva koje nije srpsko pravoslavno i ono bi svakako bilo uzrok nekih nemira, neslaganja, a stvaranje neke male, krajnje nezavisne Hrvatske bi svakako još manje koristilo stabilnosti. Prosto, verovatno, ako se uopšte o tome na taj način razmišljalo, činilo da će Hrvatska i Hrvati svakako biti manje remetilački faktor ako se nađu u okviru Jugoslovenske države, nego ako se nađe neka mala nezadovoljna Hrvatska država na njenim granicama.
0: Gospodine Gravac, kakav je vaš stav o ovom hipotetičkom pitanju? Da li bi velike sile prihvatile malo rešenje da ga je Srbija želala u tom trenutku? Evo, ja bih samo možda podsjetio da bi u tom takozvanom malom rešenju prema pojedinim procenama živjelo 8 miliona ljudi i od toga bi gotovo 40% bilo nesrpskog porekla, bili bi tu Hrvati, Mađari, Nemci, Albanci, a da je Jugoslavija u tom trenutku veliko rešenje koje je stvoreno imala 12 miliona stanovnika.
1: Da. Znate kako, pitanje je odlično. Mi istoričari ih obično ne volimo jer moramo da idemo u taj domen šta bi bilo kad bi bilo.
0: Da,
1: ali ja sam duboko uveren da je sudbina Jugoslavije usko povezana sa sudbinom Austro-Ugarske. Jer Austro-Ugarska je važna i Britaniji pre svega kao država koja će suzbijati na ovom prostoru i ruski i nemački uticaj. Onog momenta kad je svima jasno da Austro-Ugarska neće opstati, njima je potreban neko ko će suzbijati taj uticaj. Samim tim Velika Britanija ne može biti više zagovornik Velike Srbije kao rešenja, jer to rešenje je dobro ako Austro-Ugarska opstaje, ali ako Austro-Ugarska nestaje, onda joj treba nova država koja će suzbijati taj ruski uticaj na ovim prostorima, deo tog sanitarnog kordona, i Jugoslavija im je tu mnogo važnija, jer kao što je govorio Robert Seaton Watson, Srbija će u početku toj Jugoslaviji imati prevagu zbog vojničkih uspeha i svega toga, ali ili zbog brojnosti srpskog naroda, ali će vremenom Hrvati kao kulturni i civilizovani preuzeti uticaj u toj državi i onda će ona biti ono što treba da bude eksponent antiruske politike na ovim prostorima. Sad shvatate suštinu. Zašto je njima prihvatljivija kasnije Jugoslavija nego Srbija, po mom dubokom uverenju? Zbog toga što ona treba da igra važnu istorijsku ulogu. A vreme je pokazalo da ona igrala važnu istorijsku ulogu. Tako da ja mislim da je Srbija i zauzela taj stav i zauzela svoje granice da bi imala ozbiljan problem sa svojim saveznicima na kraju krajeva, sa Francuskom i Britanijom, upravo zbog ovoga što je kolega i rekao, što ni oni sami ne bi znali šta će sa tim ostalim teritorijama, i za njih je ovo nekako bilo u toj konstelaciji, novoj konstelaciji snaga, jedino moguće rešenje. Tako bar deluje. Tako da mislim da je u okolnostima bez podrške velikih sila takva ideja Srbije ili takve Srbije, velike Srbije, bila teško, teško izvodljiva.
0: Pri kraju smo ove debate i ovog razgovora u kome ste dosta rekli, da li bismo, evo sad u samom finišu, mogli da izvučemo neki zaključak, da li je politika srpske vlade bila do kraja racionalna u tim završnim godinama Prvog svjetskog rata i imajući naravno naknadno iskustvo koje smo delimično proživjeli, delimično analizirali, da li bi se sad na kraju moglo reći da je taj londonski ugovor bio samo mit i koliko ima tvrdnji, koliko ima mogućnosti za tvrdnju da je tu ipak ispuštena jedna ozbiljna prilika za rešavanje srpskog državnog pitanja?
1: Londonskim ugovorom srpsko državno pitanje nije moglo da se reši, nacionalno pitanje, i to jeste jedan mit, zato što mi obično londonskom ugovoru pokušavamo da dodamo ono što on i ne sadrži. A da li je Nikola Pašić ili da li su Aleksandar Karađorđević bili racionalni u svojim rešenjima, ja sam duboko uveren da oni jesu, oni su razmišljali racionalno. Ali ne možemo mi njih kriviti za greške onih posle njih, koji ono što su oni stvorili, ovi nisu uspjeli da sačuvaju. Shvatate suštinu celog problema. Nije, ne možemo isto posmatrati Jugoslaviju Pašića i Aleksandra i Jugoslaviju Josipa Broza Tita, koja je suštinski antisrpska, dok Jugoslavija kralja Aleksandra nije antisrpska. Tako da bacati ljagu na Aleksandra i Pašića za nesposobnost srpskih političkih elita u vreme komunističke Jugoslavije, mislim da je to krajnje, krajnje pogrešno, jer na taj način mi negde pokušavamo da odgovornost za nečije druge neuspehe, da sačuvaju ono što su ovi stvorili, bacamo na njih, što je po mom uverenju duboko pogrešno.
0: Evo, ja moram ovde da pomenem tvrdnju koja se često sreće u našoj javnosti, da je ignorisanjem londonskog ugovora srpska politička elita napravila katastrofalnu grešku, a da je to sve bilo prouzrokovano opsesijom jugoslovenskom idejom. Kako, gospodine Bajin, vi reagujete na ove tvrdnje kada se pojavaju javnosti?
2: Ja bih rekao da su to neke ili kasnije post festum neka tumačenja. Prosto na taj način nisu mogli da razmišljaju ni predstavnici srpske elite, ni sam Pašić u 1918. godine. Oni nisu znali prosto šta će se desiti kasnije, kako će se razvijati te dve Jugoslavije. Slažem se sa kolegom, da nije možda tolika bila bila greška u stvaranju Jugoslavije, nego šta je posle napravljeno sa tom Jugoslavijom, na koji način greške su pravljene i u tom kasnijem periodu, ali ja bih možda da čak i u tom međuratnom periodu greška tih političkih elita sa obe strane, da nisu uspjele da pomire sve te interese naroda koji su ušli u okviru jugoslovenske države.
0: Možda bismo s ovim mogli da zaključimo emisiju uz konstataciju, ako se vi slažete, da londonski ugovor i sve njegove interpretacije kao propuštene šanse možemo tretirati kao jednu istorijsku mitologiju. Da li sam vas dobro razumeo?
2: Da, konkretno što se tiče samog londonskog ugovora i njegovog dovođenja u vezu sa stvaranjem Velike Srbije, ta veza je vrlo indirektna i nategnuta, tako da u tom smislu da.
1: Apsolutno se slažem.
0: Hvala vam, poštovani slušalci. Bili su ovo Srđan Graovac, istoričar iz Novog Sada, i Zoran Bajin, saradnik Univerzitetske biblioteke u Beogradu. Ja im zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji. Vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Ja sam Milena Božović-Manić. Dostojevski je napisao, čovek je tajna. Ako i ceo svoj život provedeš pokušavajući da otkriješ, nemoj da kažeš da si gubio vreme. Bavim se tom tajnom jer želim da budem čovek. Ovako počinje knjiga moje današnje gošće, doktorke Sande Rašković-Ivić, a povodom njene nove knjige I to će proći. Kako živeti korak po korak I naći put kroz oluje. Naziv je celokupne nove knjige doktorke Sande Rašković-Ivić, koja kroz istinite priče svojih pacijenata sa terapije ili ljudima sa kojima je razgovarala I dodatnim uvodom za razumevanje problematike kao što su depresija, hipohondrija, histerija, fobije, autorka knjige pruža razumevanje I daje podršku I savete kako naći mir I utehu uprkos svim problemima. Knjiga ne nudi brza rešenja ni jednostavne recepte za sreću. Umesto toga, autorka poziva na hrabrost, na usaučavanje sa bolom I izlazak iz zone prividne sigurnosti. Jer upravo između straha I nade, između starih rana I novih koraka, otvara se prostor za lični rast, promenu. Jer čak I kada plivamo među stenama svojih muka, jedna istina ostaje. Život je I dalje vredan življenja, kaže naša današnja gošća I velika je čast I zadovoljstvo da je danas naša gošća, doktorka Sanda Rašković-Ivić, reći ću neuropsihijatar, ali I književnica, pošto je ovo već je druga knjiga, a verovatno pišete I treću. Sanda, dobar dan, hvala vam što ste došli na program Kulture I umetnosti Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu I na ovolikim komplimentima, pogotovo što ste rekli da sam književnica. Ne smatram sebe još književnicom, ali evo ove moje dve knjige koje nisu stručne, jer ja sam do sad pisala uglavnom udžbenike I stručne monografije, namenjene su široj čitalačkoj publici. Mislim da je preterano to nazvati književnošću.
0: Ali dokumentarna proza možda jeste, u pitanju.
1: Pa dokumentarna proza da je jedan moj pokušaj da približim ljudima jedno veliko polje, a to je polje mentalnog zdravlja koje sa sobom nosi muke, koje sa sobom nosi krize I da pokažem da to ništa nije strašno I da se iz svega na neki način može izaći ili bar da se može regulisati.
0: Da kažemo za one koji nisu čitali vašu prvu knjigu, prva knjiga je autobiografska I vi u njoj pišete o svom teškom periodu svog života, o svojoj tragediji, kako ste se borili I kako ste je prevazišli, ako to može da se ikada I prevaziđe. Ova druga knjiga koja, da kažemo odmah, će biti predstavljena široj publici u četvrtak, vi ćete nam reći u koliko sati, u Kolarčevoj zadužbini.
1: Da, knjiga će biti predstavljena u Kolarčevoj zadužbini u četvrtak 21. maja u 19.30.
0: Govorit će profesor Čeda Miljević, govorit ćete vi naravno I psiholog Dragan Ilić. Da li očekujete I tu, evo da pozovemo naše slušalce, da li mogu da se postavljaju pitanja posle promocije?
1: Mislim da Kolarac ima posebnu jednu, poseban jedan način komunikacije koji ne uključuje postavljanje pitanja, što je meni u neku ruku žao, jer svuda kuda sam išla na neka druga mesta, nije sada da kritikujem Kolarac, bila su moguća pitanja, međutim kod promocija knjiga uglavnom se pitanja ne postavljaju, barem kod onih promocija u kojima sam ja učestvovala ili kao neko ko je promoter ili
0: ali
1: neko čija se knjiga
0: promoviše
1: ili neko ko je gledalac.
0: Da vas upoznaju, ali, da zatraže kontakt.
1: Da, ali u svakom slučaju knjiga će biti tu, pa
0: I ono što je lepo, moram da kažem, sada sam je saznala da ste došli pravo iz pravoslavnog pastirskog savjetovališta, da je volontirate, dakle, naši slušalci mogu I tamo da vas nađu I da porazgovaraju sa
1: da,
0: vama.
1: Da, ja sam se pre nekoliko meseci uključila kao volonter u pravoslavni pastirski pravoslavni centar, kao volonter psihijatar, naravno, i to mi čini zadovoljstvo, jer mislim da čovek kad pomaže da se bol drugih i muka drugih negde umine, da se ona prevaziđe, nalazi i svoje spokojstvo.
0: Da krenemo od knjige, čita se u jednom dahu, zaista ja sam je sinoć počela da čitam i pročitala sam je. Vi ovde pišete zaista o gotovo svim problemima, ne samo mentalnih bolesti, već i problema koje mogu da utiču na mentalno zdravlje, pa krećete od bolesti deteta, kad bol zameni igru, čitaću samo neka poglavlja, osjećaj očaja i besa, roditelj i bolest deteta, smrt čede, grob duše, suočavanje sa gubitkom deteta, kroz primer vaše pacijentkinje koja je dolazila kod vas, i u drugom delu knjige, naravno neću sve sada pročitati, ali ću reći da u drugom delu knjige govorite o neurozama, o fobijama, depresijama, panikama, hipohondriji, znači to su zaista bolesti savremenog doba. Da li je stigma još uvek prisutna kada dođu kod vas, šta vam kažu pacijenti? Među mlađim ljudima je nekako postalo normalno da se kaže da čovek, ako ima neki strah, to nije opasno, ako ima depresiju da treba da se leči, i da je možda i cilj ove knjige humanistički, da svako treba samo da potraži pomoć, da ne smatra to ništa, da se samo njemu dešava, već prosto to je neka bolest modernog doba.
1: Svako od nas ko se bavi mentalnim zdravljem i ko je terapeut, treba da bude i prosvetitelj. Prosvetitelj u smislu promocije mentalnog zdravlja i skidanja stigme. Nažalost, ta stigma je prisutna i danas. Mi imamo situacije, recimo, kad deca u osnovnoj školi budu nešto nevaljala, onda i nastavnici i đaci prete odlaskom kod psihologa. Znači, preti se odlaskom kod psihologa, psiholog ispada kao neka sankcija. Ako je neko bio posećivao psihijatrijsku ordinaciju ili još gore dopanuo bolnice, psihijatrijske bolnice, i tu proveo nekoliko nedelja ili možda čak i manje, odmah ima stigmu ludog čoveka i nekako ne otvaraju mu se vrata koja bi trebalo da mu se otvore. To su bolesti i stanja kao i svaka druga, jer ljubomora može da bude bolest, ali ona je često i stanje. Prokrastinacija, odnosno odlaganje, je stanje. Tu ne možemo da govorimo o bolesti. Ako se ide na terapiju, to je normalna stvar. Čovek želi da pomogne sebi. I ja bih svakom onome ko je smogao snage da i pored te stigme koja je slobodno fluktuišuća, koja negde lebdi u vazduhu, došao da potraži pomoć, ja bih mu čestitala na hrabrosti, jer hrabrost je ne samo doći, nego je hrabrost i poniranje u sebe. To je ta arheologija duše. Ja sam mnogo puta čula rečenicu: neću da neko kopa po meni. Međutim, bez tog kopanja, bez arheologije duše, mi ne možemo da rastemo. Ostajemo stalno u toj zoni pseudokonfora, u zoni gde smo kao sigurni, i zato ljudi često biraju radije poznato zlo od nepoznatog dobra, jer se boje bilo kakve promene, bilo kakvog suočavanja sa samim sobom, koje bi im možda dodatno poljuljalo njihovu krhko samopoštovanje i svest o sebi.
0: Da li možemo da kažemo da, ako izuzmemo naravno tragedije, da kod psihologa i kod psihijatra idu senzitivnije duše, to su možda i umetničke duše koje su sklonije idealizovanju, koje ne mogu da se pomire sa nekim ružnim stvarima života, i kako to vaše kolege kažu, da biti depresivan u nenormalnoj zemlji je odraz zdravlja duševnog, zato što ne pristajete.
1: Da, pa ja sam često se zavitlavala i rekla: kome ništa ne fali, taj u današnjim vremenima, taj mi je sumljiv.
0: i da su možda mnogo, kad govorite o tom, toj edukaciji ljudi, isto pišete i vi, ali vaše kolege, da je mnogo opasnije kada neko deluje da je normalan, a u stvari radi, ima granične poremećaje ličnosti, življava se na drugima, pa postoji ona šala kad kažu kod psihijatra idu ljudi zbog onih koji neće da idu. I da su upravo problem savremene psihijatrije je najviše kako da natera te ljude koji muče druge ljude oko sebe da se suoče sa sobom, jer oni misle da su oni u pravu i da oni moraju da kažnjavaju ljude. Bilo na poslu, bilo kod kuće, bilo svuda.
1: Da, vrlo često nailazimo na to da ljudi koji trpe neke frustracije od strane drugih ljudi koji ih frustriraju se pre obrate psihijatru nego onaj koji je frustrator. I zato što frustrator je uveren, on nema nikakav uvid u sebe, niti želi da ga ima. I međutim, kad tad dolazi ipak do nekog spoplitanja i tog frustratora i dolazi do barem malog suočavanja, jer na kraju ti ljudi koji se ružno ponašaju prema drugima ostaju sami. Uh-huh. Ostaju bez ljubavi. A kad ostanete bez ljubavi, čak i ako ste okruženi ljudima, vi ste opet sami. A čovek, ja sam to pokazala i u ovoj knjizi i u mojoj prethodnoj knjizi, koje nisu samo knjige o bolestima, frustracijama, gubicima, nego su to pre svega knjige o značaju ljubavi i u slavu života. Kad ostanete bez ljubavi, to vas jako poljulja. Ljubav je potrebna svakom, čak i onima koji eto, ne spadaju u dobre duše, ali im je ljubav potrebna i onda se na kraju i oni jave.
0: I kada pišete u svim vašim pričama, interesantno je da apsolutno ne sudite nikome. Vi svakog razumete i svakog koga obojite, pa čak i pacijentkinju koja je pokušala suicid, došla je kod vas, vi ste se s njom pišete, bavili malo, ste izašli iz uloga terapeute, pa ste i majčinski brinuli o njoj, pošto ste videli da je to potrebno, nju je majka ostavila. Vi apsolutno u vašim, ne može da se vidi ni u jednom vašem mišljenju da vi razumete tu majku, znate da ona nije imala kapaciteta da bude sa ćerkom. Dakle, nema osude. Da li je to samo deo vaše ličnosti, odnosno da li to ima veze i sa vašom ličnošću, pored toga što ste naravno učeni da razumete druge ljude? Jer nisu svi psihijatri tako blagi i blagonaklonni prema ljudima.
1: Verovatno ima svega pomalo od ovog što ste vi nabrojali. Ja sam pre svega učena da se sudi samo u sudnici, a da u životu i u ordinaciji ne treba suditi. I kad kritikujemo, ne sudimo. Kritikujemo delo, ne sudimo. Hoćemo da ukažemo na nešto, ali bez osude. Tako da taj blag pristup, razumevanje, a ne osuda, ne suđenje, verujte mi, mnogo više može čoveku koji je u muci pomoći nego kad ga tako saterate u ćošak i sudite mu, tad niste ništa uradili.
2: Znači ću izlaz iz ovog limba, znači ću tvoju toplu

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda, dva gošća u studiju, doktorka Sandra Rašković-Ivić, psihijatar i pisac. Druga knjiga je pred nama I to će proći, kako živeti korak po korak i naći put kroz oluje. Promocija knjige je u četvrtak u Kolarčevoj zadužbini u 19 časova. Čitanjem knjige zaista široko, opet kažem, su teme koje se tiču svakoga i kao što ste doktorka rekli na početku, svako može sve da se desi, niko nije toliko idealan i toliko Bogom dan da se čudi zašto se nekom nešto dešava, pa imam ovde i najnoviji, sada se govori o tome, sindrom izgaranja, kad se baterije isprazne. Takođe pričate i o depresiji, toliko puta rečeno, ali da li možemo da kažemo, vi ste to rekli u knjizi, da je najgore kada boli duša i šta sa tim bolom duše da čovek radi?
1: Istina jeste ovo što ste vi sad i rekli, zaista je najgore kada boli duša. Kada boli bilo koji drugi organ, nekako možemo da ga lociramo, da tu bol predmetimo, da imamo neku pomoć sa strane u smislu da namažete mast, da progutate nešto u smislu progutali bilti lakše, da se operišete. Međutim, kada boli duša, vi ne znate šta ćete sa sobom, ne znate šta se to s vama dešava. Nekako vam se ceo svet izokrene, sve se pomera.
0: Bole me stomak, ljudi kažu. I to je,
1: da, naravno, uz to, uz taj bol duše vrlo često idu i somatizacije. E sad, kako će ko imati somatizaciju, to naravno zavisi od hijerarhije i simbolike organa, i to ne ovako opšte simbolike, nego šta nešto za nekog znači. Mnogi su ljudi rekli, ovo ne mogu da varim, jer kao stomak im je glavni, ili boli me glava od toga, ili ne mogu da dišem. To su sve rečenice pluća, jel, to je somatizacija takve vrste. Depresija je vrlo podmukla bolest. Ona ne traje stalno, ona se ne manifestuje, bolje rečeno, stalno. Ona se manifestuje u određenim situacijama. Kad počinje stalno da se manifestuje, taj bol u duši, ta ogromna rana stvarno zacarila. Nekad mešamo tugu i depresiju. To nisu dve iste stvari. Tuga je jedan normalan proces koji nastaje nakon gubitaka.
0: Ili baš opisujete u knjizi jedan slučaj.
1: Da, nakon gubitaka. A depresija je komplikacija tuge. Tada nam se raspoloženje još više snizi, nedostaje nam samopoštovanje i samopouzdanje, javlja se osjećaj krivice, i kad se javi taj, ajde nazovimo ga, taj trijas simptoma, tada je znak da smo upali, pored svih tih simptoma tuge, još i ova tri, u depresiju, i tada zaista treba potražiti i stručnu pomoć. Ja sam uvek za to da ljudi pokušaju kroz neke svoje aktivnosti, kroz razgovore sa prijateljima, kroz neku nežnost koju imaju sa bračnim drugom, sa svojom decom, kroz knjige, kroz filmove, da pronađu negde kao u ogledalu sebe, da se prepoznaju i da pokušaju da tu svoju tugu ili možda blažu depresiju prevladaju sami, ali mislim da nije ništa strašno, ne da nije ništa strašno, nego bih preporučila, bez namere naravno da psihijatrizujem celo društvo, javiti se nekom, pa možda čak i samo jedna do dve konsultacije su dovoljne da se neke stvari poslože, a ako nisu dovoljne, onda je to terapija. Ako ni to nije dovoljno, mislim, ako psihoterapija nije dovoljna, nekad treba i takozvana hemijska štaka i propisivanje lekova, antidepresiva, sedativa,
0: hipnotika. I danas se depresija uspešno leči.
1: Leči se, da.
0: To je ono što treba da poručimo možda i da ako jednog čoveka koji sluša ovo možda mu pomognemo da donese odluku da se javi, mi smo postigli uspeh. Ljubomora i zavist, loše osobine koje ljudi imaju, ali sve su ljudske osobine, sve što je ljudsko nije mi strano, govorio je i pesnik. I ono što vi kažete, život se ne sastoji samo od trenutaka radosti, napretka i sigurnosti, on je uspunjen i periodima promjena, gubitaka i neizvesnosti, situacijama koje nas zatiču nespremne, uznemiravaju ili nas primoravaju da ponovo preispitamo sopstveni život. Pišete ovdje kroz stresne situacije kroz koje čovjek prolazi, razvod braka, raskid prijateljstva, odlazak u penziju, selidba, hronično odlaganje obaveza su samo neke od okolnosti koje mogu snažno uzdrmati osjećaj stabilnosti i kontrole. Šta tada raditi i kako vi u celoj knjizi, ako možemo da izvučemo neki zaključak, je živjeti dan po dan, naći sreću u malim zadovoljstvima. To zvuči kao fraza, ali nije.
1: Da, zvuči kao fraza, ali mi zaista treba da budemo u životu inače, a pogotovo ako smo u nekim nevoljama, moramo da budemo majstori malih akcija i da pritom imamo stalnu svest o zahvalnosti za ono što smo imali i za ono što imamo, a da ne čeznemo samo za onim što nemamo. Naravno, to nije tiranija sreće, zahvalnost je nešto sasvim drugo, ona je nešto dublje, ona je upoznavanje samog sebe, ona je pomirenje sa životom, ali ne mirenje sa životom pa u smislu neka me voda nosi, nego pomirenje i sa sobom i sa drugima. Uostalom, ja i govorim o važnosti oproštaja, jer to je vrsta pomirenja sa sobom, sa svojom prošlošću, otpuštanje te prošlosti, to je veoma važno.
0: U stvari, hrišćanstvo nas uči svim tim osobinama ili tako da kažem,
1: religija ljubavi i oproštaja. Religija ljubavi i oproštaja, to je hrišćanstvo. Ono se razlikuje od ostalih.
0: Ljudi često ne shvataju da kada, upravo to što ste rekli, kada opraštaju, to treba da urade zbog sebe, a ne zbog tog nekog. Zato što će oni biti mirniji, oni neće imati taj gnev u duši i taj tu prosto taj bes.
1: Skida se teret, znate, bes može vrlo lako da preraste u mržnju. Jedna stvar je ljutnja, druga stvar je bes, a treća stvar je mržnja. Mržnja je najgora. I ako ne oprostimo, može nam se desiti da budemo otrovani tom mržnjom i ta toksičnost može život samo da nam iskomplikuje, da nam i one lepe stvari koje nam se dešavaju otruje.
0: Opet se vraćam na priču iz vaše knjige, kada pričate o porodici i u tom uvodnom delu uvek kažete orkestar u kući kako do porodične harmonije, to je verovatno ono što mnogi žele sada da čuju, budući da su razvodi sve češći posle godinu dana, ljudi su jako malo zajedno i neće da se potrude, da nekad to zaista i ne može, a nekad i sami psiholozi kažu da se treba truditi ako imate za koga. Vi ovdje opisujete slučaj jednog vašeg pacijenta, klijenta, tako da kažem, više se taj pacijent pošto koji je došao i shvatio da ga je otac u stvari zarobio, tako da kažem, u tu tvrđavu, kako ste mi rekli.
1: Da, to je jedna od vrsta toksičnih porodica, a to je porodica tvrđava.
0: I sad tu ljudi često imaju grižu savesti. Kako da napustim oca i majku? Zatim vaša jedna junakinja ima zašto sam razočarala muževljeve roditelje, nisam rodila muško dete, a oni su to očekivali, pala je u postporođajnu depresiju. Zašto mi imamo toliko očekivanja i važno su nam očekivanja drugih ljudi i da li se slažete da iz tih nezdravih predumišljaja šta mi treba da radimo, mnoge mentalne bolesti nastaju?
1: Egzistencijalisti su rekli da je čovjek biće u relaciji. Znači, imamo odnos sa drugima, nismo pusto ostrvo i osamljeno ostrvo u okeanu. I ti odnosi su nam jako važni i jako je važno da, da mi postignemo u tim odnosima uzajamnost, a vrlo često želimo da zadovoljimo one, pogotovo one figure koje su nam važne, koje su nam neka vrsta autoriteta ili oslonaca iz kojih bi ljubav trebalo da dolazi, a ona vrlo često ne dođe, iz kojih bi podrška trebalo da dođe, ali ne na način na koji tu podršku daje taj, nego onako kako, kako nam treba. Ja sam vrlo često mojim klijentima ili pacijentima i prijateljima postavljala pitanje da li te on ili ona voli onako kako ti to želiš, onako kako tebi treba. I to je, to je suština. Tako da i ovi, ovi moji junaci, ovih mojih priča iz ordinacije su svi negde čeznuli za ljubavlju i čeznuli su za, za nekom vrstom poštovanja, priznanja, da su, da su dovoljno dobri, da su jedinstveni.

0: iz te primarne porodice, kao što i sve
1: potiče?
0: Pa
1: iz primarne porodice mnogo
0: Najviše.
1: toga potiče. Naravno, ne mislim da primarna porodica udari takav pečat od kog čovek više ne može da se oporavi. Čovek mora da raste ceo život i mi smo sad u ovoj pauzi govorile i o samospoznaji koja nije, koja traje ceo život. Ona je put koji počinje, ali on nema kraj. Mi se samo spoznajemo do kraja života i uvek ima nešto što još možemo o sebi da spoznamo, ajde da kažem, da naučimo. Ali onaj osnovni pečat nam daju svakako rane roditeljske figure i porodični odnosi.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 20.

0: 1. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekenna!
1: Ovog proleća
5: fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
8: Dobro jutro, Beograd.
9: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Eko. Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i

0: U klubu dva gošća emisije Sanda Rašković Ivić. Ja sam ovde rekla psihijatar i pisac. To je, to su poslednje godine vašeg života, vaša biografija je zaista impozantna. Bavili ste se politikom, bili ambasador u Rimu, dugo godina predsednik koordinacionog centra, bavili ste se za Kosovo i Metohiju, mnogo, bili ste i pedagog, predavali ste psihijatriju studentima, i vi ste se možda negde tražili ili mislite da je da niste mogli samo u jednoj oblasti da delujete, da li je to ta širina vaše duše tražila i druge akcije, šta je bio vaš motiv da se bavite i politikom i da, kako sada gledate sa ove distance na tu?
1: Teško je definisati stvari, ali evo, mislim da sam ja imala vrlo jako utemeljenje u moje profesionalno utemeljenje, a to je da sam lekar, da sam psihijatar, i ja gotovo nikad nisam napuštala to moje zvanje i moju profesiju. Tako da kad bi me neko pitao šta sam i onda kad sam bila i ambasador i kad sam bila političarka, ja bi rekla da sam psihijatar. Tako da je taj deo kod mene prilično čvrst. Što se tiče bavljenja politikom, ja sam živela sam uz politiku, pa rekla bih ceo život. Pošto je moj otac bio jugoslovenski disident, to nije bila tada politika, ali je disidentstvo svejedno uključivalo interesovanje za društvena kretanja, a to je opet za politiku. Posle je bio i sam političar. I nakon njegove...
0: Jovan Rašković.
1: Da, Jovan Rašković, naravno. I nakon
0: psihijatar takođe. Da.
1: I nakon njegove smrti ja sam se uključila u političke tokove u koje sam bila ranije uključena kao posmatrač, neko ko pomogne povremeno, tehnički, ali posle njegove smrti sam osjećala tu dužnost i neku vatru u sebi da treba i politike da se poduhvatim, odnosno da promenim stvari na bolje. I kao što je i u psihijatriji moj celokupan rad baziran, i tako i treba da bude, na promeni na bolje, tako i moj politički rad i političko angažovanje, bilo u nekom političkom dresu ili van dresa, je usmeren na promenu na bolje.
0: Na bolje
1: za društvo.
0: To je taj humanistički pristup koji ste poneli.
1: Pa rekla bih jeste.
0: I
1: da.
0: Od kuće, od svoje profesije zato što imamo mnogo, ali to sada nije tema politička.
1: Jer vidite, i moj otac, on se uključio u politiku pred kraj svog života kao čovjek koji je imao već 60 godina i on je na tom 59, ajde, na tom talasu narodnog nezadovoljstva, na talasu strahova i nezadovoljstva Srba u Hrvatskoj stao, prosto izdignut kao, kao pena na talasu, izdignut za vođu, a on bi rekao slugu svog naroda.
0: Ono što je, dotakli smo se te priče, ali u poslednje vreme imamo stručnjake, pa i u ovoj emisiji smo dovodili, koji se bave muzikoterapijom. Čak su kardiolozi utvrdili, profesori dobili nagradu na Svetskom kongresu, da je nauka dokazala da 15 minuta slušanja dobre muzike koja vama prija poboljšava rad srca. Zatim imali smo čitalačke profesore književnosti koji su nam pričali koje su knjige lekovite. Vi ovu knjigu počinjete mišlju Dostojevskog, za koga Niče kaže da je psihoanaliza nastala iz njega i da je jedini mislilac od koga je nešto naučio. Završavate Borgesom. Koliko je književnost i poezija, koliko su važne za vas i bile tokom odrastanja i za vas kao nekoga ko mora da razume sve? Koliko vam je to pomoglo? Pretpostavljam da nisu samo udžbenici ti iz kojih ste mogli da učite o svim slojevima ljudske duše.
1: Udžbenici ne bi uradili ništa da nije pre toga bilo umetnosti. Ja svako mislim, potpuno se slažem sa ovim što je Nietzsche rekao i sama mislim da u stvari otac psihoanalize i teorija i nesvesnog i mnogih drugih
0: Dostojevski,
1: a ne Sigmund Freud. Kao mala volela sam mnogo da čitam i to me držalo ceo život. To je bilo i negovano u našoj porodici. Tad nije bilo ovoliko kanala, bio je samo jedan kanal i onda ako ništa nije bilo na televiziji da može da se gleda, mi smo kući uveče čitali poeziju i moj otac je divno i izražajno čitao i imali smo mnogo knjiga i on je čitao poeziju ili nam je čitao neke delove nekih romana, voleo je tako to on naglas da radi, a mama i ja smo slušale, pričali smo posle
0: o
1: tome.
0: Koju poeziju vam je čitao? Sećate?
1: Najrazličitiju poeziju je čitao. Čitao je naravno srpske i jugoslovenske pesnike. Voleo je Rakića jako, to se sećam. Voleo je Vojislava Ilića. Voleo je Crnjanskog i kao pesnika i kao pisca. Voleo je mnogo Tina Ujevića. Tina Ujevića je...
0: Svakodnevna jadikovka.
1: Nije čak ni čitao, Tina je znao na pamet. Tako da, eto to. I naravno, Jesenjin uvek, Rusi koji su klasika Bodlera. Bodlera isto jako voleo. Šelija, Kica, Majakovskog, tako da...
0: Koji su pisci mogu da nam prikažu vaš senzibilitet? Čitali ste sigurno puno, ali šta je ono što vama najviše prije?
1: To je jako teško pitanje, znate, zato što čovjek u različitim životnim razdobljima različito razmišlja, ima različite probleme, ima različite muke, ima različite nade. Međutim, pisac koji je mene zaista formirao jeste Dostojevski. Dostojevski mi je bio pravo otkrovenje i mislim, eto, on, iako je on, reklo bi se, prilično mračan, a ja sam optimistična po svojoj prirodi, ali mi je Dostojevski pomogao da razumem život, da razumem muku. Tako da je, kao što jako volim recimo Jesenjina, volim Tina Ujevića, volim i Vojislava Ilića, od pesnika.
0: A muzika?
1: Volim i Borgesa također.
0: Na kraju ćemo pročitati deo iz pesme.
1: Da.
0: Koju muziku slušate?
1: Slušam različitu vrstu muzike. Ja volim klasičnu muziku, međutim, volim i rock. Na roku sam stasavala. Iako sam i, pošto sam išla neko vreme u muzičku školu, onda, naravno, svirala se klasika, ali nekako sad u mom starijem dobu jako volim sve što je adagio. To me relaksira. Tako da, eto, jutros pre odlaska na posao slušala sam Labuda od Camille Saint-Saënsa. To sam pustila sebi onako da mi jutro lepo počne.
0: Da li se slažete sa naučnicima i koliko ste vi primetili da je, pa imamo i baš pacijentkinju koja je bila hipohondrična, pa ste vi to objasnili zašto se stvara hipohondrija, zašto čovjek usmeri sve na sebe, bavi se samo sobom i svojim zdravljem, naravno nije bolestan, ali umišlja da će sigurno umreti.
1: Da, bolest je hipohondrija. Hipohondrija je više stanje nego što je bolest, ali to je jako teško za onoga ko od hipohondrije pati, ali teško je i za one koji su u okruženju hipohondre. Oni se stalno klackaju između toga da stvari shvate ozbiljno i da potpuno onako obezvređuju sve što hipohondar priča i da ga čak i smevaju jedno i drugo.
0: Ali on
1: nije,
0: pati.
1: I jedno i drugo nije dobro jer hipohondar pati i sećam se uvek, i to sam studentima pričala, na grobu jednog dalmatinskog hipohondra je pisalo: a lipo sam vam govorila, ljudi, da me boli.
0: A vi ste vašu pacijentkinju na kraju lečenja poslali da gleda Molijerovog Uobraženog bolesnika.
1: Ja volim da moje klijente ili moje pacijente, kako hoćete, ili moje prijatelje koji imaju određene probleme, upućujem na neka književna dela koja bi mogla da im pomognu. Tako sam razgovarala i o umišljenom bolesniku i sa mojom pacijentkinjom, i ona je, pogledavši taj komad, pošto je ona dosta mlada pa se na drugi način valjda danas i uči književnost nego što se učila onda kad sam ja bila mlada, ona je smogla snage da se zavitlava na račun svojih ideja da ima rak na jetri.
0: Zvuči smešno, ali to je zaista jako iscrpljujuće, ali dobro, vi ste i u knjizi napisali da je bila na pragu izlečenja pa se zbog toga ismejala. Kada pričamo o poeziji, i pre ove emisije smo pričali, recimo imamo Dušan Vasiljev, Čovek peva posle rata. To je posttraumatski stresni sindrom opisan kao Absolutno. Iz najboljeg psihijatrijskog udžbenika. Vi ste rekli da o prokrastraciji, odlaganja stvari.
1: Prokrastinaciji, da.
0: Odlaganje
1: Pa evo, Fernando Pessoa je napisao pesmu Odlaganje, koja je bolja od svakog psihijatrijskog teksta koji opisuje, ajde da kažem, kliničku sliku odlaganja, odnosno prokrastinacije.
0: I to su česti slučajevi. Da li kad čitate sada knjige, pomenuli ste Dostojevskog, pa recimo kad imamo Katarinu Ivanovnu, da li vi bojite kroz boje psihijatrijskih dijagnoza, odnosno da li ona narcisoidni poremećaj ličnosti ili u toj književnosti nemate?
1: Ne možete da pobegnete od svog zanata. Boji se malo i kroz to, ali nekako ne volim da lepim dijagnozu. Uh-huh. Ne volim da lepim dijagnozu, i kad više volim da opišem stanje. Ja čak i u istoriji bolesti se više bavim opisom stanja nego davanjem onog F-a, pa posle toga ide broj.
0: Zato što čovjek nije broj.
1: Pa čovjek nije broj, čovjek sve ne može da se tako jednostavno negde kategorizuje.
0: Jako veliki deo vašeg zadovoljstva je bio rad sa studentima, to znam. Šta ste od njih naučili?
1: Tačno, ja sam jako voljela da predajem. Od tih mladih ljudi naučila sam da ta radoznalost koju oni imaju mora da bude negovana, da ono što im ja govorim mora da izađe šire od onog konteksta metodske jedinice koju upravo obrađujemo. I znam da su oni voleli jako kad bi im ja rekla: govorit ćemo sljedeći put o autizmu, pogledajte film Rain Man, pa ćemo ga analizirati i govorit ćemo o autizmu. Govorit ćemo o socijalnoj psihijatriji, pogledajte film Let iznad kukavičjeg gnezda. Pogledajte Blistavi um, govorit ćemo o šizofreniji sljedeći put. I oni su uživali, mi smo razgovarali o filmu i onda smo u stvari imali prikaz slučaja.
0: I to je opet spona umetnosti i psihijatrije.
1: Apsolutno.
0: Na kraju, vaša specijalizacija je takva da nema dve iste priče, ne postoje dva ista čoveka. Koliko je psihijatrija umetnost, a koliko nauka?
1: Psihijatrija je stara veština, a mlada nauka. Psihijatrijom su se još bavili vračevi oko isterivanja razno raznih demona iz ljudi još u praistorijsko vreme, što možemo antropološki sad da pratimo kod nekih plemena koja su ostala na nivou predistorije. Kao nauka, ona je prilično mlada, ona nije starija od dva veka. Pre je bilo, psihijatrija se svodila na čuvanja, manje na lečenje. Tek u poslednjih malo više od 100 godina kreće pravo bavljenje ljudskom dušom. Mislim da u svakom poslu vi možete da uvedete i pomalo umetnosti, a umetnost dobijate onda, odnosno uvodite onda, ako ne radite rutinski, ako vam nije sve kliše.
0: Da li sada, posle toliko godina prakse, rekli ste mi da čuvate iz 90. godine spise vaših, kada ste
1: da, beleške neke u sa sveskama, seanse, da.
0: Da li sada i dalje radite, ali ste, tako da kažem, u penziji, da li imate taj osjećaj početka kada prilazite novom pacijentu, novom čoveku kojem se javlja, i šta, da li imate tu strast i da li znati želju?
1: Imam, naravno da imam, i svaki put kad mi se javi neki novi pacijent, ja se pitam pre nego što ga vidim, kakav je on to čovek, koju će mi priču ispričati, koji će biti njegov problem, kako ću se ja suočiti s tim problemom. Ne mogu da kažem da me drži trema, ali me drži neka vrsta napetosti i radoznalosti, kako ćemo nas dvoje kroz tu njegovu oluju da prođemo.
0: To je ta odgovornost možda koja i razlikuje.
1: A verovatno bi to moglo da se definiše kao odgovornost.
0: Ja ću vas zamoliti sada da iz vaše knjige, I to će proći, koja, evo, još jedan put da ponovim, u četvrtak u 19 časova na Kolarcu.
1: 19.30
0: na Kolarcu. Inače, knjiga se već može kupiti po knjižarama, da pročitate deo iz Borgesov, posljednji deo Kako završavate knjigu. Evo, iz režije mi kažu, imamo samo toliko vremena.
1: Iz Borgesa, znači.
0: I da to bude neka, tako da kažem, pouka svim našim i poruka slušalcima.
1: Pesma se zove Trenuci samo. Kada bih život mogao ponovo da proživim, pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka. Ne bih se trudio da budem tako savršen. Opustio bih se više. Bio bih gluplji nego što bejah, zaista malo stvari bih ozbiljno shvatao. Bio bih manji čistunac, više bih se izlagao opasnostima, više putovao, više sutona posmatrao, na više se planina popeo, više reka preplivao, išao bih na još više mesta na koja nikad nisam otišao. Jeo manje boba, a više sladoleda, imao više stvarnih, a manje izmišljenih problema. Ja sam bio od onih što je razumno i plodno proživeo svaki minut svog života. Imao sam jasno i časaka radosti, ali kada bih mogao nazad da se vratim, težio bih samo dobrim trenucima, jer ako ne znate, život je od toga sačinjen, od trenutaka samo. Nemoj ih propuštati sada. Ja sam bio od onih što nikada nisu išli bez toplomera, termofora, kišobrana i padobrana. Kad bih opet mogao da živim, lakši bih putovao. Kada bih ponovo mogao da živim, s proleća bih počeo bosonog da hodam i tako išao do kraja jeseni. Više bih se na vrtešci okretao, više sutona posmatrao i sa više dece igrao, kada bih život pred sobom imao. Ali vidite, imam 85 godina i znam da umirem. Ovo nije ovaj kraj. Nije depresivan. On je samo pisan u slavu životu koji, i pored svih muka, je vredan življenja.
0: Sanda, mnogo vam hvala na ovom razgovoru danas. Nadam se da su slušalci uživali kao i mi u studiju.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bilo je ovo veoma poučna emisija Klub 2 doktorke Sande Račković-Ivić. Čitajte Borgesa i pročitajte knjigu I to će proći.
2: Izvinjavam se. Radio Beograd 2. Vesti.
3: U prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića u Beogradu je obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Namenjen je stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju je prisustovalo i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja. Veze između Srbije i Afrike i Srbije i Azije su drevne i istorijski duboke i zasnovane na zajedničkim vrednostima, poručuje predsjednik Vučić. On je ocenio da studenti iz tih zemalja nisu samo most prijateljstva, već i doprinose ubrzanom razvoju Srbije. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj posjeti Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa kineskim ambasadorom Kine Li Mingom ocenio je da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi'em, kome je zahvala na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost. Tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, Rusija i Kina objavile su zajedničko saopštenje u kome se kaže da su dve zemlje zalažu za rešavanje ukrajinskog sukoba i krize na Bliskom istoku putem dijaloga i pregovora. Uverene su u potrebu potpunog rešavanja osnovnih uzroka ukrajinske krize na osnovu poštovanja principa Ujedinjenih nacija. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedan od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na Beogradski aerodrom, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Slušali ste Emerson kvartet sa pijanistom Evgenijom Kisinom u izvođenju odlomka klavirskog kvarteta broj 1 u C-molu opus 15 Gabriela Forea. Emerson kvartet ima vrlo specifični stil sviranja. Na jednoj strani je zajednički, savršeno stopljeni zvuk, a na drugoj su suptilne, vrlo individualno obojene pojedinačne linije koje opet čine besprekorni zvučni sklad jedna sa drugom. Otuda se stiče utisak veoma prirodnog muzičkog toka, onako kakav doživljavamo u susretu sa dobrom i maštovitom improvizacijom zapravo. Koliko takve slobode u izvođenju danas uopšte ima u klasičnoj muzici, u kojoj se veština improvizovanja skoro sasvim izgubila, i do koje mere su interpretaciji članovi kvarteta Emerson slobodni, govorili su violinisti Eugene Drucker i Philip Zetzer.
1: I think the level of improvisation in which we can engage it is purely a question of how spontaneously we might shape the phrases as we're playing.
0: Mislim da nivo improvizacije u koji mi možemo da se upustimo jeste samo pitanje koliko spontano možemo da uobličimo fraze dok sviramo. Tu i tamo, u komadima iz doba klasicizma, kada dođemo do velikih kadenci, neko bi, obično violinista, dodao kratku kadencu. Ali iskreno, ja obično unapred uradim i uvežbam tu kadencu. Ne tvrdim da imam sposobnosti da improvizujem na način na koji su klasični muzičari mogli to da rade u prošlosti. Znamo da je Bach bio veliki improvizator, bio je to i Beethoven. I ponekad su se čak održavala i takmičenja između obično virtuoza na instrumentima sa dirkama, orguljaša ili kasnije pijanista, koji bi onda improvizovali. Nažalost, ta veština je u velikoj meri izgubljena za klasične muzičare i to je jedna od stvari koju najviše poštujem kod džez muzičara. Mnogo disciplina mora da stoji za sposobnosti da se improvizuje. Morate veoma dobro poznavati harmoniju da bi improvizacija pristajala harmoniji ili možda išla nasuprot njoj da bi se stvorila harmonska napetost. Ja to ne mogu da radim, ali se nadam da uspevam da postignem izvesnu neposrednost i to pokušavamo da uradimo i kao grupa, da ne bude potpuno isto svaki put kada sviramo.
1: I can't do that, but I hope to bring a certain immediacy. I think that's one of the things we try to do as a group, so that it's not exactly the same every time we play a particular piece.
2: Also, even within a particular performance of a particular piece, we will...
0: Isto tako i u okviru jednog komada. Prilikom njegovog izvođenja odlučujemo da neke stvari uradimo drugačije, u ponavljanjima, kada se neka tema ponovo vraća. Uvek tragamo za osjećajem prirodnosti i spontanosti, čak i u komadima koje smo mnogo puta svirali. To je verovatno jedan od razloga zbog koga smo tako dugo ostali zajedno, jer neprestano menjamo ono što radimo. To se možda može uporediti sa glumcem koji igra Šekspira. On ne menja stihove koje Šekspir napisao dok ih govori svako veče, ali ih svaki put izgovara drugačije, da bi ih učinio boljim ili interesantnim. Slušamo sada Emerson kvartet kako izvodi finalni četvrti stav Beethovenovog kvarteta u F-duru opus 135. Time ćemo i završiti današnje vreme muzike Radio Beograda 2, koje je bilo posvećeno ovom američkom sastavu. U emisiji ste mogli da slušate intervjue ostvarene sa trojicom članova ovog izuzetnog ansambla, violinistima Eugeneom Druckerom i Filipom Zetzerom i violistom Lorenzom Dattonom. Intervju je snimljen oktobra 2019. godine, kada je Emerson kvartet prvi put gostovao u Beogradu i održao koncert na Kolarcu. Sa vama je bila Bojana Žiži.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan i dobrodošli u novi kulturni mozaik Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. U današnjim kulturnim krugovima pričamo o dešavanjima na kulturnoj sceni Srbije i govorimo o izložbama, predstavljanjima knjiga, promocijama pozorišnih predstava, filmova i tako dalje i tako dalje. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i svetu. U sledećih 55 minuta, 6 priloga o onome šta se dešava na kulturnoj sceni u Srbiji.

0: 3 sata 5 minuta, slušajte Kulturne krugove Radio Beograda 2. Idemo na našu prvu temu danas. U Narodnom muzeju Srbije sinoć je svečano otvorena 26. međunarodna smotra arheološkog filma u saradnji sa kulturnim centrima i ambasadama drugih država u našoj zemlji. Tamo je bila Aleksandra Vukadinović.
1: Narodni muzej redovni je domaćin smotre arheološkog filma još od 1998. godine. Smotra nema takmičarski karakter i od samog početka zamišljena je kao revija novijih ostvarenja u produkciji dokumentarnog filma. Filmska ostvarenja koja će biti prikazana na smotre većinom su bila prikazivana na uglednim evropskim festivalima arheološkog filma, poput festivala u Italiji, Iranu, Španiji i Nemačkoj. Kako navodi iz Narodnog muzeja, kao i prethodnih godina, filmove odlikuje visoki naučni kvalitet, ali inovativni pristup kulturnoj baštini, omogućavajući na taj način ne samo stručnjacima, nego i svim zainteresovanim posetiocima da se upoznaju sa najnovijim arheološkim istraživanjima u svetu i kod nas. O smotri detaljnije govori Ivana Minić.
2: Ove godine od 19. do 24. maja u Atriumu Narodnog muzeja 26. smotra arheološkog filma, 21 film ove godine iz 4 zemlje, iz Brazila koji nam je gost domaćin, zatim tu su filmovi iz Italije, Italijanski institut za kulturu, zatim Cervantes sa kojima sarađujemo već decenijama i ono na što smo posebno ponosni to su 11 filmova iz Srbije. 26 godina se već održava i mi na ovaj način promovišemo arheologiju. Znači, promovišemo najznačajnije arheološke istraživanja koje su bile u protekli godinu dana. Tako da će naša publika imati prilike da vidi sa svih meridijana šta je trenutno najaktuelnije i šta svetski arheolozi istražuju.
1: Budući da je počasni gost ovogodišnje manifestacije ambasada Brazila, otvaranje smotre bilo je posvećeno ovoj kulturi. O brazilskim filmovima koji su sinoć prikazani, ali i celokupnom programu, detaljnije Ivana Minić.
2: Otvaraju dva brazilska, da kažem, jedan za drugim će ići, a centralna veza, znači veza sa precima, imaćemo jedan film o megafauni, tako da će biti zaista jako interesantno, samo da napomenem da su oba filma bila u glavnom programu festivalu Rovereto u Italiji. Svi su dobri filmovi, ali posebno želim evo da naglasim hrabrost naših autora, koji se svake godine sve više javljaju i zaista koji sve bolje i kvalitetnije filmove prikazuju našoj publici, ali svaka kako, znači, tu su i italijanski i španski filmovi koji zavređuju pažnju.
1: Kao deo pratećeg programa 26. smotre, sutra u 18 časova biće održano predavanje na temu kako se nekad dobro jelo, baš ishrana ljudi u neolitu, na kom će govoriti Andrej Starović, kustos zbirke za stariji neolit Narodnog muzeja Srbije. Kroz niz primjera na arheološkim postavkama muzeja publici će biti ilustrovani zanimljivi detalji u vezi sa ovom temom. Ove godine posebna pažnja usmerena je ka najmlađoj publici, te će u subotu 23. maja od 18 časova biti upriličena posebna projekcija filma o jednom veoma značajnom arheološkom lokalitetu koji se nalazi kod Rume. Nakon kratkog filma biće organizovano vođenje kroz stalnu postavku Narodnog muzeja Praistoriju. Filmske projekcije će počinjati svakog dana u 19 časova u Atriumu Narodnog muzeja Srbije. Ulaz na projekcije i prateće programe smotre je besplatan.

0: U 3 sata i 12 minuta stižemo do onog dela emisije kad zavidimo svima koji imaju bilo kakvu nekretninu na Azurnoj obali i nalaze se tamo ili planiraju da se nađu tamo. U toku je 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu, odakle nam se javlja naš izveštač Miroljub Vučković. Sa njim razgovara Ana Vučković-Denčić.
1: Govorimo o Kanskom festivalu. Ovih dana posebno uzbudljivo, mnogo je razloga za to. Novi film Pedra Almodovara, takođe i govor Javiera Bardema.
2: Pa svako radi svoj posao. Javier Bardem je zaista vrlo jedna stamena ličnost. On je odrastao u glumačkoj porodici. Mama je uticala na njega i govorio je o odrastanju u frankističkoj Španiji koja je negovala mačizam. Žene su bile potpuno podređene i tako dalje. Tako da sad mislim da Javier Bardem jako mnogo radi na tome da se balans uspostavi na pravi način, a istovremeno da se uspostavi i pravi pogled na političke turmoile, oluje i neprijatne događaje. On je zaista jedan od retkih ljudi koji svesno diže glas za priznanje prava Palestinaca na svoju misao i na postojanje protiv genocida u Gazi. To je što se tiče njega. Što se tiče Almodovara, Almodovar je u stvari sada ušao u izvesnu fazu gde je sve štrikeraj. Kod Almodovara u njegovim ranijim filmovima je i dekor je bio vrlo bitan, a sad su i karakteri postali deo dekora, pritom svi su u štrikeraju. Mislim da je to jedna njegova sitna perverzija, da ne kažem podvala, ali nažalost toga nije opravdalo, on nije dosegao nivo ni ranih, ni srednjih, ni kasnijih filmova. Ovo je jedan potpuno konfuzan, u najboljem smislu to liči na turske sapunice, da je samo plan, kontraplan, plan, kontraplan i te vesele boje koje isijavaju iz dekora i iz karaktera. Ali dva druga reditelja su zaista opravdali. Zjagincev je i primio Sputnik vakcinu, je bio mesec dana u komi i posle tih svih problema zdravstvenih napravio je film koji počinje poprilično iscenirano, međutim druga polovina je zaista briljantna. To je jedan žestoko, ubedljiv, ali ne grubi krik protiv korupcije, nepravde i onoga što se dešava u savremenom svetu, a pre svega u njegovoj domovini. On je na planu vizuelnog ostao konsekventan u odnosu prema prirodi, prema karakterima koje stavlja u fokus svoje kamere, ali je nešto promenio kolorit i teksturu. Više nema svilenih stvari, nego je sad okrenuo ka pamuku. Ja se izvinjam što moj razgovor s vama zvuči kao izveštaj sa sajma tekstila. Ali je to nešto što stvarno isijava. Svakako da je moral filma Andrija Zjagincevog izuzetno visok, to neće biti prihvaćeno u njegovoj domovini kako bi možda neki hteli, ali mislim da je on napravio zaista jedan izuzetno zreo i bitan film koji u suštini predstavlja ignoranciju zarad zadovoljstva sopstvenog i potvrde sopstvenog postojanja, a drugi uopšte nisu nebitni, nego ne postoje. A film Tare Gajović Preko Praga takođe karakteriše jako suptilna i fina upotreba

0: tila. Til je materijal od koga se prave oni velovi za venčanice i tako dalje i fine zavese. Ja sam danas pogledao 4 filma iz selekcije La Cinef, koja je u stvari posvećena detektovanju talenata mladim umetnicima i umetnicama koji nisu završili školu, ali nisu stekli ni karijeru, ali koji su na ubedljivom putu. Od tih filmova koje sam danas pogledao, Tarin film je najubedljiviji, zato što sem nečega novog u dramaturgiji, u kadriranju, ona donosi nešto sasvim novo i u vizualnom karakteru filma, tako da nije sve izrečeno, nije sve rečeno, nije sve pokazano, nego je nešto provučeno kroz materijale. Od stolnjaka na tom svadbenom ručku do njenog do vela mlade, mislim da je Tara jedan veliki talenat i da je pravo zadovoljstvo da među 15 filmova konkurencije La Cinef imamo i njen film. Ako dopuštate, za film Obećani prostori Ivana Markovića, koji je prikazan u najmlađoj selekciji Kanskog festivala ACID, to je takođe jedan zaista izuzetan film koji je više video esej, manje dokumentarni, a još manje igrani. Međutim, pravo je zadovoljstvo gledati te izuzetne prizore i suočiti se sa sudbinom prostora izgrađenog na rubu nekog azijskog grada gde ima više zgrada nego stanara. Jedna jedina stanarka je u tim oblakoderima i suočava se sa problemima koji su i svetski i intimni. Mislim da je zaista zadovoljstvo da iz Srbije dolaze 3 filma u glavnoj konkurenciji za Zlatnu palmu za kratkometražni film. Tu je niko ništa nije rekao, Tamare Todorović i ovo što sam malo čas video, Tare Gajović, film Preko Praga, koji je zaista izuzetno odjeknuo na ovoj jutarnjoj projekciji.
1: Hvala mnogo, Miroljub Vučković javio nam se iz Kana.

0: 3 sata 21 minut skoro. Završili smo ovaj filmski deo današnje emisije uz podsjećanje da večeras počinje i 19. festival međunarodnog dokumentarnog filma Beldox. Krećemo sada na novu temu u okviru današnjih kulturnih rugova. Vladan Matijević, poznati srpski romansijer, pripovedač, nedavno je objavio novu knjigu priča pod nazivom Nora i Zmija u izdanju Lagune. Sinoć je u knjižari Delfi ova knjiga imala svoje premijerno predstavljanje. Tamo je bila Sonja Milovanović.
1: Život pisca, život u predgrađu, iščašene ljubavi, život u sve vremenu i život pored neke velike reke. Tih pet tematskih celina čine knjigu Nora i Zmija. Priča je ukupno 31, različitih su dužina, a najduža je ona po kojoj je i knjiga nazvana. Nora i Zmija spada u ciklus uslovno ljubavnih priča, bavi se komplikovanim odnosom žene Nore i muškarca koji se odmetnu u hajduke kod dragačeva, a zbog poveza preko oka od zmijske kože, nazvanog Zmija. Simbolika je na drugim ravnima prisutna i u ostalim ciklusima, recimo onom koji je inspirisan antičkim junacima i herojima koji žive kao naši savremenici i pojavljuju se kao obični smrtni ljudi. O nastanku knjige i njenoj strukturi Vladan Matijević kaže.
2: Na početku sam počeo da pišem priče o životu u prigradskom naselju, a onda sam polako to proširio na čitav svet i čitav svet je postala pozornica tih mojih priča. A priče, rekao sam već, ima 31 i one se sastoje iz fragmenata koji su negde povezani, to jest idu iz jednog fragmenta u drugi, a negde su te veze labave i nisu čvrste. Tako da se može reći da sve te priče prave pet nekih celina, pa što ima pet različitih tema čime se one bave, i može se reći da je to knjiga priča od pet priča. A pošto su te priče povezane i sa junacima i sa atmosferom i sa vremenom, pa čak se i ova knjiga priča na neki način može posmatrati i kao roman.
1: Po mišljenju književnog kritičara Predraga Petrovića, za srpsku književnost vrlo je važno kada se u vreme dominacije romana pojavi kvalitetna zbirka priča kakva je Matijevićeva Nora i Zmija. O aktualnoj Matijevićevoj knjizi Petrović kaže.
3: Ovde prepoznajemo neke odlike nekih njegovih ranijih zbirki, dakle to jesu zbirke uglavnom organizovane u ciklusima, tu prepoznajemo obrise neke stvarnosti u kojoj živimo, koja je uvek kod Matijevića značenje na nekim momentima grotesknog, apsurdnog, crnohumornog. Ali ono što je možda iznenađujuće u ovoj zbirci, to je to pojačano pomeranje Matijevića ka fantastičnom, fantazmagoričnom. Dakle, to su pripovetke o nekim čudnim, iznaštvanim svetovima, vilama, vodenim bićima, nekim vodenim svetovima. To je nešto što je, čini mi se, ovde vrlo zanimljivo. Tako da je ova zbirka u jednom, ja bih rekao, velikom rasponu tih nekakvih vizija, slika stvarnosti. Dakle, od onog stvarnostnog, prepoznatljivog, sa jednom naglašenom satiričnom oštricom, koja se odnosi na i savremena zbivanja i u Srbiji, ali i u svetu, ka, kažem, nekim zbivanjima koje su, kažem, u domenu fantastike, koje čak imaju uporište u mitu, u folkloru, u nekim arhetipovima. To je nešto što je, toga je bilo znatno manje u nekim prethodnim Matijevićevim pripovetkama. Ovde su sad to već sasvim jasno organizovani ciklusi.
1: Kako se nova Matijevićeva knjiga Nora i Zmija može sve čitati, govori književna kritičarka Tamara Krstić.
4: Dakle, knjiga priča koja je podeljena u pet ciklusa može se posmatrati na neki način kao jedan odjek onog pesničkom Vladanu Matijeviću sa početka njegovog pisanja. Dakle, može se posmatrati kao jedna struktura pesničke knjige. Sa druge strane, mnogi od likova i mnogi od motiva se na neki način lagano prelamaju iz ciklusa u ciklus, pa se može razmišljati i o tome, odnosno doživeti i ova knjiga priča ne samo kao venac nekih pripovedni venac, nego zapravo i kao jedno moguće viđenje romana. Na kraju ono što je najzanimljivije je kada se pomenu pre svega, dakle, oni motivi koji na neki način se odnose na to preispitivanje sveta od samih početaka, od onoga što jeste priča i pripovedanje, od onoga što jeste

0: mit i koliko je to, dakle, na neki način moguće da preživi u 21. veku. Meni se čini da se ova knjiga, nova priča Nora i zmija Vladana Matijevića, može čitati i kao jedna tragedija u pet činova.
1: Nora i zmija, dakle, donosi prepoznatljivo poetičke i tematske odlike Matijevićeve proze, kakve su groteska, apsurd, poremećene društvene vrednosti, potrošačko društvo, likove marginalaca, ali i nove teme vremenskog prelamanja antičkog i savremenog sveta, kada će se čitalac susresti sa doživljajem u kojem, po rečima pisca, novo počinje i traje paralelno sa starim.
2: Morena boca de ouro que me faz sofrer. O teu jeitinho é que me

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
2: Kreativne,
3: radoznale,
4: talentovane,
5: znatiželjne
6: i vredne.
7: Male i mlade ljude
8: od 7 do 17 godina
9: na audiciju za nove članove.
10: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
11: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
12: i pokažeš svoje veštine.
13: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
14: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
10: Sada slušate Kulturne krugove, program umetnosti i kulture Radio Beograda. Ja sam Vladimir Đudović. Stižemo do dela kada pričamo o pozorištu, tako da sada sledi najava kritike prvog showcase-a Crnogorskog pozorišta, sedište Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat. Sve to je pratio naš kritičar Aleksandar Milosavljević.
11: Smisao svakog teatarskog showcase-a je da zainteresovanima bude prikazano ono najbolje čime se u konkretnom trenutku određena pozorišna sredina može podičiti. Cilj ovakvog predstavljanja je promocija vlastitih umetničkih kvaliteta i kapaciteta, ali i poziv drugim teatrima i pozorišnim sredinama na saradnju. Ovo je bio i okvir kojim se rukovodio Ivan Medenica, pozorišni kritičar i teatrolog, odnedavno i gostujući profesor na Cetinskom fakultetu dramskih umetnosti, kada je u organizaciji Ministarstva kulture i medija Crne Gore formirao program prvog showcase-a Crnogorskog pozorišta. Pažljivim odabirom predstava, nastalim u velikim pozorišnim institucijama, u uticajnom kulturnom centru, ali i nezavisnim teatrima, inostranim gostima, kritičarima, teatrolozima i producentima iz raznih krajeva sveta ponuđeno je čak 10 predstava. Na taj način im je omogućen uvid u širok dijapazon različitih produkcijskih kapaciteta, repertoarskih koncepcija, tema, spisateljskih i rediteljskih poetika, pa i pristupa glumi i scenskom izrazu. Ujedno, po Šekspirovom modelu teatra kao slike sveta, Medeničin izbor reprezentuje i mozaik koji formira sliku aktuelnog stanja crnogorskog društva. Pokazalo se naime da se tamošnji pozorišnici snažno fokusiraju na neka od bolnih pitanja koja determinišu ambijent u kojem funkcioniše crnogorsko društvo. Na prvom mestu to je pitanje korupcije i sprege kriminala i vlasti, kako pokazuje autorski projekat Naličije koji je u Crnogorskom narodnom pozorištu režirao Boris Liješević. Predstava u kojoj su dokumentarnost i otisak presne svakodnevice proistekli iz novinskih naslova, ali i iz neposrednog iskustva samih aktera. Korupcija, kriminal, nasilje koje država toleriše, baš kao i druge društvene anomalije koje obeležavaju ne samo crnogorsku stvarnost, u centru su pažnje Julije Milačić-Petrović-Njegoš, autorke koreodrame Koliko do kraja. Iako u njoj igraju glumci, ova predstava, koprodukcija Crnogorskog narodnog pozorišta i plesne trupe Balo, reprezentuje

0: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: Radio Beograd 2.

0: 6 minuta do 4 sata slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Naša pretposlednja tema je tema o likovnim umetnostima, izložba Moments in Time svetski priznatog fotografa Muhameda Muhejsina otvorena je sinoć u silosima u Beogradu, trajeće do 28. maja. Izložbu organizuje Međunarodna organizacija za migracije u okviru projekta Podrška Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji, a promovisanje integracije izbjeglica i migranata dodatnu podršku pružaju Canon, Silos i Gaia projekt. Muhamed Muhejsin je dvostruki dobitnik Pulitzerove nagrade, fotoreporter za nacionalnu geografiju, kao i osnivač fondacije Everyday Refugees. Njegov rad dokumentuje zajednice pogođene sukobima, siromaštvom, raseljavanjem, a izložba Moments in Time fokusira se na trenutke uslikane u poslednjih 15 godina na prostoru Avganistana, Austrije, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Jordana, Pakistana, Rumunije, Srbije. U pitanju su prizori svakodnevnice migracije koji svedoče o nadi, hrabrosti, otpornosti. Sa tim istaknutim fotografom razgovara Ana Stefanović.
1: Muhamede, izložba se zove Moments in Time i na njoj su predstavljene fotografije koje su uslikane u poslednjih 15 i više godina. Kako je bila selekcija za izložbu? Na čemu je bio fokus i šta to sve posetioci mogu da vide u beogradskim silosima? For me the exhibition
2: selecting the pictures is always kind of Meni je uvek teško da odaberem fotografije za izložbu. Svaka slika je bitna i svaka priča je bitna. Ali ipak imate ograničenje. Tako da sam odabrao 20 fotografija iz više zemalja koje prikazuju ključne momente tih predela u poslednjih 15 godina. Deca su u glavnom fokusu kao najveće žrtve ovog haosa i konflikta, ali takođe i heroine. Majke, čiji je prioritet da obezbede siguran dom za svoje porodice. Na izložbi možete da vidite majke koje putuju Evropom ili Azijom sa svojom decom u potrazi za domom. Glavna poruka postavke je šta se desilo i šta može da se desi. Reč izbeglica predstavlja i majke i decu i priče koje su nam svima značajne.
1: Tokom otvaranja ste pomenuli jednu fotografiju dečaka iz Afganistana koji pokušava da uhvati ime Hurića od sapunice i kako je to njemu bio prvi put da vidi sebe na jednoj fotografiji. Kako su reakcije ljudi kada se pojavite sa kamerom i pokažete da vam je stalo do njihove svakodnevnice?
2: Ljudi koje fotografišem ne očekuju ništa od mene. Oni nemaju apsolutno nikakva očekivanja. Oni te toplo prihvate i nekad ti daju i poslednje što im je ostalo i ne traže ništa za uzvrat. Ovako sam naučio da je važno vratiti se i uzvratiti tu nežnost, ljudskosti i naše sličnosti. Nismo mi različiti, već su okolnosti u kojima živimo drugačije. Kada je taj dečak video svoju fotografiju, osjećao se kao da je na sedmom nebu. Bio je jako ponosan da ima svoj lik ištampan na papiru, dok mi to olako shvatamo. Na kraju, fotografija je nešto što nas ujedinjuje. Svi mi imamo slike i uspomene i na kraju svi želimo da pamtimo naše uspomene. Tako da se mi suštinski ne razlikujemo. Poruka ove slike je da promena u svetu može doći u raznim oblicima i na veoma lake načine, kao na ovom jednostavnom primjeru deteta.
1: While I was preparing for this interview, I remembered a quote by Virginia Woolf.
3: Dok sam se pripremala za ovaj razgovor, prisetila sam se citata Virginije Woolf iz njenog eseja Tri Gvineje. Ona kaže da fotografija nije argument, već sirova poruka upućena oku, koja sve ljude, bez obzira na obrazovanje i rod, navodi na ista osjećanja. Ali sada, uz nove tehnologije i sve češću upotrebu, ili bolje reći zloupotrebu veštačke inteligencije, da li mislite da će se naš pristup fotografiji promeniti? Da li ćemo postati obazriviji kada posmatramo fotografiju?
2: Za početak, ja veoma verujem u moć fotografije. Kao fotoreporter, ja uvek ponavljam da je ovo sveta profesija i da je ništa neće zameniti. Ali moramo da budemo iskreni. Tehnologija je jako važna stvar. Živimo u doba kada se tehnologija razvija jako brzo. Ona se kreće poput voza i ukoliko ne držiš korak sa njom, ceo život ćeš pokušavati da je stigneš. Ja se trudim da razumem i naučim nove tehnologije i da shvatim kako mogu da poboljšam tradicionalnu fotoreportažu i podučim druge da ništa ne može da zameni naš posao. Ovo je veoma osetljiv period. Treba da naučimo nove generacije reportera da poštuju etiku i kredibilitet, a ne da ih povuku olakšice. Veštačka inteligencija i lažne vesti, to je lako. Ali doneti fotografiju čistog srca je ono što se ceni. Izazov je biti iskren i držati se onoga za što smo se prijavili, a to je putovanje i stvaranje priča koje će načiniti svet boljim mestom. Uvek me pitaju, Muhamede, da li ćeš se prilagoditi veštačkoj inteligenciji? Ja moram da je razumem, moram da učim od nje, jer je to naša realnost. To se dešava i ne možemo više da poričemo. Ono što mogu da uradim jeste da uzmem elemente koji će unaprediti moj rad.
1: Thank you so much, Muhammed.
3: Hvala vam puno, Muhammed.

0: prosto gazim po prstima pijaniste, 9,5 minuta do 4 sata, pijaniste Vasi Hadžimanov, koji je danas u klubu Radio Televizije Srbije, ovde u našoj zgradi, u zgradi Radio Beograda, tu u ulici Lole Ribara, predstavio svoj novi album koji je snimio sa članovima Big Benda Radio Televizije Srbije. Taj album je danas, kažem, predstavljen. Tamo je bila naša Jasmina Mihajlović. Jasmina, Vasi Hadžimanov i Big Band RTS-a. Kakva je prva impresija? Ti si bila tamo.
1: Tako je.
0: Da li su žmarci?
1: Jeste,
0: recimo,
1: jeste.
0: Prva impresija.
1: Jeste. Ja sam čak i prepodne malo preslušala tu muziku, jer nisam bila na koncertu koji se održao 21. juna 2023. godine na Svetski dan muzike. I ono što je zanimljivo, taj koncert je veoma dobro i prošao, odlično je ozvučen bio i odlično je odsviran. To je autorska muzika Vasila Hadžimanova, koji je on uradio sa još dva prosto makedonska aranžera, Vladimira Nikolova i Tonija Kitanovskog. I to je jedan projekat koji je sa Big Bandom dobio još jedan ozbiljniji ton. Ja bih volela da, poput Keith Jarretta, koji je u Kelnu 75. snimio svoj album live, da ovo isto pronađe put do publike i da uz to sve nekako i letos prosto slušamo ovu muziku. Na samoj promociji su govorili Marko Đorđević, koji je glavni odgovorni urednik Big Benda, pored toga i Marko Milutinović, odgovorni urednik PGP-a, a samu izjavu pre promocije nam je dao Vasil Hadžimanov, pa bih ja predložila da čujemo njega sada.
0: Hajde, čujemo Vasila i vraćamo se vrlo brzo o ovom razgovoru.
2: Evo, izašao je album Big Band RTS i Moja malenkost, koji je snimljen 2023. godine na Kolarcu, uživo, na koncertu, na kom smo obeležili 75 godina Big Banda i 30 godina mog rada, i koji je toliko dobro ispao da smo shvatili da to treba da se ove koveći na albumu. I evo danas, 3 godine kasnije, malo je potrajalo iz tehničkih razloga, ali evo ga, konačno smo uspeli da ga izdamo i veoma sam stvarno ponosan i srećan, zato što ceo život sviram u nekim manjim sastavima i tako razmišljam i tako komponujem i tako aranžiram, i onda ne znaš da će te tvoje kompozicije zapravo da funkcionišu za veći orkestar. Međutim, sa Tonijem Kitanovskim, Vladimirom Nikolovim, a boga mi, ja sam jedan aranžman uradio, koji su aranžirali sve to, ispalo je zaista fenomenalno i veoma sam srećan i zapravo.
0: Evo, čuli smo Vasila Hadžimanova. Jasmina, kažem, pretpostavljam da su žmarci radili. Vasil, koji je tebe, nas, naviko na neki manji format.
1: Tako je, na manje ansamble.
0: Odjednom sa Big Bandom. Kako to zvuči zapravo?
1: Odlično, fenomenalno zvuči. Ja se iskreno nadam da će ova muzika prosto stići do nekih drugih festivala, jazz festivala, ne samo u Nišu, ne samo u Zagrebu, nego na primjer u Kelnu. Divno je što se ova saradnja ostvarila između Big Banda i Vasila, i da je to muzička produkcija imala sluha da objavi i da prosto zakaže koncert već za decembar, 23. decembar u MTS Dorani, kada će ovaj koncert prosto biti posvećen ovoj muzici. Tako da iskreno se nadam i volela bih da idemo to da slušamo.
0: Aha. 23. decembar, Vasi Hadžimanov, Big Band RTS-a. To je bilo sve za današnje kulturne krugove. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2. Čeka vas Zoja Bojić, njeni sagovornici u emisiji koja se bavi likovnom umetnošću. I prijetno.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa kineskim ambasadorom Li Mingom ocenio je da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Vučić bi tokom poslepodneva trebalo da razgovara telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je i da je posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen odlučio da u junu prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. U Beogradu je razgovarao i sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom, a posebno je bilo reči o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Za dva dana ističe rok koji su Sjedinjene Američke Države dale za prodaju ruskog udela u NIS-u. Paralelno sa tim, Srbija čeka odgovor MOL-a na predlog o tome kako u buduće treba da funkcioniše NIS. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da pregovori sa MOL-om ne idu dobro i da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji do 22. maja. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, stiže danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će sutra u litiji biti preneta do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji sve do 29. maja. Pojas Majke Božije na aerodromu danas će dočekati patrijarh srpski Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić. Vreme sutra u Srbiji, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost, najviše dnevna temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Imate ovde jezičičku.
1: Tačno je 16 časova.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u našu lepu, veselu, interesantnu, šarenu emisiju, likovnu emisiju Zlatni presek. U današnjoj emisiji razgovaramo sa čak 4 gosta i možda ste i čuli na početku emisije da je kod nas jedna vrlo vesela atmosfera. Sa nama su profesor dr. Igor Borozan, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, zatim Lidija Jovanović, predsednica Ulupuca i umetnica Sonja Žugić, takođe iz Ulupuca, kao i umetnica Vesna Perunović, koja izlaže u Beogradu. Sa profesorom doktorom Igorom Borozanom razgovaramo o upravo otvorenoj izložbi posvećenoj Svetom Savi u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. A zatim razgovaramo sa Lidijom i Sonjom, jer tek sat vremena posle naše emisije zvanično i svečano se otvara majska godišnja izložba Ulupuca, koja ove godine se odigrava na veoma mnogo lokacija u gradu. I najzad sa našom umetnicom Vesnom Perunović, koja živi i radi u Kanadi i čija se izložba otvara sutra u četvrtak u galeriji DOC, razgovaramo o ovoj njenoj samostalnoj izložbi koju je nazvala Metod u ludilu i o njenoj inspiraciji, među onim njenim inspiracijama nalazi se i pitanje emigre umetnika. I da počnemo naše razgovore danas. Dakle, prvo ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Igorom Borozanom o upravo otvorenoj izložbi posvećenoj Svetom Savi u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, profesore.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Uvek nam je zadovoljstvo kada ste sa nama u studiju. Ovom prilikom još jedno malo i posebnije zadovoljstvo, jer je tako velika i značajna izložba u pitanju. Pa približite nam malo ovu izložbu. Šta sve ona predstavlja?
1: Pa ja, kao što ste rekli, u pitanju je zaista jedna izvanredno važna izložba koja se ne da ne viđa svake godine, nego pitanje kada će biti sledeća. Razlog između ostalog je i veliki jubilej, 850 godina od rođenja Svetog Save, samim tim ona je jubilarna i samim tim po sebi ona predstavlja zapravo jednu retrospektivu, koliko tako možemo da kažemo kada u pitanju jedan svetitelj, ali i retrospektivu umetničku koja je vezana za samog Svetog Savu, za njegov život, istorijske okolnosti, kulturnu duhovnu baštinu vremena u kome je živeo, dakle s kraja 12. i prvih decenija 13. veka, i potom u kontinuitetu pravi se, izložba je posvećena zapravo i recepciji njegovog lika i dela kroz umetničke predmete sve do savremenog doba. Tako da je u pitanju jedan, da tako kažemo, presek istorijskog lika i dela života Svetog Save, ali i našeg ili prethodnih generacija ili prethodnih vekova viđenja njegovog lika i dela. A samim tim ona predstavlja i jedan reprezentativni odabir srpske umetnosti, dakle od 12. 13. veka pa sve do 20. veka i novijih vremena, što je opet nesvakidašnji događaj po sebi. Dakle, ima jednu strukturalnu notu koja nije baš uobičajena kad su u pitanju naše izložbe, koje su obično ili tematske ili po periodima, epohama i slično.
0: Šta je sve izloženo od onih predmeta koji su toliko dragoceni i toliko značajni za našu kulturu?
1: Pa naravno, težište izložbe je srednji vek, budući da je Sveti Sava i srednjovekovna lično, samim tim tu su vodeću ulogu imale i kolege iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve, upravnik muzeja Jere Vladimir Radovanović i autor je episkop Moravički Tihon i koleginica Miljana Matić. I oni su između ostalog i birali predmete koji se nalaze, a vezane su za srednji vek i za pozni srednji vek, kako ga mi u Srbiji prepoznajemo, dakle do perioda 1690. godine. I tu naravno je teško izdvojiti šta je najvažnije, mnogo toga je važno, ali verujem da mogu da u njihovo ime kažem da se tu posebno ističu predmeti kao što su ili ti dragoceni artefakti ili kultni predmeti poput Bogorodice od Igitrije, mozaične ikone, koja je jedan biser vizantijske umetnosti i kulture, a koja ima i značaj jer je po predanju pred njom usnio ili preminuo i Sveti Simeon Mirotočivi. Naravno, tu su i dve čuvene u čitavom vizantijskom komonveltu ili svetu ikone koje su došle, naravno, kao i ova prethodna iz Hilandara. To su velike ikone monumentalne Hrista Pantokratora i Bogorodice i nadasve poznati karijski tipik. Jedno važno delo vezano za našu pismenost, ustrojenje monaškog života na Svetoj Gori i slično. Dakle, ako moramo nešto da izvojimo, eto, izvojit ćemo iz tog perioda ta četiri dragocena predmeta koja nam govore ono što je još važno i što je potrebno istaći, da je ova takođe jedna neobična izložba, jer ona nije samo umetnička. Ona je naravno prevashodno umetnička, jer su predmeti umetnički, ali ima i taj jedan duhovno-kultni sakralni deo, tako da u sebi zapravo spaja nešto što mi zovemo i, da tako kažemo, jednu estetiku, kakvom smo je mi naučili od vremena Kanta i Baumgartena i kasnije, na taj način posmatrati likovno delo, ali ima i ono pred, ono kako ga je Belting definisao, gde pre vremena renesanse i umetnosti sa velikim umetnost funkcioniše kao prevashodno kultna relikvijarna vrednost ili artefakt ili predmet, tako da sa te dve strane imamo oba proživljena ova izložba, što je inače veoma neobično kada su u pitanju, opet kažem, izložbe.
0: Posetila sam izložbu i videla sam kako veoma mnogo ljudi, posetilaca, posmatra ona dela koja su posebno izložena ili izložena pod posebnim uslovima, da tako kažem, a to su rukopisi. Koji su to rukopisi, zašto su toliko interesantni?
1: Pa, rukopisi su po sebi, mislim, mnogo je predmeta izloženo pod specijalnim uslovima, a ako baš pod specijalnim, specijalnim su ovi koje sam pomenuo, jer su kolege grčki konzervatori koji su došli, tražili veoma stroge i s pravom uslove pod kojima bi oni bili izloženi. Naravno, rukopis, papir po sebi je materijal koji zahteva posebno i osvetljenje i posebnu temperaturu i slično, i vaši će slušalci i videti, to ima više posebnih vitrina, ali čitavih, rekli bismo, zidova optučenih sa vitrinama u kome se nalazi između ostalih brojni rukopisi, kao što su recimo prepisi, ne znam, rečanski ili dečanski nomokanona Svetog Save, dakle mogli bismo reći među prvima ili prvog pravnog rukopisa među Srbima, još mnogo drugih ilustrovanih knjiga, kultnih, crkvenih, koja su ili pisana ili pisana uz ilustracije, poput, kažem, raznih prepisa karijskog tipika, koji je naravno najvažniji, koga smo pomenuli, pa sve do 17. i 18. veka, do slavne stematografije Hristofora Žefarovića i slično. Dakle, ili ti, ne znam, bogoslužbenih knjiga vezanih Božidara Vukovića, štampanih u Veneciji, što je također jedna dragocenost ove izložbe. Oni su stigli s raznih strana, iz Matice Srpske, nadasve iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve, iz inostranstva, i govore zapravo o genezi razvoja naše pismenosti, dakle pisane reči, koja napored na ovoj izložbi funkcioniše sa vizualnim predmetima i materijalom i čini jedno jedinstvo pisane i slikovne reči, da tako kažem.
0: Kada je reč o onim drugim delima, a to su, odnosno onoj drugoj dimenziji izložbe, a to je kako se prati lik i delo Svetog Save u likovnim umetnostima, na šta biste nam posebno skrenuli pažnju?
1: Pa to je zapravo period 19. veka i 20. veka, koji je takođe reprezentativan. Tu je odabran niz predstava koje su vezane za prikaz Svetog Save kao samostalne ličnosti ili prikaz njegov kao istorijskog lika, to jest scena koje su vezane za njegove istorijske epizode, naravno iz vizure 19. i 20. veka, jer u 19. i 20. veku, pored svog primarno kultnog značaja Sveti Sava kao svetitelja, što ona da sve jeste, postaje i, da tako kažemo, jedan sekularni heroj ili, po znacima navoda, naravno, ili nacionalni heroj ili zaštitnik školstva i prosvete, dakle dobija i menja jednu svoju funkciju primarno crkvenu i postoje pored nje i, da tako kažemo, i prvi srpski prosvetitelj i zaštitnik školstva i nacionalni heroj, i to prikazuju vodeći srpski umetnici 19. i prvih decenija 20. veka, dakle u pitanju da reprezentativni odabir, od Dimitrija Avramovića, Pavla Simića, Steve Todorovića, Paja Jovanovića, Uroša Predića, Đorđa Krstića, dakle sve ono najbolje što smo imali, uz raznolike njihove poetike, od nazarenske likovne poetike preko akademizma, idealističkog realizma, protosimbolizma Krstićevog, sve se to da videti na ovim monumentalnim predstavama vezanim za život i delo Svetog Save.
0: Što zapravo znači da danas u 21. veku Sveti Sava je sve to zajedno, jel te?
1: Pa, kako da kažemo, ja sam već imao tako slično pitanje, nikada nije zgodno govoriti kao pojedinac o kolektivu. Kolektiv je jedna uvek apstraktna kategorija i nije prijatno govoriti o tome, ali možemo uz jednu ogradu da kažemo da Sveti Sava zaista pruža mogućnost kao jedan kaleidoskop viđenja samog sebe, pošto je bio mnogo štošta. Dakle, i pravnik, i pisac, i književnik, i svetitelj, i monah, i princ, i kasnije zaštitnik školstva, prosvete, nacionalni simbol, verski simbol. Tako da, verujemo da je bilo iz koje tradicije ga posmatramo, naravno, primarno hrišćanske, pravoslavne ili sekularne tradicije, on u sebi može da objedini mnoga viđenja, raznolike poglede na prošlost i da svako u njemu bi mogao, ukoliko želi, pronaći neki svoj identifikacioni obrazac, naravno u skladu sa svojim sopstvenim nahođenjima.
0: Htjela sam da vas pitam da nam kažete nešto o samom načinu pripremanja izložbe. Koliko dugo ste se bavili ovom izložbom zajedno sa vašim saradnicima?
1: U pitanju je višegodišnji proces koji iz raznog razloga postao višegodišnji, ali je u suštinski i on pre više godina osmišljen, naravno u susret velikom jubileju. Svaka izložba, pogotovo ovakvog velikog tipa, ovo je zaista velika izložba, je zahtevna, zahteva planiranja, zahteva dobro proračunat odabir pozajmica predmeta koje želite, ukalkulisane gubitke vremena, nesuglasice i sve ono što svaka izložba nudi. Ova je bila još malo više poznacija navoda stresna nego uobičajene, jer su stizali ti predmeti sa Svete Gore Hilandara, što je jako složen i proces i zahtevan i koji se neretko izbiva. Dakle, to čak smo bili skeptični da li će stići, ali bukvalno stiglo sve jedan dan pred otvaranje izložbe, mislim, kad kažem, sve tih pet najvažnijih predmeta sa Svete Gore i nekoliko replika. I onda tu izložbu s jedne strane učinilo posebnom, gotovo svečarskom, kao što je i njen povod, a s druge strane za nas učesnike to bilo dosta stresa da li će stići i ne, i onda naravno velike radosti kad je to sve stiglo, što jeste jedan specifična privilegija nas koji smo učestvovali u tome, gledati kako se raspakuju u posebnim uslovima i taj jedan poseban odnos, čak i ljudi koji se ne bave, kao što sam ja, srednjovekovnim nasleđem, ali to je jedna specifična nota koja nije baš retka ili je gotovo izuzetna kad su u pitanju izložbe. Tako da je, kao i svaka, nosila velike izazove, ali nadamo se da smo došli do nekog zadovoljavajućeg odgovora.
0: Ja kako razumem, tokom trajanja izložbe biće puno aktivnosti, raznih vođenja kroz izložbe i drugih sličnih aktivnosti. Da li vi isto učestvujete u tome ili su to da li su vođenja kustoska vođenja ili su to mlađi saradnici? Kako da se nađemo u galeriji baš u pravo vreme kada su vođenja?
1: Pa najbolje posjetiti samo galeriju gde postoje uputstva, kao i sajt Srpske akademije nauka i umetnosti, naravno njene galerije gde se ovo u saradnji sa Muzejom Srpske crkve zapravo izložba i odvija. Biće nekoliko stručnih vođenja tokom nedelje, kada sam konkretno ja, moja malenkost u pitanju, to će od druge polovine juna biti autorska vođenja koja će prirediti koleginica Miljana Matić, tako da će biti i autorskih, bit će i stručnih vođenja koje će uglavnom voditi koleginice doktoranti sa istorije umetnosti i filozofskog fakulteta, tako da će biti, mislim, sasvim dovoljno vođenja za publiku koja to bude želela uživo da čuje.
0: I najzad izložba će trajati do nekog datuma u julu, je li tako?
1: Jeste, do 19. jula bi trebalo da traje i mislim da je to sasvim dovoljno vremena, nikad nije dovoljno vremena za velike izložbe i mi svi koji pravimo ovako kompleksne poslove uvek patimo što to ne traje još malo duže, jer samo mi znamo koliko je to truda i vremena i godina otišlo i onda vas uvek čini to nedovoljno vremena, ali takvi su uslovi našeg života i mislim da ipak za ovih nešto više od 2 meseca vaši slušalci mogu da posete i da uživaju izložbi.
0: Posebno me impresioniralo što sam vidjela veoma mnogo turista na toj izložbi. To turista koje ponekad sretnete, ponekad ne sretnete u Knez Mihajlovoj, ne znam šta rade, šopingu ili idu na Kalemegdan ili tako nešto. Ali na jednom, kao da su se svi turisti ovog sveta nekako tu sjatili. Pa očigledno da ste uspeli da zainteresujete mnogo širu publiku nego što ste verovatno prvobitno zamišljali.
1: Pa kako da kažem, nemate vremena da zamišljate kad radite izložbu kom je potencijalna publika, a što se tiče svih turista, pa svi turisti su Knez Mihajlovi svakako, ovaj, to je između ostalog ovaj, okosnica, pa verujemo da je deo toga doprinosi da se poseti ovaj, Galerija Sanu koja ima to zaista ekskluzivno mesto, ali verujemo da je zanimljiv dizajn postavke izložbe, to jest velikih prozora ili ti kulisa koje su smeštene ka Knez Mihajlovi možda zaintrigirao svojim vizuelnim efektom strane posetioce da uđu i da posete, to je uvek pitanje kad organizujete izložbe u Galeriji Sanu, da li treba biti otvoreni prostori pa da posetilac potencijalni vidi da se nešto dešava, mi ljudi smo takvi pa i znati želje uđemo ili im dati neku dozu mističnosti šta je to što se nalazi iza, nikad nema dovoljno dobrog odgovora, ali ako ste primetili da je velika gužva, a jeste velika gužva, onda je možda u ovom slučaju ovaj drugi put se pokazuje ispravno.
0: Pa to je u stvari veoma bitno, zato što ovakva izložba, izložba ovakvog profila sa tako vrednim stvarima koje su izložene, takva vrsta izložbe ne može nigde da putuje. Ne može da putuje u neke druge gradove ili može, ali vrlo otežano, možda neke replike umjesto originala i tako dalje. Prosto zbog svoje vrednosti, zbog... tako da mi se čini da to što ima puno turista, da je to isto na neki način jedan prodor ove izložbe u svet, kada su drugi prodori u svet ograničeni, ako ne i potpuno onemogućeni u nekim slučajima, recimo da izložba putuje u manjem formatu ili tako nekako. I naravno izložbu prati katalog.
1: Isto.
0: Ko su sve autori kataloga?
1: Pa, autori su katalog su uredili upravnik muzeja, pomenuti Vladimir Radovanović, koleginica Miljana Matić, autori studijskih tekstova, naučnik su episkop Tihon, akademik Dragan Vojvodić, profesor filozofskog fakulteta Đorđe Bubalo, koleginica Miljana Matić i moja malenkost su autori tekstova, gde smo u meri koje smo mogli, za vreme koje smo imali, mislim, uspeli da u najvećoj meri približimo lik i delo iz Svetog Save, kao i umetnost, epohe u kojima je živeo ili u kojima se su se njegovi nasljednici, potomci, generacije, epohe sećale na njega, kreirale taj njegov uvek novi iznova živlik. Tako da od 12. veka zapravo katalog se završava sa predmetima savremenog doba pa sve do posljednjih radova na hramu Svetog Save. Dakle, dug kontinuitet, nadamo se da smo dali dobre odgovore u tom katalogu i da smo i kroz to nekako približili našu kulturu, duhovnost, istoriju, tradiciju i umetnost upravo pomenutim između ostalog i stranim čitaocima, stručnjacima, naučnicima, ali i široj javnosti.
0: E pa hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ja znam sigurno da će mnogi koji nas slušaju požuriti.
1: Ja se izvinjavam što sprekidem, ja ne mogu da ne pomenem takođe i koleginicu kustosa izložbe Žaklinu Marković, bez čije pomoći truda ovo ne bi izgledalo kako izgleda. Izvinjavam se što sam, ali rekao, ne mogu da se ne ogrešim.
0: A pa sigurno, sigurno. Pa čekajte, kustosi ste onda vas troje i Žaklina.
1: A vi ste autori, a Žaklina
0: je kustos. A tako. A dizajner izložbe, pošto je prelepo
1: također,
0: dizajnirana.
1: Također, to je važno, hvala vam na tome. Đorđe Mandrapa, profesor koji je uz svoje saradnike, naravno, upriličio vizualni identitet izložbe.
0: Jer ovo je zaista autorsko delo i u tom smislu.
1: Jeste.
0: Tako da se nadam da će naši slušaoci, ne da se nadam, sigurno sam, da će želiti što pre da vide i verovatno više puta da posete i ovako onako ulaz je besplatan, jel' tako?
1: Tako je. I
0: zaista odlično. Hvala vam, profesore, najlepše na ovom divnom razgovoru i eto, požurit ćemo na izložbu.
1: Hvala.
0: A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo sa našom prelepom emisijom Zlatni presek prelepa, zato što je likovno, naravno. I do sada smo razgovarali sa profesorom doktorom Igorom Borozanom o upravo otvorenoj izložbi posvećenoj Svetom Savi u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. A u ovom delu emisije razgovaramo sa dve sagovornice. Jedna je Lidija Jovanović, a druga Sonja Žugić. Obe su iz Ulupuca. Lidija je predsednica Ulupuca i svašta je još drugo u umetničkom i profesionalnom životu. Sonja je iz fotosekcije iz Ulupuca i takođe svašta još u svom profesionalnom životu van Ulupuca. Razlog za naš razgovor danas je to što se večeras za sati otprilike otvaraju izložbe, ne jedna, prvo zapravo jedna u 6, pa druga u 7, pa treća u 8 i tako to ide. Je li tako to traje kroz celu noć ili...
1: Pa izgleda da ćemo obeležiti ovu noć u Beogradu, to nam je plan. Pa ove godine za ovu 58. izložbu majsku, pošto već dugo godina postoji problem oko nalaska prostora ovdje velikog, shvatili smo da ćemo morati da podelimo u više prostora i ono što se recimo dešava sa glavnim programom, koji je selekcija od 155 autorskih radova koji su izabrani od 260 koji su došli na konkurs, odlučili smo da podelimo u dva prostora. Jedno je Konak knjeginje Ljubice, jedno je Muzej primenjenih umetnosti, Žad galerija, ili se mislim sada zove Galerija mladih.
0: Jes, Galerija mladih, ali svi i dalje zovemo Žad. Da.
1: I plus prateći program naš, jedan od osam programa koje imamo, koji će zapravo započeti večerašnje otvaranje, u 6 se otvara u našoj matičnoj galeriji Singidunum. U 7 se otvara u Muzeju primenjenih umetnosti, prvi deo, i završnica u 8 u Konaku knjeginje Ljubice, gde ćemo imati neki mali svečani program koji nije bio uobičajen ove godine, ali evo sada ulazimo u neke nove okvire. A mimo toga, majska izložba će imati još pratećih programa 7, pored ovog o kome će pričati Sonja, koji se večeras otvara, i jedan od

0: partnera, dešavaće su sva ta tri prostora, ali jedan od naših partnera od ove godine je fondacija B92, koja se trenutno nalazi u bivšoj zgradi Tanjuga. I tu ćemo imati i radionice i razgovore, okrugle stolove, predavanja, a tu će se i 5. juna desiti zatvaranje izložbe i svečana dodela nagrada.
1: A i koliko nagrada ukupno će se dodeliti ove godine? Svake godine se dodeljuje priličan broj nagrada, u raznim kategorijama?
0: Dodeljuje se u tri kategorije i žiri ima tu slobodu da dodeljuje se jedna glavna nagrada, a u ove druge dve kategorije nekada to bude malo širi odabir. Ono što je specifično da svake godine i Muzej primenjenih umetnosti dodeli nagradu za najbolji rad, i zaista je ta majska izložba već dugo godina jedan dozbiljan presek onoga što se trenutno dešava kada je primenjena umetnost u pitanju, s obzirom da mi pokrivamo 9 oblasti, od toga su 7 primenjenih umetnosti plus arhitektura, plus istorija umetnosti, koje se takođe izlažu na našim izložbama, tako da zaista dobar presek onoga što se dešava i kako izgleda, i mislim da scena ima nekako širok uvid. E sad, sem onoga što je naš standardni program i gde naši članovi izlažu, mi svake godine imamo i goste, a naši gosti tradicionalno već izvesno vreme je UPIDIV, Udruženje primenjenih umetnika iz Vojvodine, i oni će takođe imati svoje radove izložene na ovoj našoj izložbi. To je sada već postalo jako lepo i tradicionalno, zato što mi u septembru onda odemo na njihov salon sa svojim najboljim radovima nagrađenim, i nekako se sada napravila opet ta jedna jedinstvena scena. Ne možemo da kažemo da baš funkcioniše jedinstveno, ali je tendencija da nekako funkcionišemo kao jedan prostor.
1: Sigurno. A šta će sve istoričari umetnosti, ovo pitam u ime naše struke naravno, šta će sve istoričari umetnosti da rade, jer su oni vode kroz izložbe, pišu kataloge?
0: Istoričari umetnosti ove godine nisu bili kustos izložbe. Ove godine kustos izložbe je bio Umetnički savet, zbog pre svega finansijskih okolnosti u kojima se nađemo s godine u godinu. Mada moramo priznamo da smo ove godine dobili novac u zadnjem trenutku od Skupštine grada za majsku izložbu. Tako da istoričari umetnosti su nam od pomoći uvođenjima, svakako. Oni izlažu svoje radove, izlažu knjige koje su tokom tog perioda, mislim najčešće to budu korice knjiga sa nekim malim delovima izvedenima, ali u principu vidljivi su na izložbi. A ono što je jako zanimljivo, da recimo u zadnjih 3-4 meseca imamo intenzivnu saradnju sa studentima sa Filozofskog fakulteta, koji su volonteri kod nas, što u galeriji Singidunum, što u samom udruženju i tokom postavljanja izložbe, i napravili smo jednu jako lepu saradnju.
1: To su uglavnom doktoranti, jel te, ili nisu samo...
0: Nisu, ima i master studenta, ima doktoranata, i mislim da je zapravo ono što je jako interesantno da se na neki način povežu sa nama, zato što mislim da galeriji Singidunum nedostaje ta vrsta kustoskih aktivnosti. Mi smo nekako, s obzirom da su nas okolnosti na to naterali, imamo jedan deo prodajni, taj prodajni deo je nosio veći deo rada galerije. Sada pravimo i neke nove zaokrete, renoviramo galeriju, pa ćemo u njoj imati 2 izlagačka prostora koji će imati veću potrebu za kustoskim aktivnostima, tako da otvaramo vrata mladim istoričarima umetnosti.
1: Kada ste rekli da je kustos u stvari umetnički savet, hoćete da kažete da je taj umetnički savet u stvari žirirao sve radove, ili kako je to išlo?
0: Žirirao, napravio koncept izložbe, postavke, mislim sve ono što je ove godine radio kustos, samo što ove godine nismo bili u prilici da platimo kustosa, pa onda, ali dobro, s obzirom da Dijana Milošinović-Marić, koja je predsednik umetničkog saveta i sama istoričar umetnosti, ona je vodila ceo taj proces, tako da možemo da kažemo da je Dijana zapravo nosilac kustoskog posla.
1: Meni se mnogo dopao vaš moto ove godine: uvek maj.
0: Uvek maj, ali nije uvek bio maj.
1: Jeste, bilo je majske u oktobru.
0: Bilo je majske u oktobru, jeste. Nismo nekada je bilo u junu, nismo uvek uspevali da dobijemo u maju prostor, ali jeste uvek maj. I nekako, mi smo, pošto sada ove godine izložba nosi naziv Solidarnost, i to je nastavak naše akcije koju smo mi krenuli u oktobru, kada smo se našli u toj finansijski nezavidnoj situaciji, i ovo je prosto nastavak te priče o solidarnosti i o tome kako zajedno možemo sve. I ovaj neki maj je buđenje i ideja, buđenje energije i nastavak tog nekog pozitivnog zaleta koji zaista kao udruženje imamo u zadnjih pola godine. Ja sam na to jako ponosna, zato što

0: Mislim da smo uspeli nekako da napravimo neku atmosferu koja dugo u udruženju nije postojala i odlično su zapravo na solidarnost onu iz novembra nadovezala ova naša majska solidarnost i mislim da je sad neki to talas na kome ćemo neko vreme jahati, nadam se da neće da splasne, radimo na tome.
1: Rekli ste da se u Singidunumu izložba otvara večeras u 18:00, je li tako?
0: Jeste.

0: U galeriji Singiduna imala sam prilike da vidim zapravo tok postavke majske izložbe na svim ovim mestima. I to što nije bilo kusto se nekako rezultiralo time da su tu i slikari i vajari, i istoričari umetnosti, i tekstilci, i arhitekte, i svi zajedno postavljaju najbolje moguće sve te radove. I ja zapravo mislim da skoro nismo imali ovako lepu postavku, jer ta solidarnost je na neki način kao moto i kao misa u glavi svih nas učinila da se po prvi put zapitamo šta mi možemo da uradimo za zajedničku stvar, a ne šta mi možemo da dobijemo od udruženja. Nekako su se u tom smislu, čini mi se, stvari okrenule i to je nešto baš dragoceno i lepo.
1: Divno.
0: Eto. I
1: a
0: što se tiče naše
1: izložbe,
0: da, zapravo jako sam srećna što je Umetnički savet prepoznao ovaj projekat i uvrstio ga u prateći program, zato što to takođe itekako oslikava moto solidarnosti kao izazova. Zapravo sa 15-godišnjim i 16-godišnjim klincima, odnosno mladim umetnicima, zapravo sam imala čast da radim, znači učenici dizajnerske škole koji su beskrajno talentovani i lepršavi i prosto vidjet ćete kakvi su im radovi i kakav je njihov pogled na svet danas. Dobili su priliku da nam pokažu kao kaleidoskop, znači neke nove generacije i presek kako u stvari, šta je u stvari vizura iz njihovog ugla. Znači, sve fotografije su nastale analognim procesom, dizajnerska škola i dalje ima fotolaboratoriju sa deveta, apsolutno, znači i to veliko, otprilike veličina ovako vašeg studija, tako da u grupama od 10 svako ima svoj aparat za povećavanje i prosto uslove da radi. Tako da s jedne strane i školu i direktora koji je to omogućio podržao i moju saradnicu Ranku Hrvaćanin koja je fotolaborant, koja je tu glavna desna ruka u laboratoriji, ali i sve roditelje, baki i dede koji su izvukle svoje stare aparate s kojima su nekada išli na putovanja, koji su ostali zaboravljeni u nekim ormarima ili pak otišli na fotoberzu i nabavili ovoj deci neke stare nove fotoaparate i sve ovo omogućili. Znači to, bez svih tih činioca ovaj projekat ne bi bio moguć.
1: A gde kupujete film? Izvinite, moram da se vratim na to.
0: Jedino gde ga kupujemo je u Elite, da li da kažem reklamu?
1: Pa dobro, nije to.
0: Ali u tržnom centru Staklenca, da. Znači ima jedno jedino mesto gde otprilike kupujemo filmove.
1: Ja
0: ma da se
1: kad
0: pojavilo
1: su
0: još jedno.
1: U međunarodnim, u mnogim zemljama, jer nikoga više nije kupovao, mi prestali su da proizvode.
0: Da,
1: film.
0: Ja mislim da smo i mi sad podigli napravili promet definitivno ove godine i vratili se filmu i meni je nekako divno što na ovoj izložbi ima 90 izlagača, što će reći da gotovo svi učenici, svi koji su radili, makar neki rad njihov je izabran i napravljen jedan kolaž pogleda na svet neke nove generacije koje dolazi. Eto. A zapravo kroz prizmu stare tehnike i to sa mnogo razloga. Znači nekako kada ograničiš broj snimaka, kada ne možeš tako jednostavno i lako da dođeš do tog snimka, kada znaš da ih imaš samo 36 na jednom filmu, a ne 200, onda nekako počinješ da ceniš svaki taj snimak koji napraviš. Tako da nekako su zastali, skinuli pogled s telefona, vratili se svom fokusu i prosto mislim da je to u velikoj meri značajna stvar, ne samo u smislu njihovog fotografskog ili umetničkog obrazovanja, nego generalno kao neki stav u životu, zastati, fokusirati se i onda prosto bolje vidiš stvari.
1: I ta izložba, znači, otvara se večeras u 6.
0: Tako je.
1: Večeras u 7, Lidija, otvara se u Muzeju
2: primenjene umetnosti. I onda u 8 u Konaku Knjeginje Ljubice, u stvari Konaku kod Knjeginje Ljubice. I možemo da kažemo da će se ove dve izložbe, druge, zatvoriti 6. juna. Tu će biti po dan, dva nekih varijacija, ali u principu 6. juna završavamo program i Sonjina izložba traje 7 dana.
0: Da, do 28. traje, da. Tako je.
1: Poznato je da su otvaranja majske izložbe uvek najbolje žurke, zato što dođu svi umetnici koji tu izlažu i ne samo sami, nego u društvu. i onda se napravi jedna žurka. Znači, večeras je velika žurka
2: večeras
1: u gradu.
2: Večeras je velika žurka, trajeće dugo u noć.
1: Ako vidite neobičajno

0: odlično obučene ljude. Znate da su umetnici, je li tako?
1: Jeste, jeste. A i ono što je jako lepo, što i ljudi koji ne prođu na konkursu, a desi se, evo rekla sam 260 je bilo prijavljenih, 155 je prošlo, znači malta ne polovina skoro da je odbačena, dođu, podrže kolege. To je jedna od onih izložbi koje su uvek donose radost, nisu surevljivost i ne nose tu neku takmičarsku notu, nego prosto zaista svi uživamo u tome što je presek onoga što mi svi radimo u ovom trenutku.
0: Hvala vam najlepše, ovo su sa nama bile u ovom segmentu Lidija Jovanović i Sonja Žugić, obe umetnice, obe iz Ulupuca, i približile su nam, da sad izostavljamo sve titule koje ih prate, i približile su nam večerašnje otvaranje majske izložbe u srcu grada. A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru, posle čega ćemo nastaviti razgovore sa umetnicom Sonjom Žugiću.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, masare, mafičara, izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
11: RTS traži nova TV lica.
12: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
13: Ako vaša pojava
12: budi radoznalost
13: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
14: i inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
12: Budite u kadru koji menja sve.
13: RTS vas poziva na mesto
11: gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
15: Poštovani slušaoci, nastavljamo našu prelepu likovnu emisiju Zlatni presek. I u prvom delu emisije razgovarali smo sa profesorom doktorom Igorom Borozanom o izložbi Sveti Sava u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. U drugom segmentu razgovarali smo sa dve sagovornice, a to su Lidija Jovanović i Sonja Žugić iz Ulupuca, koje su nam približile majsku izložbu koja se otvara večeras na različitim mestima u gradu. I u ovom trećem segmentu mi ćemo zapravo razgovarati sa umetnicom Vesnom Perunović. Međutim, pre nego što pređemo na taj deo razgovora, zamolit ćemo umetnicu Sonju Žugić da nam samo malo još nešto kaže o nastupima na večerašnjem otvaranju izložbe u Galeriji Singidunum.
16: Dakle, osim što će učenici dizajnerske, srednje dizajnerske škole u Beogradu biti gosti u Galeriji Singidunum kao izlagači i učesnici pratećeg programa majske izložbe, naši gosti u konaku Kneginje Ljubice večeras će biti iz muzičke škole Stankovića, džez odseka i srednje škole Stanković. Znači, mladi džezeri će biti ti koji će nam praviti atmosferu i još dodatni ugođaj na majskoj izložbi.
15: E pa, hvala vam, da Sonja, i pozivamo sve, jel da?
16: Tako je.
15: Divno. Hvala vam, Sonja, hvala vam, Lidija, na ovom približavanju majske i svih, odnosno ovih pratećih aktivnosti. A sada prelazimo na razgovor sa Vesnom Perunović, koja živi i radi u Kanadi i čija se izložba od sutra u četvrtak otvara u Beogradu u Galeriji DOC. Dobar dan, Vesna, dobrodošli.
17: Hvala na pozivu, bolje vas našla.
15: Nasmejani ste, radosni, valjda vam prija Beograd, jel da, posle Kanade?
17: Prija mi Beograd, prija mi to što je postavka završena, znači pre dva dana, tako da sam imala malo vremena da se opustim i odmorim. izložba je, znači počinje sutra, se otvara 21. ali u stvari jako dug taj period pripreme bio ove izložbe, čak par godina mogu da kažem. Ja sam pre možda godinu i po dana kontaktirala galeriju DOC i onda smo se dogovorili za ovaj projekat, ali između svega toga naravno veliki period vremena posvećen je planiranju, dogovoru sa kustosima koji su Ljuba Jovićević i Mirjana Dušić. To je jako puno ljudi uključeno u taj proces, nikad nije samo umetnik važan, nego i svi okolo ljudi koji pomažu. Tako mogu da kažem da je proces bio zaista divan i uživali smo u postavci.
15: Vaša izložba takođe ima i sopstvenog dizajnera izložbe, što je relativno retko za samostalne izložbe.
17: Da, dizajner je Isidora Nikolić, ona u stvari dizajnira katalog, i ne baš izložbu, ali katalog, i vrlo je važno da pomenem Leonidu Kovač, koja je pisac, koja je istoričarka umetnosti iz Zagreba, vrlo poznata, koja je zaista zaista divan tekst proizlaza u ovom prilikom za ovaj katalog, i zaista jedan humanistički pristup celoj ovoj našoj situaciji, vremenu u kojem živimo i u odnosu na rad koji je predstavljen na izložbi.
15: I to je u stvari ono što sam htela da nam ispričate najviše o tome. Koji tačno deo vašeg rada je prikazan na ovoj izložbi? Približite nam da osetimo šta
17: ovako,
15: je to.
17: Ako... Izložba se zove Method to Madness, to je originalni naziv, koji je izvučen iz Šekspirovog Hamleta. I u tom kontekstu on znači nešto malo drugačije, ali meni je prosto intuitivno taj naziv zapao za uho, i mislim da je jako precizno u stvari definiše puls našeg vremena i vremena u kome živimo i onoga što sve, kroz šta sve prolazimo u ovom trenutku, globalno, a i lično, na nekom ličnom planu. Tako da su te tu dve stvari važne. Prvo je važno to ludilo, na što se odnosi ludilo, odnosno madness. Odnosi se na neko opšte stanje stvari u ovom trenutku koji proživljamo, posmatrujući sve što se dešava oko nas, razne krize, ratove, iseljavanja ljudi, masovna ubistva i sve ovo što pratimo kroz vesti konstantno, i gde prosto cela ta situacija stvara jednu konfuziju, i ja mislim da je čak i ceo taj sistem vrednosti nekako poremećen u ovom trenutku, tako da su ljudi zbunjeni i prosto ne znaju koji pravac, u kom pravcu da se dalje će se sve kretati. A metod se odnosi na to kako se s tim nositi u stvari. Sad ja to naravno posmatram iz svog umetničkog ugla, i moja umetnička metodologija je stavlja u prvi plan gest koji se ponavlja repetitivno, akumulira se na svim radovima, u svim materijalima, i iz nečeg vrlo intimnog dolazi do nečeg vrlo monumentalnog, nečeg što je vidljivo. Ja bih rekla da je ova u stvari izložba na neki način posvećena moje majci, koja je i domaćim radu u stvari, koji je jedan rad koji se zasniva na svim tim repetitivnim gestovima, domaćem radu koji se stalno ponavlja, ali koji nije vrednovan dovoljno i nije dovoljno prepoznat niti je priznat. Tako da kroz moj rad ja želim da kroz te intimne gestove pretvorim u nešto vidljivo, prepoznatljivo, i da nekako valorizujem ceo taj proces.
15: A koje sve radove ste izložili ovom prilikom?
17: Pa ja se bavim inače interdisciplinarnom praksom, znači moj rad sadrži razne medije. To su pre svega instalacija, crtež je u osnovi svega, mogu da kažem. Zatim tu su radovi koji se baziraju na performansu, prvenstveno fotografija, video, i umetničke knjige s kojima se ja bavim već dugi niz godina, možda čak 20 godina, koji su nekako registruju taj neki intimni prostor, u stvari su neka beleženja koja su vrlo bliska vođenju dnevnika, na primer. I jako je bitno u tome da koristim papir, jer papir je nešto što skoro će postati nešto što ljudi više neće ni koristiti u ovim digitalnom vremenom. Nekako tehnologija preuzima taj prostor, da kažem. A papir je jako taktilan kao materijal, je vrlo prijemčivi, pruža jako puno i zadovoljstva, i nekako je intiman medij koji možete, taj performans koji ja konstantno obavljanje jeste i sim privatan, znači moj, niko to ne vidi, ali na kraju je postane opet monumentalan. Toliko gestova tu, neke knjige su rađene čak od par meseci do par godina i ta akumulacija gesta je tu očigledna. Neke knjige čak ne mogu, zbog neke su progorevane i ne mogu ni da se zatvore više. Znači one ostaju otvorene knjige, postaju nešto drugo, postaju stvari objekat ili neki mali arhitektonski objekat, mogu da kažem.
15: Vi izlažete u Kanadi, gde u stvari živite, je li tako?
17: Da, izlažem u Kanadi. U stvari, moje vreme u poslednjih, recimo, 10 godina podeljeno između Kanade i Srbije, mogu da kažem da sam jako puno projekata radila u Srbiji, a i u svetu i imam barem jedno 3-4 izložbe koje su putovale. Znači, išla su po regionu, ovde skoro obišla ceo region. Prošle godine sam imala izložbu u Sloveniji, pre toga u Zagrebu, pre toga isto u Crnoj Gori, tako da vrlo često izlažem ovde. U Kanadi takođe se trudim da pokrijem, pa da je to ogromna zemlja u odnosu na našu, to je veliki prostor, geografski prostor koji je jako teško pokriti, mislim, sa izložbama, ali do sada sam izlagala skoro u svim krajevima Kanade takođe. Znači, Vancouver, Montreal, Toronto, Halifax i razna manja mesta po Kanadi. Tako da vrlo često putujem i volim da putujem i to je sa svojim radom i to je negde bio i moto moj. Ja sam uvek želela to da, za mene uspeh to, u stvari, putovati sa svojim radom, imati priliku da svet vidi to što radite. To je za mene vrhunac uspeha i mislim da sam uspela za ovih 30-40 godina to da postignem.
15: Jer vi ste i beogradski đak, vi ste master studije radili ovde, jel tako?
17: Da, upravo završila, znači, master studije i sledeće godine emigrirala sa svojom mladom porodicom. Ja sam dobila ćerku na trećoj godini studija. Uspela da završim fakultet i da onda imam i master, da završim masters, i onda smo svi zajedno kao mlade porodice se iselili u onom nekom kriznom periodu kada smo osetili da je
15: trenutak.
17: To je bilo 88. smo mi otišli, ali to je negde, postali su neki predznaci neke turbulencije i nekog pomeranja koje su nam samo dale znak da treba da planiramo život na neki drugi način.
15: I dobro, život je, pretpostavljam, i udoban i tako, ali za umetnika u jednoj drugoj novoj zemlji, pa i posle toliko decenija kako tamo živite, verovatno je vaš umetnički posao i dalje krvavi rad.
17: Vrlo je, mene uvek pitaju ljudi pitaju kad ćeš u penziju, znači to ne postoji u umetničkom životu, to je broj jedan, a drugo, ne postoje vikendi, znači ne postoji subota, nedelja, i znamo svi koji smo u tim vodama umetničkim da danas se jako puno očekuje od samog umetnika, ne samo da radi svoju produkciju, nego da se bavi, da bude svoj agent, znači da se bavi administracijom, da konkuriše za grantove, da radi taj posao koji niko drugi ne može da umesto njega obavi. Organizuje izložbe, planira, radi sa kustosima, znači radi tu neku komunikaciju, networking i sve to što ide u taj neki kompleksni umetnički život. I ja mislim da je čak možda više od pola vremena posvećeno tome administracija, a manje produkciju u nekom današnjem trenutku, ali ne mogu sad tačno da kažem. Uglavnom, ja obožavam da budem u toku, znači da radim i da sam konstantno zauzeta s nekim projektom, poslom. To mi prosto daje neku energiju, snagu, i mislim, volim da kroz svoj rad u stvari i komuniciram sa onim što se dešava oko mene i sa ljudima oko sebe. Tako da je to nešto što je prosto tok, taj neki tok koji je non stop prisutan i koji me prati, i zato mislim idem iz projekta u projekat, ja to volim.
15: U nekom profesionalnom smislu, da li možete da izdvojite neke specifične stvari koje ste naučili u Kanadi, odnosno živeći u jednoj stranoj zemlji?
17: Pa mnogo stvari naučite. Sad, to je duga lista, da kažem. Prvo, savladati jezik, druga, komunikacija se odvija na neki drugačiji način, kulturološki, Kanada je druga zemlja, drugačiji ljudi komuniciraju, drugačije se dogovarate. Mislim, i taj neki život koji morate da obezbedite sebi je osnova u stvari svega. Znači, treba prvo obezbediti egzistenciju, preživljavanje, to nešto što je na regularnoj bazi, pa onda negde tu ta umetnost mora nekako da se uklopi u ceo taj plan i da jednostavno ide sa svim tim drugim stvarima koje se dešavaju. Ja sam imala sreće prosto i mislim možda i upornost na mojoj strani da sam uvek gledala kako mogu nešto da, kako mogu da idem iz projekta u projekat, odnosno kako da napravim te veze sa ljudima. To je kao i kod nas isto vrlo važno, da napravite kontakte sa ljudima koji su u profesiji i onda da nađete neki zajednički jezik i teme kojima se baviti, da se tako oko toga se prave projekti. A takođe, i sam imala sreće, a i postoji u Kanadi nešto što je jako bitno, što mislim Srbija nema i što je šteta za umetnike, to su grantovi, to su umetnički grantovi koji su na regularnoj bazi, znači postoji grant na nivou grada, na nivou provincije i na nivou cele zemlje na kojoj možete da konkurišete redovno svake godine, i to je kao opet jedan posao za sebe. Znači, pisanje grantova, apliciranje je jedan posao za sebe koji naravno možete svake godine morate da obavite da bi postojala šansa za finansiranje onoga čime se bavite.
15: Znam u nekim drugim zemljama da je veoma teško dobiti taj grant, pa makar on bio i sasvim mali, ponekad služi tek toliko da možete kupiti bojice ili tako nešto.
17: Pa ni u Kanadi su ti grantovi dosta dobri, mada oni ne prate opet inflaciju, ne moram da kažem da je to isto, da negde u Kanadi postoji, isto kad izlažete, postoji taj artist fee, odnosno dobijate neki, koji opet ne prati inflaciju više. To se sad nekako sve devastira, taj nivo nagrada više nije, ne prati uopšte plate, recimo.
15: Sigurno.
17: Da, i to, ali mislim, postoji šansa i to je jako važno, da postoji barem šansa da svake godine aplicirate, i ako vam je rad dovoljno dobar, prepoznat, prilično redovno se ti grantovi dobijaju.
15: Znate, ostalo nam je još svega minut i po do kraja emisije, pa sada možemo da iskoristimo.
17: Brzo proletelo.
15: Strašno brzo proleti. Jeste, ja bih volila da traje po 3 sata. Treba da pozovemo naše slušaoce na otvaranje? Kada i gde?
17: Apsolutno, otvaranje će biti jako lepo i morate da dođete da posetite. 21. znači sutra, četvrtak, u 7 sati, 19 časova. Izložba traje do 27. juna. A to je Galerija. DOC galerija u K distriktu, a adresa je Bulevar Vojvode Bojevića 4.
15: To je na Novom Beogradu, ili da?
17: Ne, to je Dorćol, Donji Dorćol, preko puta Zoološkog vrta. To se inače zove, ja mislim, K distrikta.
15: Tako, to je neki novi naziv. Za mene nov.
17: Nove galerije, da, pa da, jest.
15: E pa hvala vam i za ovaj razgovor i za ovaj poziv, a mi sad moramo podhitno da se odjavljujemo, jer nam je ostalo još toliko i toliko sekundi. Prema tome, poštovani slušalci, sa nama su u ovoj emisiji bili profesor dr. Igor Borozan, zatim umetnice Lidija Jovanović i Sonja Žugić u svom segmentu i umetnica Vesna Perunović. I sa vama smo bili i mi, a to smo urednik i voditelj Zoja Bojić, muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Ksenija Plivelić i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Učestvovao je na preko 100 kolektivnih i imao isto toliko samostalnih izložbi. Diplomirani informatičar, fotografiju je otkrio još u detinjstvu. Ili je ona otkrila njega kao putopisca i nekoga ko se svojim radom trudi da sačuva tradiciju. Da zabeleži trenutak onda kada primeti da se svet oko njega menja. Svoj legat već ima u Zavičajnom muzeju u Petrovcu na Mlavi, a njegovi radovi iz opusa Moja Srbija krase zidove na trećem spratu Radio Beograda, koji bi od jeseni trebalo da postane još jedna adresa na kojoj postoji legat Stanka Kostića. Autorka emisije Nevena Matović.
9: Moj prvi susret sa fotografijama i sa tehnikom fotografisanja u stvari desio se u osnovnoj školi, zahvaljujući profesoru, to jest nastavniku, Borivoju Jovanoviću, koji nam je predavao fiziku. I kad je došlo na red da izučavamo optiku, onda je rekao, ko želi da malo više od života i više o fotografiji i pisanju svetlom, da se informiše, može da se upiše u fotoklub osnovne škole Bate Bulić u Petrovcu na Mlavi, gde sam ja naučio prva znanja i načinio, sačinio prve fotografije sa školskim aparatom. Radili smo te fotonovine iz škole, dešavanja iz školske klupe, i to su prve fotografije gde sam se u stvari fotografisao svoje drugare, prve igranke ili tako, za interes uopšte za fotografiju, to jest pisanjem svetlom. Ja sam Stanko Kostić, umetnički fotograf. Nije bilo dovoljno raditi samo u školi sa školskim aparatom. Onda sam za odličan uspeh dobio dve stvari od svojih roditelja. Bio sam i tamo najbolji đak u osnovnoj školi i na poklon sam dobio dve stvari koje su mi u životu i odredile život. To je prvi fotoaparat, to je Smena 8 i štap za pecanje, koji me eto vezao za prirodu, za druženje sa rekama. A fotoaparatu sam beležio trenutke, kako bi rekao, da lepotu, uočavao sam lepotu pejzaža, predela i ljudi koji se tu obitavaju, žive, rade. I to su bile prve beleške fotoaparatom sa terena gde sam pokušavao da odrastem.

davno je sad to prošlo vreme, ja sam sad postao u stvari savremenik i digitalne fotografije, ali sve faze sam u stvari od školske laboratorije, od izrade fotografije u školskoj laboratoriji, savremenik sam i digitalne fotografije, sad normalno imam savremene oprave, ali mi je taj najdraži čovjek.

Moram pomenuti i Narodnu biblioteku Petrovca na Mlavi i prve knjige koje sam čitao i prve putopise koje sam čitao. Čitajući putopise i starih putopisaca, ja sam se preko, kao i u ovoj vašoj emisiji, preko reči upoznavao sa terenima. E onda shvatio sam da taj vizuelni zapis je brži, ako se dobro uradi, izaziva neke emocije koje vi želite da prenesete posmatraču, i ta jedna fotografija dobro urađena predela u stvari zamenjuje 20 strana putopisa. Tako da te reči, sad kao i kod vas, govori da bih te video, u stvari ja pokušavam da svoje delo i svoje umetničko delo i zanat ili umešnost prenesem vašim slušalcima, što mi je izuzetno drago. Ljudi, nošnje, običaji iz moga detinjstva, taj bajkoviti svet sa kojima sam, kažem, u kome sam pokušao da odrastem sa ljudima tim koji su živjeli sa mnom, u jednom trenutku sam odlazeći pa ponovo se vraćajući primetio da ti ljudi nestaju, neki od njih. Onda sam još više počeo da ih beležim kao uspomene na ljude koje bih se sećao, od porodice pa sugrađena i tako redom. Te čovekomerne, bajkovite kuće koje su nastale generacijskim iskustvom, a tako su lepo uklopljene u prostoru, lagano su počele i one da se ruše, ustupajući mesto sa savremenim, da kažem, uslovno rečenim, nekim palatama, što meni nije odgovaralo u mom oku. Onda sam zaželeo da i te kuće zabeležim i ostavim na fotografskim slikama, kako bi rekao sad pokojni profesor Mića Jovanović, govoreći o mom radu istoričar umetnosti. Inače, ja sam pokušao da ta Srbija bude lepa, pitka, da u stvari, da je tako prikažem, tradicionalna, da sve te vrednosti koje su polako urušavaju, ustupajući sad mesto nekim drugim, u stvari bavio sam se estetizacijom lepote. Slikao sam ono što ja mislim da je lepo, pokušao sam da umećem, znanjem fotografskim, dobrim izborom stajne tačke, dobrim objektivom i opremom, normalno zabeležim fotografiju koja će izazvati želju da čovjek ode na to mesto. Sve počinje duboko od prvih koraka koje čovjek napravi iz porodice. Vi u porodici kad odrastate, okruženi velikom pričama baka, deka, roditelja, okruženi ljubavlju, vi upijate lepotu koja je oko vas. Sad, rekao sam da sam dosta čitao i putopise, i putopisce razne, i tako saznao o nekim svetovima ili čak istorijskim stvarima. Neke stvari sam doživeo, to je slike, odlazeći sa... Moram ovde da napominam, samo da napravim digresiju, da sam ja imao sreću da se rodim pored reke Mlave, koja je u stvari suza Homolja, a druga reka je Vitovnica, njena pritoka, i ja sam jutrio, ranio i docnio na njihovim virovima, uživao, upio svu tu lepotu prostora, a onda Mlavom zaplovio ušćem u Dunav, pa drugim rekama do okeana, i sve sam to neko želeo da predstavim na svojim fotografijama i celu Srbiju. Tako da za sve to naravno da treba dosta pripreme. Pripreme u smislu da se upoznate, ako sad radim nošnji običaj, morate se upoznati sa folklorom, o načinom izrade. Onda sam napravio jednu izložbu koja se zove Ćilim, put niti. Svi ti moji naslovi su nekako drugačiji iza izložbe, da nije da privuku pažnju, nego da izazovu zainteresovanost kod posetioca, a on kad dođe pred fotografije već može da zaključi. To je jedna, kako da kažem, pokušaj kao pisac i pesnik koji piše stihove, lagano ih niže kao biser u jednu ogrlicu koja kao izložba, to je ta ogrlica, bude prikazana, i cela moja ideja. Svakako ovde treba još
napomenuti da čovek koji ne može ništa bez Božijeg dara, a čak ovde ću ispričati nekoliko anegdota kako su nastale neke fotografije, ne možete ni bez tog sreće na terenu, svetla koje možete da se pripremate kogu god hoćete. Evo ja ću vam ispričati jednu od fotografija koja je nastala negde u okolini Homolja. Supruga i ja smo bili na nekom terenu, ja primetim da kroz polje dolazi žena i nosi kolevku sa detetom na leđima. To je nastalo pre 35 godina, ta fotografija možda. Ja zamolim, dođem, da li želite da vas fotografišem? On kaže, pa može, pogledam. Dan je sam, na vreme je tako olujno, se spremala neka oluja, jedan tmuran dan. Ja sam imao neku rasvetnu površinu, rekao, ajde da ste bar malo da dosvetlim lice i kažem, a vi pošto nosite dete u kolevci, pogledajte u dete, da napravimo tu vezu majčinsku između deteta i majke. Ona se okrene prema detetu i pogleda. Dete u tom trenutku pogleda u nju, ali se to gore oblačno vreme, odjednom se stvori sunčev zrak koji kroz kosu majke padne na detinju glavu koja se nasmešila. Tog trenutka sam pritisnao okidač fotoaparata, to je analogna fotografija, nije digitalna, samo to je ispustio aparat, ponovo se vreme skroz zamudilo, znači naoblačilo se i još ceo dan ne bih mogao, ma i ko zna koliko da napravim, u stvari tako svetlo da dobijem. Znači to je jedna sreća na terenu. Došlo je vreme koje nije baš, eto da kažem, naklonjeno porodici. A ja sam tad hteo da pošaljem poruku da mi te tradicionalne vrednosti, tu majčinsku vezu, da je decu, da to treba Srbiji. Ja dosta i pišem, moram ovde, ako može, ali da se i zahvalim preko puta susedne kući Politika, gde u magazinu uz fotografije i objavljujem svoje tekstove, putopise, gde malo pojašnjam i fotografije i ta putešestvija, kako ih nazvam, ta lutanja po Srbiji. Tumarajući po Srbiji, oživljavam te impresije iz detinjstva na svojim fotografijama. Vidite, ja sam namerno iskoristio reč tumarajući po Srbiji, jer to tumaranje u stvari je i lutanje. I desilo se, ja ovde sad moram da kažem, da su cela porodica je uključena u sve ovo. Ja se od roditelja, majke i oca, preko supruge, pa i dece koji su odrasli sa mnom na terenu, mi smo jednostavno lutali nomadski Srbijom, čak smo i ostajali bez goriva, prevrtali se, ja sam se prevrtao u džipovima, po rekama, spavali u prašumama i šumama i vrletima Srbije, ali baš ta svitanja koja sam dočekao, u tim lutanjima su napravili možda moje najbolje, to jest napravio sam moje najbolje fotografije i ta noćenja, dosnjenje, kako ja volim da kažem, na tim rekama. A fotografisao sam skoro sve predele, mislim, obišao sam 35 godina rada, ja sam Srbiju obišao uzduž i popreko, napravio preko, ne znam, stotinama hiljada se mere fotografije. U stvari, znate kako, čovjek kao kod dete, kad uči da hoda, on prvo obiđe svoju sobu, pa ceo stan, pa onda okruženje i onda zakorači dalje u svet. Kad sam počinjao, tada sam napisao da želim da se zahvalim porodici koju razumeju sve moje slabosti i mane, koji mi pomažu da u lavirintu života pronađem svoj pravi put i svetlo mi ispišem priču o domovini u kojoj sam pokušao da odrastem sa ljudima, o čistim rekama, vodima koje sam pio i u kojima plivao. I dalje tako nostalgično lutam i živim za te trenutke koje prenosim na fotografiju. Ne razmišljam o ljudima koji će gledati moje fotografije. Razmišljam da samo taj trenutak bude ovekovečen
na najbolji mogući način, znači onu tehnikom koju ja poznajem, ali pre svega da se uoči svetlo koje tog trenutka treba biti zabeleženo. Ja sam u tom svom radu sišao i nešto dublje. Zapitao sam se jednom kad sam bio u jednoj pećini, šta je to nagoni prirodu ili Boga da stvara tamo u podzemlju, u mraku, zoomorfne, da ne kažem, ili čovekolike figure ili božanske predstave u nekoj dubini dole gde nije dostupno javnosti, niko to ne gleda. Pa sam onda tragom tog filozofskog razmišljanja spustio se u pećine istočne Srbije, raznovrsni svet božanske tvorevine.

Evo, jednom sam se spustio u u pećinu koja se zove Pogana peć. Puzali smo nešto 280 metara i čovjeku koji je bio profesionalac je pozlilo, pa smo morali da ga izvedemo, jer je kroz neki potok smo ušli suvo korito potoka u sad u jedne dvorane, bili su prvu dvoranu, pa onda dalje su se nizale dvorane sa stalaktitima. I onda sam došao u jednu veliku dvoranu koju smo osvetlili tim lampama rudarskim koje smo dobili i vi odjednom vidite scenu, znači vidite kao plaštom pokrivenu Bogorodicu velom, koja je skroz bela od tih belog kamena, a onda pored nje donje figura čoveka koji je polu beo, polu crven, pa onda skroz niz sve niže figure koje su crvene, to jest tamo ima dosta gvožđa, ferita, i onda mene asocira ta scena na Bogorodicu sa grešnicima, zato što ona je presvetla onim kvarcitima belim, ovi tamo dalje su grešni, pa nisu došli do njene svetlosti i svetlosti. Ja tog trenutka napravim to, osvetlim, napravim kadar i nastane eto ta čuvena fotografija Bogorodica sa grešnicima. Ali znači mora da imate i znanje, zato vam kažem, i ne samo znanje, nego da u trenutku iz mase informacija koje ste čitali, koje vas nešto asocira.

Ne čovjek, nego priroda, znači voda. Ta izložba se zvala Lepote pećina istočne Srbije, to je jedna od fotografija i ja sam je nazvao Milione godina tihovanja i stvaranja. Negde u tami, pa ste mi sad možemo da u postojanje sveta dođemo onog trenutka kad su se uzdigle planine, pa onda delovanje kapi vode koja je bušila i toplota je bušila kamen, napravila rupu, pa jamu, pa pećinu, pa sad ne znam koliko hiljada godina posle toga ta voda i dalje ona je u stvari pisac i stvaralac i fotograf i šta god hoćete i umetnik koji eto iz tog materijala koji milionima godina rastapa stvara stalaktite i stalagmite koji rastu od ozdo, kad se oni spoje te sad i dalje gradite kao figure u stvari. Taj proces stvaranja me privukao i filozofski sam razmišljao zašto u toj dubini, u tami koju niko ne gleda. Znamo sam našao isto ženu koja prede, prava žena, skulptura. Vi kad vidite tu te prirodne skulpture ili figuru konja, slona, puža, to su velike figure. Mislim, kad vidite te stvari, vi zanemite, vi shvatite da je umetnost nije samo data čoveku, nego je ona u stvari tvar prirode.

Obično se potrudim da kad fotografišem i kad ukažem, možda čovek nije svestan pa u trenutku ne vidi, ali ako mu se pokaže, pogledaj tu, približi se, gleda, onda se jasno vide te figure. Ja sam i na mojim fotografijama svi to doživljavaju i tako sam ih i nazva. Stvarno ih vide. Ne? Što se tiče pećine, što se tiče narodne arhitekture, koja je nažalost, mislim, sad možemo i tu da pričamo, da je ona čovekomerna, da je nastala, u stvari, to su stare, one lepe kuće. Ja sam jednom, napravio sam tu izložbu koja je sad o arhitekturi, ovako se zvala, Narodni neimari, rukom pomeri. Tu sam, u stvari, na fotografijama predstavio te kuće u prostoru koje izgledaju kao da su iznikle, da su izrasle iz tog prostora, za razliku od sadašnjih kuća. Pazite, te kuće, kad uđete u njih, prvo su pravljene tako po meri čoveka, čovekomerne. E sad sam ja mogao da sad koristim egzibicionu fotografiju, pa da sad čučnem, legnem, iskrivim kuću i tako. Ne, ja sam mojim fotografskim znanjem, umećem, ajte da kažemo opremom, pokušao da pred fotografijom vama donesem fotografiju kao da vi stojite ispred te kuće i doživite kao da je gledate vašim očima. E sad, to je sad stvar gde se ja i sa kolegama umalo, da li

fotografija ima je raznovrsna, ali kažem, imate tu ekzibicijnu fotografiju gde sad svako pokušava da pokaže nešto koji drugi ne vidi. Ne, ja se baš bavim tom, ajde, kao u realizmu, baš fotografijom koja je svakom razumljiva i data da je razume, a da opet izazove emociju. Da vam kažem, taj umetnik koji ima taj talenat, on je on obazrivo mora da ga koristi. On u stvari svojim delovanjem i umetničkim delom može da edukuje i da pošalje upozorenje i budućim generacijama, kao što sam i rekao. A s druge strane je nerazumljiv u određenom vremenu i sad svi žure za novcem. Što mislite sad neko sad uzme, ja sad odem, recimo, radio sam crkve Brumnere. 11 godina sam to radio. 10 godina, a drugu izložbu 11. I sad neko ne može da razume da vi sad odete i potrošite 5 kvadrata stana za jednu izložbu, a da živite u skromnom stanu koji niste stvorili. Ali sad to, taj talenat, i to obično kažem, ne dođe do razumevanja kod svih ljudi, pogotovo kod ovih materijalnih, jer ovo nije materijalno, ne stvara se ništa materijalno. Kao kod mene u selu, kaže, nije mešalica u dvorištu, ništa, ne vidi se uspeh. Tako da se i ovo, nažalost, vrednuje, a narod koji nema kulturu, u ovoj stvari osvežavanje memorije, moje fotografije su ništa drugo nego stalan rad na osvežavanju i očuvanju memorije jednog naroda. Jer to, ti predeli, ti koji nažalost nestaju, i to delovanje čoveka uticajem koji govore o kulturi, ostaće na ovim mojim fotografijama. Tako da, ovo je jedan pionirski posao koji treba, i ne može da se radi, nažalost, ja radim koliko je to moguće uz pomoć, eto, i svoje dece i porodice, ne može da se radi bez razumevanja zajednice koja, nažalost, ima malo razumevanja za fotografiju. 2000. do 2011. godine, kad sam na teritoriji Rumunije fotografisao srpske crkve i kulturu koja je iznedrena srpskom rukom na tom prostoru. Tako sam došao i fotografisao sam crkvu u Čakovu, Dositeja Obradovića, rodnog mesta, tvorca srpske, ajde, pismenosti, savremene, i onda nisam razumeo, aj daj sad žuri, ovaj sveštenik ne može, ovaj ne može da pomogne. Međutim, ja sam istrajao, fotografisao, nažalost, posle jedno 6-7 godina izgori ta crkva u Čakovu. I sad odjednom su se našli ljudi, želi su da obnove ikonostas, taj jedan najlepši baropni ikonostas, taj srpski crkvi, ali nemaju kako izgledao. Niti ima rumunska država, ni naša država, ni naša crkva, niti rumunska crkva, pa ni zavod, i niko nije to uradio. I onda se nekako setio da je neki, eto tako, čova iz Srbije, putopisac, zanesenjak, prošao i fotografisao sve te crkve, i ja dođem, nekako dođu do mene, i direktor u Novosadskom tad zavodu na Petrovaradinu, gospodin Zoran Vapa, dođe na ideju, zamoli da ustupim fotografiju, ja kažem, ja ću fotografije dati, a dajte da vidimo šta ima, i tako nastane knjiga, monografija Srpske crkve na tlu i manastiri na tlu Rumunije, za koju sam dobio, eto, Vukovu nagradu, Vukove, za umetnost Vukove zadužbine Srbije. A sad ovde moram da se zahvalim svima i predlagačima, i da sam dobio to društveno priznanje, nagradu Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za razvoj umetnosti, nauke i obrazovanja. To su neke nematerijalne stvari, eto, koje su priznaju taj moj, i na neki način, dugogodišnji rad. A naravno i vašoj kući moram da se zahvalim za taj legat koji je osnovan. Ima jedna legenda i priča o Rembrandtu. Rembrandt u poznim godinama dolazi u jednu kuću i moli čuvara u toj kući da ga pusti da na tavanu svoje te kuće nađe jednu fotografiju, ne, jednu sliku koju je naslikao kad je bio mlad.
nekako se sažali i pusti ga da ode. On ode gore i posle 40 godina očisti prašinu iz jednog sanduka, izvadi sliku i otvori i pogleda. I ovaj gleda i kaže, šta vre Sarče, i samo zbog ovoga si me doveo ovde. Eto, toliko mu je vremena potrošio. Šta ti znači ta slika? U čemu je? On gleda i kaže, sine, ovo je dokaz da sam živeo. E, pitali ste me za moje fotografije, da se vratim na Rembrandta. Ovaj legat svedočit će o vremenu da sam živeo. Inače, ja sam kroz imao sam preko 104 samostalnih izložbi. Sad da ne brojim, znači preko 100 izložbi po svetu, koje su govorile baš o kulturi i tradiciju života i cele Srbije i lepotama Srbije. Izdvojio bi da je bilo i u Savetu Evrope, u Strasburu, da sam imao sa našom ambasadom u Poljskoj i njihovim centrima za kulturu 15-ak izložbi, Varšava, Krakov, Kelc, Torunj, mislim, gradovi, da sam po svim muzejima ovde velikim brojem po celoj Srbiji imao izložbe i ukazivao na to osvežavanje memorije i na čuvanje tradicije i kulture Srbije. Tako da, eto, te sve medijske kuće koje su me propratile, taj moj rad, radio, TV emisije, sve se to skupilo u jednu veliku, veliku zbirku koja sad kad se pogleda, maltene da taj, sklopile su se ti, ne znam, stotine hiljade kockica u jedan mozaik koji će ostaviti trag u vremenu u kome sam ja i mi sad živeli, a to je, eto da kažemo, sredina 20. a ja taj početak, pa ako Bog da, i do sredine 21.

0: Ja sam Stanko Kostić, umetnički fotograf. Skitam i slikam po Srbiji, pričam, pišem i ja to sad i govorim za vašu emisiju.
1: Slušali ste emisiju Govori da bih te video. Autorka emisije Nevena Matović.

bili su orguljaši i klavsenisti u službi francuskih kraljeva. Žakov otac je bio klavsenista na dvoru Luja 13. O prvih 30 godina Šambonija sina malo se zna. Postoji beleška iz septembra 1611. u kojoj se navodi da mu je otac dodelio dužnost spinetiste među kamernim muzičarima, iz čega se može zaključiti da je već kao dečak bio vrlo vešt. Prvi put se oženio sa 20 godina i počeo da gradi afirmaciju na dvoru. Sa 35 je već bio proslavljen kao virtuoz na klavsenu, maštovit improvizator i kompozitor. Pored toga, često se u baletima kao plesač pridruživao mlađem bratu koji je bio čuveni baletski igrač svog vremena. Izvesno je da je Šambonijer u to vreme dobro zarađivao, a još izvesnije da su njegove ambicije spram društvenog i umetničkog renomea značajno prevazilazile njegove prihode. 1641. je pokrenuo seriju privatnih koncerata u svom domu, za koje je sam angažovao i plaćao talentovane muzičare koji su tim nastupima sticali ugled u francuskoj prestonici. Dve godine kasnije, Luj XIII. Je umro, pa je njegova supruga Ana od Austrije postala regent. Šambonijeru je poverila da bude učitelj muzike njenog starijeg sina. Budući kralj, Luj XIV. Imao je tada 7 godina, a Šambonijeru je, pored časova, ostajalo dovoljno vremena da razvija svoju karijeru i kao klavsenista i kao kompozitor. Sredinom veka njegova slava je dostigla svoj zenit i u Francuskoj i širom Evrope. Zna se da je Johann Froberger naručivao njegove kompozicije pre nego što je došao u Pariz i lično ga upoznao. Predstavila su mu se i braća Kupren, a ugledni kompozitor je odmah prepoznao i podržao njihov talenat. 1652. se oženio po drugi put i nekako u to vreme počinju njegove ozbiljne novčane teškoće. Koliko god zarađivao, trošio je više, vođen sklonošću prema luksuzu, koliko i željom da se što više uspne na društvenoj lestvici, što je u vrhu plemstva počelo da izaziva podsmeh. Nekoliko pokušaja da dobije lukrativnije nameštenje na drugim evropskim dvorovima završilo se neuspehom, a njegovi honorari su se postepeno smanjivali jer je odbijao da se prikloni novoj praksi u kojoj su se čembalisti pojavljivali kao pratnja violinistima ili pevačima. Oktobra 1662. je za 2000 livri prodao svoju poziciju dvorskog klavseniste Žanu Ariju de Angleberu, prepuštajući se blagonaklonosti srednjeg plemstva. Jedna od njegovih dobročiniteljki bila je vojvodkinja Dangan, kojoj je 1670. posvetio svoju prvu knjigu komada za klavsen. Opširni predgovor koji je Šambonije napisao uz ovu zbirku otkriva da ga na taj čin nije nagnalo siromaštvo u kojem se obreo, već poriv da sačuva svoju umetnost. Kako je već decenijama bio jedan od najslavnijih čembalista Evrope, postojala su brojne izdanja njegovih dela objavljivana bez autorovog znanja i sa mnogim odstupanjima od originala. Bila je to zapravo Šambonijeva borba sa piraterijom. Odlučio sam, beleži on između ostalog, da dobrovoljno objavim moje komade, koji su drugi već silom prisvajali, da ih iznesem na svetlo sa svim njihovim ornamentima, jer će tako bez sumnje biti mnogo korisniji javnosti, a mom ugledu doprineti više od svih onih nepouzdanih kopija koje su se pod mojim imenom pojavljivale. Nakon prve, Šambonijer je objavio i drugu knjigu komada za klavsen. Obe su bile popularne i decenijama nakon njegove smrti maja 1672. godine. Klavsenista Olivier Beaumont, koji je prvi integralno snimio ova dela, grupisao je Šambonijerove komade u svite, koje čine mahom plesni stavovi poput Kurante, Sarabande, Galjarde, Žige, ali im je dodavao i poneki preludijum i tu i tamo čakonu kao finale. U pojedinim stavovima sledio je izvođačku praksu tog doba, pa je klavsenu pridružio i teorbu, koju u 6 svita koje ćete sada čuti svira Claire Antonini.

Poštovani slušaoci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili kompozicijama iz prve knjige komada za klavsen Žaka Šampiona de Šambonijea. Komade objedinjene u šest svita čuli ste u interpretaciji Olivijea Bomona uz povremeno sudelovanje Claire Antonini na teorbi. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na poziv predsednika Kine Xi Jinpinga, predsednik Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa kineskim ambasadorom Li Mingom ocenio je da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Podrška i prijateljstvo koje je Xi pokazao prema Srbiji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između dve zemlje, naveo je Vučić. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči i o sutrašnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje. Saglasili smo se da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet, napisao je Vučić na Instagramu. Za dva dana ističe rok koje su Sjedinjene Američke Države dale za prodaju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Paralelno sa tim, Srbija čeka odgovor MOL-a na predlog o tome kako u buduće treba da funkcioniše NIS. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da pregovori sa MOL-om ne idu dobro i da nije preveliki optimista da će biti postignut dogovor o prodaji do 22. maja. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojim se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu, biće

izloženo u Vaznesenskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Veliku svetinju na aerodromu Nikola Tesla dočekali su patrijarh Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić. Vreme sutra u Srbiji, u većini mesta sunčano, ponegde umerena oblačnost, jutarnja temperatura 6, najviše dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Miloš Ilić, Osveta, po motivima istoimene priče Dragiše Vasića, repriza.
2: Ne brini za njega, ako ga do sad nisam ubio, neću ni sad.
3: Pa onda nemoj da ulaziš kod njega, pa znaš da mu je loše.
2: Znam, njemu je loše celog života.
3: Petre, tiše, čuće te otac.
2: Ma neka čuje, ti ga samo braniš, ceo život si na njegovoj strani.
3: Pa šta ću, on mi je muž.
2: Jeste, a ja sam ti sin.
3: Baš zato i neću da se svađate. I daj, ne drami više, tu ti je sin, misli malo o njemu. Treba da zapamti i ovaj vikend po svađi.
2: Aha, sad ja da mislim o sinu.
3: Naravno, tvoje samo vikendima. Treba pametnije da iskoristiš to vreme s njim, znaš?
2: Ja tebe nijednom nisam čuo da Milanu kažeš da misli o svom sinu.
3: Nemoj oca da zoveš po imenu.
2: Neću Anđela.
3: Nemoj ni mene, znaš? Uvek si me lepo zvao mama. Šta sam ti sad skrivila?
2: Pa to što ga braniš.
3: Ma, ka branim, ja samo pokušavam tebe da urazumim. Ne želim da praviš scenu.
2: Ma daj.
3: Pogotovo ne pred Ivanom. On je tek napunio 10 godina. Šta on zna o tome?
2: Da šta on zna? Pa nisam ni ja bio stariji.
3: Ma kad ti nisam?
2: Pa
3: šta?
2: Kad je počeo da me maltretira?
3: Ej, idemo. Da te maltretira. Ne razumem te.
2: Ma
3: ne
2: ti celog života ništa ne razumeš. Ti ništa ne vidiš. Ništa ja ne kažeš. Možeš i sad da ćutiš. A mene pusti da se raspravim sa njim.
3: Jel čuješ šta sam ti rekla? Ne pred detetom. Ivan je s njim.
4: Ivane, pile dedino. Čuješ kako se deru. Kao kerovi. A ja ovde umirem.
5: Od čega umireš? Tata mi ništa nije rekao.
4: Od smrti? Svi ćemo da umremo jednog dana. Ali kako kažu, neka ide redom. Prvo ću ja da umrem, pa baba, pa tvoj tata, pa tvoja mama, pa ti, pile dedino.
5: Od čega će tata da umre?
4: A ko zna? Niko ne zna od čega će da završi. Neko sazna malo ranije, ali mu to ništa ne pomaže.
5: Kako onda ti ne znaš od čega umireš?
4: Ovde, vidiš, ovde ispod leve sise, nešto kao da buši i neće da stane. I tako godinama, evo, pipni tu gde mi je prst, može da se oseti. Pipni, nemoj da se plašiš.
5: Neću.
4: Aha, Vuna Kićo, ne valja što si tako plašljiv.
5: Ne plašim se.
4: Stavi onda ruku ovde.
5: Jel ti i sad buši tu?
4: Buši, pile dedino. Ubija. Pa pipni, nemoj da se plašiš. Neće smrt da pređe na tebe. Samo stavi ruku tu i oseti. E, tako. Jel osjećaš šta ti pričam?
5: Osjećam ti srce.
4: Ono će da me izda. I onda ću da umrem. Čovek se samo zato i rodi.
5: Zašto?
4: Pa da umre, pile dedina.
2: Ma ne zanima me što je on tamo. Neka bude onda
3: Petre
2: s njim. Neki njemu ogadi život.
3: Petre, šta pričaš? Pa tu ti je dete.
2: Rekao je njemu Milan 100 puta i gore stvari.
3: Šta ti je? Po tomu je deda. Pa ne bi on njemu govorio takve stvari.
2: Ma slušaj, ma dosta mi vas je. Moram da izađem.
3: E, čekaj. Kud će sad? Kud će sad, Petre? Kud?
2: Materino!

0: Ma ne zovi me više, hoću malo da iskuliram.
1: Anđela, bre, ostavi me na miru, ženo. Neću ništa da uradim, mora malo da prošetam. Pa znam. Znam da je Ivan kod vas, pa šta? I onako je bio dogovor da prespava kod mene. Neće majka da ga pokupi do sutra uveče. Doći će ujutru po njega. Kažem ujutru i ne zovi me više. Ajde.
2: Ej, druže, da nemaš 20 kinti za pivo?
1: Nemam.
2: Daj, bre, sam.

0: Samo 20 kinti mi fali.
1: Pa kažem da nema.
0: Dobro, nemoj da se ljutiš. Čuo sam da te žena iznervirala. Sve mi je jasno, izvini.
1: Nije žena, nego majka.
0: Uf, još gore. Majke najbolje pogađaju život s majke.
1: Kod mene je otac veći problem.
0: Druže, imam i ja roditelje, sve znam. Kako kaže ona iz lektire, sve porodice su usrane na svoj način.
1: Dobro, čekaj. Evo ti par.
0: Pa mnogo je ovo.
1: Nije.
0: Pa ne moraš celu gajbu da mi kupiš.
1: Hoću i ja da popijem.
0: E, onda ti kupi čeps. Eno je trafika tamo. Kako se zoveš?
1: Petar. Ti?
0: Loza.

0: ovo je život. Pivce, sediš pored reke, sunce zalazi nad Beogradom. Šta čovek više da poželi?
1: A ti si jedan od tih, a?
0: Od kojih si ti? Mator čoveka pobegao od kući.
1: Nisam pobegao. Samo sam izašao da se proluftiram. Nisam više mogao da ih podnesem. Ej, maltretiraju me od 9. godine, čoveče. Tačno se sećam kad mi je prvi put rekao da će da umre.

0: Anđela, daj mi, molim te, onu drugu košulju. Ovu sam negdje izmastio.
1: Odmah.
0: Gledaj, Petre, gledaj. Ovako izgleda ozbiljan čovek. Čovek koji je sve u životu uradio. Završio škole, stvorio porodicu, ima ozbiljan posao i sad se sprema da obavi taj posao. A znaš zašto se ljudi spremaju za posao? Zato što nikad ne znaju kad će da umru. A često umiru i za vreme posla. Evo, baš pre neki dan u kancelariji pored moje umrla je jedna koleginica.
1: Bože, Milane, pa šta mu to pričaš?
0: Istinu. Mora da zna kako život funkcioniš.
1: Evo ti košulja i ne plaši više dete.
0: Hvala. Ne plašim ga. Ima već 9 godina. Treba da čuje ove stvari.
1: Ma, vidiš da ne može ni da ti odgovori.
0: Ni ne treba. Neka sluša. Kažem ti, čovek se oblači i sređuje pre nego što izađe iz kuće, jer nikad ne zna kada će da capne. Ali svako sigurno zna da će da umre. Čovek se samo zato i rodi. Evo, recimo, mene nešto žiga ispod leve sise. Tu se nalazi srce, najbitniji mišić u telu. Zato često je otkaže, a mene žiga baš tu, gde je srce. I sad, zamisli da dobijem srčani udar kad odem na posao, a da nisam lepo obučen. Na šta bi to ličilo? Ajde, reci mi, da li bi to bilo lepo? Da umrem u musavoj košulji.
2: Druže, nije tebi bilo lako. Šta kažeš, imao si 8 godina?
3: 9, ali sve jedno.
2: Jebeno. Pa jel ti živ, mator?
3: Živ i zdrav, ali leži već nedelju dana. Kaže da je na samrti.
2: A od čega je bolestan?
3: Ne znam, nije od čega. On ceo život priča da će da umre.
2: On je hipohonda.
3: Ne. Uopšte se ne plaši bolesti. Samo po ceo dan merači trenutak kad će da umre.
2: Da neće da se ubije?
3: Da, kad nije dosad, neće ni sad. A kako ne shvataš, on neće da se ubije. Ne misli da je bolestan, ali ne može da prestane da priča o tome kako će da umre.
2: Druže, svi se mi plašimo smrti.
3: Znam, ali ovo je, ne znam, ovo je drugačije. Nisam psihijatar, ali sigurno ima neka šifra za njegovo ludilo.
2: Svi smo mi sa šifrom.
3: Ajde, onda u to ime. Žive.
2: Žive.
3: A jedno me je ispalio za letovanje. Prvo mi je usrao ceo put jer je folirao da će da umre pošto sam držao otvoren prozor.
2: Kakav prozor?
3: Ma, dok me je vozio na železničku stanicu. Bilo je leto, vrućina, a mi tad nismo imali klimu u kolima i on nije hteo da otvori prozor da se ne prehladi. Ja malo otvorio svoj, a on posle folirao celo moje letovanje da je teško bolestan.
2: Kao udarila ga promaja.
3: Ma da, ne može iz kreveta da ustane, gotov je na lopati. A kad sam se vratio, zamisli, nije me sačekao na stanici. Kaže, jako mu je loše. Ja se nekako snašao za prevoz do kuće, a njega nema.
2: Pa je li završio u bolnici?
3: Ne. Otišao da se prošeta, kaže mi Keva. Samo je rekao da se odjednom odlično osjeća i otišao u šenju. Ja kapiram da zvuči smešno, ali veruj mi, mene nije bilo ni najmanje.
2: Izvini, druže, ali smešno je. Pa on je ceo život kao neki skeč. Čapli na crnom humoru.
3: Da, ali kad ti je otac takav, onda je samo crno.
2: Moraš malo da se i nasmeješ na sve to. Da. Inače ćeš da odlepiš. Ne smeš da gledaš samo mračnu stranu.
3: A nego šta da gledam?
2: Pa daj bre, dalji se malo. Budi iznad situacije. Da vidi, zar nije smešno to što on radi?
3: Pa možda. Možda i jeste malo smešno. Dosta davno se sve to desilo.
2: To vidiš.
3: Ali problem je što je on takav celog života. On nikad nije prestao da bude takav. Pa ja sam večeras izletao iz njihove kuće jer nisam više mogao da ga slušam. I dete sam tamo ostavio.
2: Ma, to ti je najmanja briga. Unuče je najsigurnije kod babe i dede.
3: Kod njih i nije toliko siguran. Mislim, Neće ništa da mu urade, ali će Ćale da mu napriča svašta. Moraću posle da mu plaćam psihologa. I ovako plaćam bivšoj ženi alimentaciju, samo mi još to fali.
2: Nema veze. Ti si sina, on je unuk. On njemu sigurno ne priča iste stvari kao i tebi. Verovatno mu čita bajke i priča mu prostačke viceve da ispadne car.
3: Da je bar tako.
2: Daj, razmrdaj se malo. Taman si počeo da se smeška.
3: Dobro. Ajde, hoćeš da čuješ najcrnju situaciju koja mi se desila s ocem?
2: Naravno.
3: Evo ako. Tata se spremao da ide na posao. To je kod njega uvek ceremonija. Stoji ispred ogledala u predsoblju i sav je ozbiljan, oblači se polako, a majka, ona ga dvori. Kao da i ona sama ne ide na posao. Ali to je pravi ritual. Ja sam kao mali obožavao da ga gledam kako se oblači. To sam ti prvo ispričao. Prvi put kad me istra umirao oko umiranja, isto se tako oblačio. E sad, ovo je bilo kad sam imao već 20 godina.

0: Pa i sam si rekao da možeš da me zaposliš u svojoj firmi.
1: Nisi ti još za rad. Rad je za ozbiljne ljude. Ti si još dečak.
0: Bože, pa nisam dečak, studiram. Mogu i da glasam.
2: Milane, ne kinji ga.
0: E, nemoj ti da me braniš, molim te.
1: Tako je, Anđela, ne brani ga. On je sad veliki čovek. Hoće da radi. Eto, može i da glasa, da privređuje, da bude odgovoran.
0: Ja hoću da se ti odmoriš, nema potrebe da radiš ako mama i ja radimo. A srce ti je sve slabije. Pa zašto nećeš da me pustiš da radim?
1: Jer još nisam za bacanje. Jeste, proba da me ispod leve sise, nije mi lako. Pogotovo u krajem nedelje, četvrtak još nekako, ali petkom hoću da umrem. Nikada sačekam kraj radnog vremena.
0: Umrećeš.
2: Pete!
1: Šta si rekao?
0: Kažem, ako tako nastaviš, umrećeš. Pusti mene da radim. Ako nećeš da me zaposliš kod sebe u firmi, naći ću ja neki drugi posao. Samo ti idi u penziju.
1: Idi u penziju. Znaš li ti količka bi mi penzija bila da sad odem? Pa ne bi mogao ni aspirin da kupim.
0: Ali ja ću da radim.
2: Petre, ne ljuti ga. Samo će da mu bude gore.
1: Ja. Lepo ti kaže, majka. Evo, vidi, sav sam se zajapurio. Daj mi čašu vode i lek.
0: Odmah.
1: Neka, pušti Anđelu, budi tu. Ako mi pozli da me prihvatiš. I slušaj, ako baš hoćeš da mi pomogneš, možeš danas da ideš sa mnom na posao?
0: Stvarno? Tek tako? Zar ne treba da me najaviš nekome?
1: Nema potrebe. Sačekat ćeš me u kolima. Ako mi bude loše, možeš odmah da me pokupiš.
2: Evo ti lek. I kakva kola, ne dolazi u obzir. Zovi hitnu pomoć ako ti ne bude dobro.
1: Ne pada mi na pamet da njih čekam. Preću da umrem u svojim kolima, nego u nekoj prljavoj šklopoci.
0: I šta hoćeš da uradim?
1: Ništa. Odvezi me na posao i sačekaj da završim, pa me vrati kući.
0: Da ti budem šofer, a?
1: Pa hteo si da se zaposliš. Mora odneku da se krene.

0: I to mi je bila prva šljaka, neplaćena do duše.
1: Znači, vozao si rođenog Ćaleta. Ili on bar neki budža u firmi?
0: Ma kakvi nije. Radio je u kadrovskoj službi.
1: Au, druže, zamisli da te taj zapošljava.
0: Ili da ti daje otkaz.
1: A kako je tebe najurio?
0: Odakle?
1: Pa sa šoferskog posla.
0: Još prvog dana. Odvezao sam ga do firme i ostao na parkingu. Ubio sam se od dosade. Nisam imao ni dinara u džepu. Ništa, ni da pojedem, ni da popijem. Ceo dan sam čučao u kolima. Tad još nisam imao mobilni telefon. Ono, početak 2000-ih. Bilo preskupo.
1: Da. I? Pa što bar nisi išao kući da klopaš?
0: Čekao sam ga. A nisam smeo da odem s parkinga.
1: I što te je nogirao?
0: Jer sam ga čekao na parkingu.
1: Ne kapiram.
0: Pa ni ja!
1: O, Bože!

0: Vaš vozač i vaše vozilo su vam na raspolaganju.
1: Šta pričaš? Jesi li ti normalan?
0: Ma šalim se, tata. Zato što sam te sačekao kao šofer, kapiraš?
1: Kapiraš. Pa da li ti kapiraš da je meni moglo nešto da se desi, a da ja nisam mogao da te dobijem?
0: Ma, bio sam ovde sve vreme. Tu sam te i ostavio. Nisam pomerao auto.
1: A kako ja da dođem do auta i do tebe? Da nemamo telefon u auto, a? Šta da mi je pozlilo? Morao bi da zovem sanitet.
0: Pa ja sam mislio da smo se dogovorili da te sačekam. Pa baš zbog toga.
1: Sledeći put nemoj da misliš, nego budi blizu telefona. Za kaznu ima da pešačiš do kuće. Daj mi ključeve.
0: Tata!
1: Daj mi ključeve!

0: Eto vidiš, nasmejao si se. Nije sve tako crno.
1: O, ne bi mi verovao.
0: Pa malo ti ne verujem. Iskreno, previše si bre ocrnio čoveka. Sigurno nije takva životinja.
1: Služaj, ako hoćeš, ja mogu da te upoznam s njim.
0: Dobro, zar ne možeš da se setiš ni jedne lepe stvari koju je uradio?
1: Ne. Ne, stvarno. Stvarno ne mogu da se prisetim ni jedne lepe situacije. Eto, recimo, bili smo na tetkinoj sahrani. Njegova rođena sestra, stojimo u kapeli. Ljudi nam izjavljuju saučešće. Svi plaču, sve je sjebano. Umrla mlada žena od raka.
2: Odakle ti ideja da plačeš? Nemaš ti prava da plačeš. Ni ona njen muž, da je muško, ne bi plakao. Samo ja danas smem da plačem. Ona je samo meni bila sestra. Ja sam joj rod rođeni. Ti odmah da si prestao da cmizreš, obrši se i stani. Jesi razumeo? Nemaš prava da plačeš. Kad ja umrem, onda plači do mile volje. A za tetkom samo ja smem da plačem. Jel jasno?

0: Au, mračno, druže, mnogo mračno.
1: Kažem ti.
0: E, nemoj pogrešno da me shvatiš. Hteo sam ja tebi da ispričam malo o sebi. Ono, da te razonodim. Moj život nije tako sjeban. Ali eno ih panduri, ne mogu ponovo da idem na trežnjenje.
1: Ma, popili smo samo par piva.
0: Ma, znaju oni mene od ranije. Nešto sam i mnogo sladak. Čim me vide, dignu me. Tako da, druže, hvala ti na pivu. Sve najbolje ti želim sa Ćaletom.
1: Ne, baš ti hvala.

0: Jesi li to ti?
1: Ja sam, Ivane. Sve je u redu. Što ne spavaš?
0: Čekam da se vratiš. Gde si bio?
1: A baba i deda?
0: Spavaju. Gde si bio?
1: Aj dođe ovamo. Treba da porazgovaramo. Zatvori vrata i sedi ovde.
0: Tata, reci mi, gde si bio?
1: Morao sam da izađem napolje, da se izduvam.
0: Smrdiš na pivo.
1: Popio sam koje pivce.
0: Fuj, meni je to odvratno.
1: Odakle ti znaš da li je pivo odvratno ili ne?
0: Dao mi je deda da probam na slavi.
1: Št, kreten.
0: Ko je kreten?
1: Nema veze. Slušaj, nemoj ništa da piješ od alkohola, to ti je otrov. I nisi normalan kad piješ. Tako je bolje.
0: Baba mi je rekla da ti nisi normalan.
1: I šta je još rekla?
0: Da ćeš možda da se ubiješ.
1: Stvarno ti je to rekla?
0: Aha.
1: Ma to je budalaština. Nikad se ne bih ubio.
0: Zašto je onda to rekla?
1: Baba, lupeta gluposti, uplašila se da ću da umrem, pa je lupila.
0: Tata, reci mi šta se desilo. Ako mi ne kažeš, reći ću mami da si me ostavio.
1: Nisam mogao više da slušam babu i dedu. Dedu pogotovo. Samo priča o umiranju.
0: Deda mi je rekao da će prvo on da umre. Pa baba, pa mama, pa ćeš ti da umreš. Pa tek onda ja.
1: Lepo ti je rekao.
0: Dobro, ali zašto moramo da umremo?
1: Zašto? Pa tako ti je to. Čovek se samo zato i rodi, da bi umro. A sve ovo između što uradi je neizvesno. Jedino što je 100% sigurno je smrt. Od nje još niko nije pobegao. Eto, deda ti leži na samrti. On je skoro pa umro. Svakog časa može da prestane da diše. E, onda će da dođe red i na mene. Ja nemam problem sa srcem, ali ko zna. Mnogo se nerviram i zbog dede i na poslu. A i od kad si se ti rodio, mnogo više obaveza imam. Pa razvod s tvojom majkom. To uništi živce. I sad vikendom imam mnogo manje vremena za sebe da se opustim. Sve to troši čoveka, a srčane bolesti su često i nasledne. No, verovatno ću ja da umrem kao i deda, od srca.
0: Nemoj da umreš, molim te.
1: Džaba me moliš, ne zavisi to od mene i tebe. Rekao sam ti, to je prosto tako. Čovek se samo zato i rodi.
0: Ja neću da umrem.
2: Šta je ovo, ljudi moji, pa šta se ovo dešava? Petre, gde si ti bio? Šta je sa Ivanom? Što plače?
0: Baba.
2: O, dušo moja, smiri se, pile babino. Smiri se, dušo moja. Petre, šta se desilo?
1: Ispričao sam mu istinu o smrti.
2: O, smiri se, dušo moja. Što plašiš, dete?
1: Ne plašim ga, samo sam mu rekao isto što je i meni Milan rekao.
2: Bože, sačuvaj. Dođi, Ivane, pile bakino. Ti ćeš sa mnom da spavaš. Tako, sam se smiri. Niko neće da umre. Ajde, dođi ti. Lepo, spavat ćeš kod mene u krevetu, a deda će na kauču.
3: Lepo. Prvo se dernjate i probudite me. Ajde, srce da mi stane od straha. A onda još i na kauču da spavam.
2: Ćuti. Vidiš da se Ivan uplašio. Ajde, pile bakino, dođi vamo, idemo mi u sobu.
3: Gde si bio? Smrdiš na pivu.
1: Šta te briga?
3: Ostaviš nam sina da ga čuvamo ko siroče. Odeš, ne javljaš se na mobilni celu noć. Vratiš se pijan. I još na kraju plašiš rođeno dete nekim glupim pričama.
1: Nisu to glupe priče. Rekao sam mu sve što si i ti meni rekao.
3: Šta to?
1: Da će da umre.
3: Znam, Petre, znam, ali nema potrebe da ga sad opterećuješ. Ja jesam na lopati, što ono kažu, ali zna se red. Posle mene će Anđela, pa ćeš ti, pa tvoja bivša žena, pa tek onda Ivan. Nemoj bez veze da plašeš dete.
1: Znaš li ti da si mi život upropastio tim pričama?
3: Upropastio život, možeš misliti. I onako ću uskoro da umrem.
1: Da.
3: Posle ću da ti nedostajem. Nećeš moći ni da se setiš što si se ljutio na mene.
1: A znaš šta je? najgore od svega toga?
3: Ne.
1: To što si 100% u pravu.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a večerašnje visine posvećene su rekvijemu koji je napisao João Domingos Bom Tempo. Jedna od najistaknutijih ličnosti portugalske muzike u prvoj polovini 19. veka, rodio se i živeo u Lisabonu od 1775. do 1842. godine. Poreklom iz porodice muzičara, prva znanja o muzici dobio je od oca, koji je bio oboista u orkestru na dvoru Josea I. u Lisabonu. João Domingos Bom Tempo je sa 14 godina postao član bratstva Svete Cecilije. Nakon smrti oca, zamenio ga je u kraljevskoj kapeli. Na samom početku 19. veka obrio se u Parizu, u kome je potom, kao i u Londonu, postao ugledni pijanista, kompozitor i pedagog. Bom Tempo se u istoriji portugalske muzike ističe kao reformator koji je nastojao da u svojoj zemlji uspostavi razumevanje za glavne forme klasične instrumentalne muzike, sonatu, koncert, simfoniju itd., posebno u stilu velikih majstora Bečke škole, Haydna, Mozarta i Beethovena, koji je zapravo bio i njegov savremenik. Rekvijem koji ćemo večeras emitovati nastao je u Parizu 1819. godine i nosi posvetu Luišu Vaz de Camoišu, portugalskom nacionalnom pesniku. Prvi put je izveden takođe u Parizu na privatnom koncertu, a potom i sa velikim uspehom javno predstavljen i u Londonu. Smatra se ne samo Bom Tempovim, već i remek delom celokupne portugalske muzike na prelazu iz 18. u 19. vek i takođe se izdvaja kao ostvarenje koje se pojavilo između dva važna predstavnika žanra, to su Mozartov iz 1791. i Berliozov rekvijem iz 1837. godine. Činjenica da je gotovo u isto vreme, 1817. rekvijem komponovao i Cherubini, navodi na određena poređenja. Fernando López Grasa, portugalski kompozitor i muzikolog, primećuje da je Bom Tempov rekvijem naivniji od Cherubinijevog, ali je superiorniji od njega, kako on kaže, u nizu aspekata među kojima izdvaja sledeće. Veća raznolikost interakcije u teksturi, to jest kontrasta između sola i hora, upečatljivije tumačenje liturgijskog teksta, veća pokretljivost i transparentnost vokalno-simfonijskog tkiva, odsustvo scenskog izraza koji nije neuobičajen u crkvenoj muzici toga doba, a na šta nije bio imunen ni vrsni operski kompozitor Cherubini. Dodajmo tome još nekoliko karakteristika. Bom Tempov rekvijem prati tradicionalni liturgijski tekst Mise za mrtve i sastoji se od uobičajenih stavova Introitus Kyrie, Dies Irae, Offertorium, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei i završava se sa referencom na Requiem Aeternam sa početka dela. Osnovni tonalitet je C mol, komponovan je za standardni kvartet solista, hor i orkestar i sa dobrim osjećajem za izdvajanje efektnih odseka unutar u celini gledano nežnog strukturalnog i izražajnog okvira. Kada je reč o orkestraciji, primetna je neka za ono vreme inovativnija upotreba trombona i timpana, kao i nekoliko upečatljivih pasusa u deonicama violina, poput recimo spiralnog silaznog niza u stavu Dies Irae. Delo ima mnogo segmenata i privlačnih ritmičkih elemenata i, kao što ćete se uskoro uveriti, drži pažnju slušalaca. Na snimku koji ćemo emitovati izvođači su hor i orkestar Gulbenkian, solisti Angela Maria Blasi, Liliana Bizineće Eisinger, Reinaldo Macias i Michel Brodard. Dirigent je Michel Corbos.

0: studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati delove teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, Modernost kao iskustvo.
1: Kafkino pripovedanje, njegovi romani i njegove priče odustaje od iluzije originalnosti. Svrha pisanja ovde nije stvaranje originalnog i neponovljivog dela. Umesto toga ona se sastoji u učestvovanju u jednoj novoj, modernoj tradiciji, čiji glavni motiv je nemogućnost bilo kakve konzistentne tradicije. Na ovo je ciljao Benjamin kada je Šolemu pisao kako je kod Kafke halaka žrtvovana Hagadi. U okviru jevrejske tradicije, Hagada i halaka sačinjavale su dva osnovna tekstualna korpusa. Halaka je tradicija spisa koji propisuju zakone, a Hagada je tradicija pripovedanja koja u klasičnoj interpretaciji ima ulogu parabole. Ona upućuje na halaku, zakon. Benjamin primećuje kako kod Kafke ovaj očekivani odnos između parabole i njene poruke ne postoji. Pripovest je sve što ostaje i u svojoj tehnici pripovedanja Kafka svesno insistira na motivu pripovedanja u obliku parabole, ali bez jasnog mesta na koje bi ona mogla da upućuje. Kafka tako piše o parabolama. Mnogi se žale na to da su reči mudraca uvek samo parabole neupotrebljive u svakodnevnom životu, a samo to je život koji imamo. Kada mudrac kaže idi preko, on ne misli tako da treba da se pređe na drugu stranu, što mi svakako možemo da učinimo ukoliko je to vredno truda, već on pod time misli neku neverovatnu daljinu, nešto za nas nepoznato, nešto što on ne može bliže da označi i što nama ne može pomoći. Sve te parabole žele samo da kažu da ono što je nedohvatljivo ostaje nedohvatljivo, a toga smo već svesni. Ali ono sa čime moramo da se bavimo svakodnevno, to su druge stvari. Tako je rekao jedan čovek, zašto oklevate? Ukoliko samo budete pratili parabole, i sami ćete postati parabole i tako se osloboditi svakodnevnih briga. Drugi je rekao, kladim se da je i to parabola. Prvi je rekao, ti si pobedio. Drugi reče, ali samo u paraboli. Prvi reče, ne, u paraboli si izgubio. Kraj citata. Za modernog čoveka o kome govori ova Kafkina priča, parabola je izgubila svakodnevnu upotrebu. Ona je postala neprimenjiva na svakodnevno iskustvo zbog toga što tradicionalne norme na koje bi mogla da upućuje gube svoju validnost. Njen jezik postaje nemušti i zbog toga figura mudraca postaje idiosinkratična i neuklopiva u svakidašnjicu. Ipak u vremenu u kome čvrsta supstanca mudrosti biva razgrađena, sredstvo kojim je ona bila prenošena opstaje u formi modernog pripovedanja, ali sada ne kao medijum u kome mudrost treba da postane vidljiva i jasna, već kao sredina u kojoj jezik biva upućen nazad na samog sebe, gde pripovedanje biva zaokupljeno samo sa sobom, uvek iznova izazivajući tradiciju kroz refleksiju o prekidu sa njom. Kleov Angelus Novus bi se rado vratio i skupljao fragmente prošlosti, ali oluja iz raja duva previše jako. Ona ga nezadrživo goni u budućnost kojoj okreće leđa, dok gomila ruševina pred njim raste do neba. U Kafkinoj carskoj poruci, grad je pun taloga kroz koji se glasnik probija pronoseći vesti od cara, a beskonačno prenošenje je sve što spaja modernog čoveka koji čeka poruku i carsku reč. Ovom prenošenju glasnik je neumorno posvećen, on je sve vreme okružen krhotinama tradicije, ali mu one ne omogućavaju kontakt sa prošlim i izgubljenim. Naprotiv, one čine prenos carske poruke težim, a njegov zadatak kretanja ka nama nemogućim. Na kraju ove priče Kafka naglašava reč ti, kako ne bi ostavio prostora za sumnju kome je poruka namenjena. Benjaminov Angelus također je nezadrživo usmeren ka budućnosti, iako je užasnut nužnošću kretanja unapred i nemogućnošću povratka. U takvoj situaciji pisanje ostaje mogućnost, čak prema Kafki nužnost, ista ona nužnost koja goni carskog glasnika kroz moderne gradove i Kleovog Angelusa u budućnost. No, ta mogućnost nije originalna, individualna ili neponovljiva. Nužnost da se piše potpuno je kompatibilna sa nemogućnošću da se piše drugačije. Nemogućnost drugačijeg izraza, ovo večito ostajanje,

0: pri pripovedanju u vremenu u kome pripovedanje nije moguće, karakteristika je moderne proze. Ona je tuđa samoj sebi i tradiciji u kojoj nastaje. To se neposredno tiče druge nemogućnosti o kojoj Kafka govori. U specifičnom slučaju nemačko-jevrejskih pisaca radi se o nemogućnosti pisanja na nemačkom. Ovde je važno skrenuti pažnju na svest generacije sekularnih nemačkih Jevreja iz prve polovine 20. veka. U iskustvu te generacije Arendt piše: odlučujuće je bilo to što ti ljudi nisu želeli da se vrate u redove jevrejskog naroda ili judaizma i nisu mogli ni da žele da to učine. Ne zbog toga što su oni verovali u napredak i automatski nestanak antisemitizma ili zato što su bili previše asimilovani i previše otuđeni od njihovog jevrejskog porekla, već zato što su sve tradicije i kulture, kao i svako pripadanje, postali jednako upitni za njih. To je ono za što su oni osjećali da je pogrešno u vezi sa povratkom jevrejskom krilu, onako kako su to predlagali cionisti. Oni su svi mogli da kažu ono što je Kafka jednom rekao o bivanju pripadnikom jevrejskog naroda: moj narod, pod pretpostavkom da imam jedan. Kraj citata. Ovde se radi o svesti koja nije naprosto razapeta između tradicije i modernosti, već koja je moderna upravo kroz iskustvo prekida. Taj prekid sa tradicijom situacija je u kojoj se nalaze Kafkini jevrejski pisci na nemačkom jeziku. O njemu je moguće reflektovati, ali ga nije moguće olako poništiti. Fantazija o izvornosti i povratku, karakteristična za njima savremene nemačke intelektualce, za njih je bila nemoguća. To ne znači da su se sa tom svešću svi nosili na identičan način. Naprotiv, ali ona je u značajnoj meri konstituisala njihov habitus. Evo kako Arendt poredi različite pristupe ovom problemu kod Benjamina i Šolema. Bez sumnje, jevrejsko pitanje bilo je od velikog značaja za tu generaciju jevrejskih pisaca i to dobrim delom objašnjava lični očaj koji je vidljiv u skoro svemu što su oni zapisali. Ali oni koji su među njima najjasnije videli stvari bili su vođeni ličnim konfliktima do mnogo opštijeg i radikalnijeg problema. Naime, oni su dovodili u pitanje relevantnost zapadne tradicije kao celine. Ne samo marksizam kao doktrina, već i revolucionarni komunistički pokret. Njih su moćno privlačili jer su podrazumevali više od kriticizma postojećih društvenih i političkih okolnosti i ticali su se celokupnosti političkih i duhovnih tradicija. Za Benjamina u svakom slučaju ovo pitanje o prošlosti i tradiciji kao takvo bilo je odlučujuće i upravo u onom smislu, s obzirom na koji je Šolem upozoravao svog prijatelja na opasnosti njegovog mišljenja koje su inherentne marksizmu, ipak on je to činio bez svesti o tom problemu. Benjamin, zapisao je, rizikuje da propusti mogućnost da postane legitimni nastavljač najplodnije i najizvornije tradicije, čiji predstavnici su bili Haman i Humboldt. Ono što on nije razumeo bilo je to da su takav povratak i nastavak prošlosti bili upravo ona stvar koja je za Benjamina osuđena na to da bude isključena. Kraj citata. Ovde se radi o opštijem modernom motivu prekida sa tradicijom, ali izraženom u obliku koji on zadobio kod sekularnih nemačko-jevrejskih autora zbog specifičnosti njihove pozicije. Ovaj motiv na njihovom primeru je bio posebno vidljiv, a literatura izrazito zabavljena svešću o prekidu sa nasljeđem i nemogućnostima svesti određene tradicijom. U pismu Maxu Brodu, gde govori o nemogućnostima koje su određivale poziciju nemačko-jevrejskih pisaca, Kafka je opisao njemu savremenu jevrejsku literaturu kao cigojner literatur, cigansku književnost, koja krade nemačko dete iz kolevke i onda ga tera da igra na žici. Čitavo Kafkino pismo ispunjeno je izrazima rasnih i kulturnih predrasuda nemačkog društva njegovog vremena. Karl Kraus je tu opisan kao izvanredan književnik zbog njegove unikatne sposobnosti da se bavi smicalicama, i to takvim da te smicalice spadaju u Mauscheln, pogrdna reč na ondašnjem nemačkom za mahinacije specifično jevrejskog porekla. Jevrejski pisci na nemačkom pojavljuju se kao uljezi u tradiciji strane fikcije, s tim što je upravo predstava postojanja takve tradicije osnovna fikcija koju postojanje jevrejske literature najdirektnije otkriva. Ne radi se samo o tome da je Karl Kraus neko ko se bavi smicalicama ili o tome da jevrejski pisci stvaraju cigojner literatur, već se radi o tome da takva literatura razotkriva širu poziciju subjekta određenog jazom između sadašnjosti i prošlosti, a koji je nemoguće prevladati kroz fikciju o kontinuitetu jedne tradicije. Kafkini nemačko-jevrejski pisci ne mogu da pišu na nemačkom, pošto za njih ne postoji nemačka tradicija koju bi mogli nastaviti. Također, oni nisu deo bilo kakve zamislive i odvojive jevrejske tradicije. Umesto toga, oni pišu na sopstvenom jeziku koji im se pojavljuje kao stran i deo su tradicije kojoj ne pripadaju. Ova njihova pozicija osvetljava nemogućnost modernog proznog jezika da bude sveden na kategorije pripadanja. Otrgnut od tradicionalnog prenošenja kroz priču, jezik moderne literature postaje priča koja više ne prenosi ništa određeno u moralnom ili normativnom smislu. U toj neprenosivosti sadržine koja bi se još mogla shvatiti kao tradicija, literatura se po prvi put pojavljuje samo kao priča, samo kao jezik u formi medijuma. Zato kod Kafke zakon ili norma, ono na šta bi parabola mogla da upućuje, ustupaju mesto pripovedanju. Pripovest koja je izgubila svog sigurnog referenta, rodno je mesto moderne literature. Konačno, trima nemogućnostima modernog pisanja, Kafka pridodaje i četvrtu koja ih objedinjuje. Naime, pored svih nemogućnosti, postalo je uopšte nemoguće pisati. Zaista, kako je moguće pripovedati u vremenu u kome je nemoguće pričati priče i preneti iskustvo? Pripovedanje bez svog odgovarajućeg predmeta pojavljuje se kao nemoguć zadatak. Kafkina četvrta nemogućnost u svojoj ironiji otvara horizont uslova mogućnosti pripovedanja uopšte. To se događa onda kada pripovedanje biva svedeno na svoju prvobitnu formu, koja se uvek iznova pokazuje kao nemoguća, a to je forma poučne priče ili parabole. Sve Kafkine priče su poučne priče koje su izgubile poruku. Ova četvrta nemogućnost koja određuje rad pisca koji je pokrenut kontradikcijama svih prethodnih nemogućnosti, nemogućnošću nepisanja, nemogućnošću da se piše drugačije i nemogućnošću pisanja na maternjem jeziku, smešta Kafkino pismo Brodu u porodicu najboljih tekstova o teoriji Kafkine literature, anticipirajući Benjaminovu teoriju parabole. Nemogućnost pisanja predstavlja mesto na kome se potpuno preklapaju Kafkina i Benjaminova misao. Pripovedanje, uprkos nemogućnosti pripovedanja, ili baš na mestu gde bi pripovedanje trebalo da bude nemoguće, centralni je problem Benjaminovog mišljenja. Kako je moguće da arhaične parabole opstaju u vremenu u kome je njihova tradicionalna svrha nemoguća, u kome je postalo nemoguće preneti poruke kroz njih kao formu, zar one nisu postojale samo zbog prenošenja poruke? Nije slučajno to što parabola spada u jednu od retkih konstanti Benjaminove misli, inače prepune kontradikcija. Jevrejski misticizam i marksizam, buržoaska kultura i revolucionarna politika, tradicija i modernost i tako dalje. Ono pak što spaja sve ove kontradikcije kroz različite periode Benjaminove misli, od ranih eseja o jeziku pa do poslednjeg eseja o pojmu istorije, jeste centralno mesto parabole, a to je mesto koje je Benjamin delio sa Kafkom. Benjaminovo pisanje je uvek istovremeno i pripovedanje, a pripovedanje je za njega teško odvojivo od parabole. Svaka priča, ukoliko to ostaje, sadrži i svoje drugo značenje. Preciznije, ono što omogućava pripovedanje jeste mogućnost promene značenja kroz prenošenje. Ovo mnoštvo pak nije puka proizvoljnost. Svaka priča kao parabola sadrži moguća značenja, međusobno nesvodiva, ali odrediva kontekstom u kome se pripoveda. Ovakvo shvatanje daleko izlazi iz okvira uobičajenog razumevanja parabole kao kratke poučne priče, najčešće sa jasnom porukom, sa lekcijom koju treba naučiti. Umesto toga, za Benjamina parabola je sama suština pripovedanja i ne samo to, ona je osnovni medijum kroz koji je ljudsko iskustvo formirano hiljadama godina, medijum koji svoju krizu doživljava tek u modernosti. U našim čitankama mogla se naći bajka o starcu koji je na samrtnoj postelji prevario svoje sinove, tako što im je rekao da se u vinogradu nalazi zakopano blago. Treba samo da ga iskopaju. I oni su kopali, ali tamo nije bilo nikakvog blaga. Na jesen, međutim, njihov vinograd je rodio bolje nego i jedan drugi vinograd u celoj zemlji. Sinovi su tada shvatili da im je otac preneo jedno iskustvo. Blagoslov ne leži u zlatu, već u marljivosti. Takva iskustva su nam bila prenošena preteći ili blagonaklono tokom celog našeg odrastanja. Još si zelen momče, a hteo bi da se i tvoja čuje. Uskoro ćeš i sam shvatiti. Svako je dobro znao šta je iskustvo. To je ono što su stariji oduvek prenosili mlađima. Jezgrovito, sa autoritetom godina, u poslovicama. Često nadugačko i naširoko u pričama, ponekad kao priče iz daleka, kraj vatre, pred decom i unucima. Gde je sve to nestalo? Ko još sreće ljude koji zaista umeju da ispričaju priču? Gde još od umirućih možete čuti reči koje traju i koje se prenose iz generacije u generaciju kao prsten? Ko još može iskočiti s nekom izrekom onda kada nam je ona potrebna? I ko se još uopšte bavi time da mlađima prenese nešto od svog iskustva? Kraj citata. Bajka, to je termin koji Benjamin ovde upotrebljava kako bi opisao jednu klasičnu parabolu, a koja je sama po sebi bez bilo kakvih bajkovitih elemenata. Ova terminološka nehajnost otkriva jednu značajnu karakteristiku pripovedanja prema Benjaminu. Ono uvek ima strukturu parabole, ono prenosi iskustvo u smislu nasleđa i formira novo iskustvo. Stoga kriza pripovedanja je i kriza iskustva ili barem predmodernih formi iskustva. Roman je rezultat ove krize. Cervantesov Don Kihot nastaje onda kada je pripovedanje oslobođeno svojih etabliranih referenata u vidu normi i zakona. Tada ono postaje refleksija o oslobođenom jeziku i granicama tradicije koja u momentu u kom prestaje da bude obavezujuća dobija formu lakrdije. Zbog toga avanture Don Kihota za Kafku su sanjarije Sanča Panse. U njima se gospodari pojavljuju još samo kao ludaci, čija ozbiljnost nestaje u fikciji. Ova tiha revolucija u pripovedanju podrazumeva i nemogućnost ostajanja pri njemu. Kada pripovedanje prestane da bude konstitutivno za iskustvo, kada knjige i usmene tradicije izgube svoje pouke i prestanu da referišu na zakon, moral ili normu zbog koje se pripoveda, tada pripovedanje postaje u običajnom smislu potpuno nemoguća delatnost. Ova nemogućnost kao neodgovaranje pripovedanja njegovom tradicionalnom mestu ujedno je i element koji ga čini potpuno slobodnom delatnošću modernog subjekta, ali ga i ograničava. To ograničenje je dvostruko. Nemoguće je pripovedati onako kako je to bilo moguće nekada, tako da pripovest prenosi iskustvo i čini svet stabilnim kroz generacije. Takođe, nemoguće je pobeći od forme pripovedanja koje ostaje neobavezno prema bilo kom tradicionalnom iskustvu, a ta forma je forma moderne literature. Kafkina literatura ocrtava nestalnost modernog iskustva, ali ga i određuje kao moderno samo u odnosu prema onome što je prošlo, a čemu je povratak nemoguć. Medijum kojim je iskustvo prenošeno i sam je postao pogođen sudbinom raspada starog sveta i sada ga je nemoguće upotrebiti u njegovoj staroj funkciji, pošto svet na koji referiše više ne postoji. U isto vreme, pripovedanje pronalazi svoje novo mesto u sferi koja će od sada u pitanje dovoditi svaku novu normativnost. Tako je iz nemogućnosti pisanja, iz nemogućnosti parabole kao tradicionalnog alata, sledi nužnost pisanja. Kafkin Sancho Pansa ne može da prestane da smišlja nove avanture Don Kihotu, jer u suprotnom gospodari bi se vratili iz njihovog juriša na vetrenjače i Sancho Pansa bi opet postao njihov subjekat. Jedini način da se to ne dogodi jeste da on, slobodan čovek, kako ga naziva Kafka, ostane posvećen fikciji i pripovedanju, tako da gospodari ostanu tema njegovih pripovesti u kojima on suvereno ovladava njihovom sudbinom. Poslednje nije zasluga Sanča Panse, jer prekid sa tradicijom dogodio bi se svakako, sa jednakom nužnošću sa kojom će ga konstatovati Marks u 19. veku. Ipak, bez pripovedanja, modernom čoveku čija paradigma je Kafkin Sancho Pansa, mogućnost povratka starih gospodara ili stvaranje novih ne izgleda nimalo nestvarno. Moderno pripovedanje se tako poigrava sa turobnim mestom na koje ukazuje dijalektika prosvetiteljstva, a na kome sredstva emancipacije nužno postaju sredstva porobljavanja. Oslobođeno pripovedanje u svojoj slobodi prema svetu i neobaveznosti prema bilo kojoj određenoj vrsti iskustva postaje i samo paradoksalno standardizovano, ali tako da u njemu nesvodivost individualnog iskustva ostaje zaklonjena od svake vrste normativnosti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, Modernost kao iskustvo. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: U večerašnjoj emisiji Majstori baroka emitujemo operu Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva Franceske Caccini. Francesca Caccini je rođena 1587. godine u Firenci kao ćerka Giulia Caccinija, najvažnijeg člana Firentinske kamerate. Od oca je učila pevanje i kompoziciju, kao i umeće sviranja na lauti, gitari, harfi i čembalu. Godine 1600. održala je veliki debi, nastupivši u triju sa sestrom Setimom i maćehom Margeritom, tokom kog su izvele delove iz opere Euridika Jakopa Perija. U tom periodu stekla je nadimak La Cecchina, koji znači Mala Francesca, a po kojem će biti prepoznatljiva tokom celog života. Počevši kao čudo od deteta koje nosi pravo prezime, 1607. godine Francesca Caccini je stupila u muzičku službu porodice Medici. Na dvoru je bila aktivna kao pevačica, učiteljica muzike i kompozitorka i na ovom nameštenju ostaje sa manjim prekidima sve do 1641. godine. Njene dužnosti su, pored navedenog, zahtevale da peva na službama tokom strasne sedmice za vreme svečanih audijencija Firentinskog nadvojvode i nadvojvotkinje, kao i da podučava mlade princeze i druge dvorske dame. Jedna od činjenica koja svedoči o njenoj reputaciji, ugledu i poštovanju koje je uživala je da je 1620. godine La Cecchina bila najbolje plaćena od svih muzičara Firentinskog dvora. U većini spisa je opisana kao pevačica izuzetnih vokalnih sposobnosti, za čiji glas se govorilo da je kao u slavuja, što je pomoglo da na impresivan način interpretira svoje kompozicije. Nakon napuštanja dvora Medičijevi 1641. godine, gube se i svi relevantni podaci vezani za njen kasniji život. Istorija muzike Francescu Caccini danas beleži kao jednu od prvih kompozitorki u zapadnoevropskoj muzici, ali i kao autorku prve sačuvane opere koja je proizašla iz ženskog pera, Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva. Opera je nastala po porudžbini vojvotkinje Marije Magdalene od Austrije, povodom posete poljskog princa Vladislava Sigismunda, a premijeru je doživela 3. februara 1625. godine na dvoru porodice Medici. Napisana je na libreto Ferdinanda Saracinelija, a radnja je zasnovana na epizodi iz čuvenog epa Besni Orlando Ludovika Ariosta. Priča prati viteza Ruđera koji se nalazi zarobljen na ostrvu čarobnice Alčine. Ostrvo je prividni raj, naizgled raskošno mesto čulnih uživanja, ali u svojoj suštini je zapravo zatvor, jer čarobnica Alčina, nakon što se zasiti svojih ljubavnika, ih pretvara u drveće, stene i egzotično rastinje, lišavajući ih slobodne volje i ljudskosti. Tamo je Ruđero koji, potpuno opijen Alčininom magijom, zaboravlja na svoju dužnost i verenicu Bradamante. Spasenje dolazi u liku mudre čarobnice Melise, koju je poslala Ruđerova verenica, a koja uspeva da probudi viteza iz sna i podseti ga na njegovu vitešku dužnost, poreklo i sudbinu. Kada Melisa razbije Alčinine čini, čitav začarani pejzaž nestaje. Vrtovi se pretvaraju u pustu stenovitu zemlju, a iza privida lepote ostaje ogoljena praznina. Sama radnja razvija se kao sukob dve vrste moći i predstavlja priču o iskušenju, slabosti i oslobađanju iz sveta obmana. Sa jedne strane nalazi se Alčina, koja predstavlja strast, senzualnost i iluziju, dok je sa druge strane Melisa kao simbol razuma, vrline i moralnog poretka. Između ovih strana je Ruđero, rastrzan između zadovoljstva i dužnosti i zaborava i odgovornosti. Francesca Caccini gradi dramu kroz recitative i pažljivo oblikovan odnos između teksta i muzike. Tekst je u središtu svega, dok muzika služi izražavanju afekta, psiholoških stanja i unutrašnjih previranja likova. Posebno je karakterističan način na koji Caccini oblikuje svoje ženske likove, a naročito čarobnicu Alcinu. Ona nije samo hladna zavodnica, već tragična figura žene koja voli, pati, sumnja i očajava. Njeni recitativi neprekidno osciluju između nežnosti, zavodljivosti, besa i unutrašnjeg raspada. U tim scenama muzika prati svaku emociju, hromatika postaje smelija, harmonije nestabilnije, a glas gotovo poprima karakter govora na ivici pucanja. Istovremeno, opera zadržava elemente raskošnog dvorskog spektakla, plesove, horove, instrumentalne simfonije i scenske transformacije. U završnici, tokom premijernog izvođenja, publika je čak bila pozvana da ustane i posmatra konjički balet van scenskog prostora, čime se granice između pozorišta i stvarnosti gotovo potpuno obrisala. Sada ćete slušati izvođenje opere Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva Franceske Caccini u interpretaciji ansambala Alabastrina i Lapifareska, koje predvodi Elena Sartori. Glavne uloge tumače mezzosopran Elena Biscula kao Alcina, bariton Mauro Borgioni kao Ruggiero i kontraalt Gabriela Martellacci kao Melina.

0: Čuli ste klavirski koncert Boogie Vuka Kulenovića u interpretaciji Aleksandra Šandorova i Beogradske filharmonije. Dirigovao je Kristijan Mandel. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija od srede 20. do petka 22. maja možete slušati tekst Dimitrija Frolova Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na zapadu i u Rusiji.
2: Fundamentalna karakteristika svake psihoterapije je pretpostavka da je psiha manje ili više autonoman objekat podložan uzročno-posledičnim vezama koje se mogu proučavati i na koje se može uticati. Razlika između psihoterapeutskih pristupa određuje se na osnovu toga koji se procesi identifikuju, koje se metode koriste za intervenciju na njima, a takođe i na koje filozofske pretpostavke se ti pristupi oslanjaju. Sam psihoterapeutski proces uključuje diskusiju o društvenom životu klijenta s akcentom na analizu njegovih unutrašnjih iskustava, a dopunjen je i fizičkim praksama. Takva diskusija trebalo bi da dovede do određenih promjena u načinima kako klijent, pacijent percipira samog sebe, druge ljude i svet u celini. U skladu s tim, svaka psihoterapija je kombinacija filozofskih pretpostavki koje se obično eksplicitno ne navode i s njima povezanih kulturnih, jezičkih i telesnih praksi, pri čemu su poslednje najčešće pozajmljene iz religijskih ili filozofskih učenja. Same po sebi ove kombinacije su nesumnjivo originalne, kao i njihove kvalifikacije kao psiholoških terapija usmerenih na ispravljanje disfunkcionalnih psihičkih mehanizama, a također su interesantna i teorijska opravdanja za ove mogućnosti. Praktično beskonačan broj ovih kombinacija stvara uslove za stalno pojavljivanje novih terapija koje moraju da koegzistiraju i takmiče se sa starijim pristupima. Izbor konkretnih komponenti tih kombinacija povezan je sa pogledom na svet samih kreatora psihoterapija, što je zauzvrat uslovljeno kulturom njihovih zajednica i trendovima vremena. Pri tome je procena psiholoških procesa kao normalnih ili patoloških oslanja se na društveno-kulturni kontekst psihoterapeuta i klijenata, kao i na vrednosti društva kojem oni pripadaju i zasnovana je na medicinskom ili kvazimedicinskom modelu. Terapija je usmerena na ispravljanje nepravilnosti ili patologije, čak i u slučajevima kada to čini kroz razvoj ličnih sposobnosti klijenta, kao u najnovijim tipovima kognitivno-bihevioralne terapije, KBT. To se odnosi i na egzistencijalno-humanističku, feminističku i narativnu terapiju, koje su kritikovale medicinski model, ali nisu mogle sasvim da ga odbace, što je i logično zbog konceptualnih karakteristika psihoterapije kao fenomena. Pokušavajući da izađe izvan okvira medicinskog modela, psihoterapija gubi svoju specifičnost i stapa se sa coachingom i filozofskim savjetovanjem. Zato je ona prinuđena da u nekom stepenu ostane u medicinskim okvirima. Na ovo također utiču istorijska tradicija, održavanje društvenog statusa, profesije i zahtevi za njenom pravnom i etičkom regulacijom. Pošto je psihoterapija nastala u zapadnom kontekstu, ona je deo zapadne kulture, čiji istorijski koreni leže u grčko-rimskoj antici i judeo-hrišćanskom nasleđu, u njegovom rimokatoličkom i protestantskom obliku. Renesansa, reformacija i kontrareformacija na pozadini ekonomskih promjena, razvoja kapitalizma i sekularizacije dovele su do političkih procesa formiranja nacionalnih država, u čijim ideologijama važnu ulogu ima liberalizam, u početku tesno povezan sa građanskim revolucionarnim nacionalizmom. Socijalizam i konzervativizam su se suprotstavljali liberalizmu, ali bez obzira na kritički odnos prema njemu, u mnogome su usvojili njegove kulturne i filozofske temelje, baš kao što je to činio i liberalizam delujući u okvirima moderne logike. Paralelno s tim razvijali su se nova nauka, buržoasko pravo i etika. Psihoterapija deluje kao agent te kulture jer pomaže pojedincu zapadnog društva koji je ispao iz nje da se vrati uz upotrebu diskursa koji mu je poznat i razumljiv. Istovremeno, psihoterapija i sama utiče na ovu kulturu i tako stvara potrebu za sobom, budući da sve više ljudi opisuje stvarnost njenim jezikom. Vrlo je verovatno da različite etape razvoja kapitalizma generišu vlastite psihoterapije. Kognitivno-bihevioralna terapija nije slučajno postala popularna upravo u vreme uspona neoliberalizma. Danas se ona smatra najosnovnijom i najefikasnijom, svojevrsnim zlatnim standardom savremene psihoterapeutske kulture, delimično i zbog toga što se poklapa sa idejama menadžerizma, lične odgovornosti i hedonizma, a to su neke od glavnih neoliberalnih vrednosti. Kao ilustracija, može poslužiti rad kognitivno-bihevioralnog terapeuta sa depresivnim klijentom koji ne želi da radi i mnogo vremena provodi na internetu, a većinu poslova smatra dosadnim i besmislenim, pošto doprinose bogaćenju male grupe ljudi, a radnicima ostavljaju malo slobodnog vremena. Psihoterapeut razume ovakva iskustva, ali ih posmatra kao izbjegavanje traženja posla i predlaže klijentu da se usredsredi na kontrolu nad depresivnim mislima i da pokuša da svoj dan ispuni nečim što će mu doneti više zadovoljstva. Iako ne treba poricati da je važno zameniti jalova razmišljanja konstruktivnijim akcijama, treba primetiti da je kognitivno-bihevioralna terapija fokusirana na obnavljanje osjećaja uspešnosti i zadovoljstva. To se postiže procedurom koja se naziva bihevioralna aktivacija, koja uključuje analizu i naknadno planiranje provođenja vremena, a čiji cilj je intenziviranje aktivnosti koje se smatraju uspešnim i prijatnim. Naravno, to mogu biti volontiranje ili duhovna praksa, ali su čak i oni potčinjeni cilju dostizanja osjećaja ličnog uspeha i zadovoljstva. Iako postoji tendencija da se u bihevioralnu aktivaciju uključe ne samo prijatne i lično korisne aktivnosti, već i one koje životu daju smisao i održavaju vrednosti klijenta, ovdje očigledno imamo posla sa reakcijom na pogrešnu pretpostavku o univerzalnosti potrage za beskonačnom produktivnošću i zadovoljstvom od ličnog uspeha. Racionalno-emotivno-bihevioralna terapija, RBT, eksplicitno artikuliše odgovorni hedonizam i pragmatičan odnos prema etici kao deo svoje filozofije. Neoliberalna ideologija nema uticaj samo na kognitivno-bihevioralnu, već i na druge vrste psihoterapije. Naprimjer, molitva gestalt terapije Fritza Perlsa, osnivača jedne od možda najpopularnijih terapija u Rusiji, odražava njen specifičan individualizam. Ja radim svoje, a ti svoje. U ovom svetu ne radim ništa da bih ispunio tvoja očekivanja. Ni ti u ovom svetu ne radiš ništa da bi ispunio moja. Ti si ti, a ja sam ja. Ako se slučajno sretnemo, odlično. Ako ne, ništa nije propušteno. Zanimljivo da je za izražavanje ove ideje izabrana upravo forma molitve, što dobro ilustruje ulogu terapije kao neoliberalne religije. Istovremeno, unutar samih terapija se može primetiti i preispitivanje neoliberalnog diskursa. Naprimjer, egzistencijalno-humanistički pristupi često pokreću pitanje lične odgovornosti za ono što se dešava u svetu. Narativni i feministički terapeuti i terapeutkinje ne samo što ne posmatraju društveno-politički i ekonomski sistem kao nepromenljivu datost, nego kritički opisuju uticaj tog sistema na psihu, ponašanje i samu psihoterapiju. Drugi primjer prevazilaženja ove neoliberalne tendencije je takozvani treći talas kognitivno-bihevioralne terapije, koji uključuje recimo terapiju prihvatanja i odgovornosti ili dijalektičko-bihevioralnu terapiju i druge pristupe koji koriste koncepciju svesne pažnje ili usmerene pažnje, od engleskog mindfulness, što se može prevesti i kao usredsređenost i slično. Treći talas je inspirisan istočnom filozofijom i budizmom, sa naglaskom na prihvatanje iskustava, a ne na njihovoj modifikaciji. Od klasične kognitivno-bihevioralne terapije razlikuje se po tome što više uzima u obzir vrednosti, društveni kontekst, duhovna i etička pitanja, uključujući i rad na razvijanju filozofskih vrlina, poput saosećajnosti, ljubavi i mudrosti. To je predstavljalo izazov za racionalistički stil klasične kognitivno-bihevioralne terapije, koji je kritikovan kao prilično represivan, budući da je orijentisan na čisto mehaničko ispravljanje iskrivljenih misli pacijenta, pošto su one smatrane glavnim uzrokom njegovih problema. Interesantno je da je kasnije klasična kognitivno-bihevioralna terapija također počela da uključuje rad na vrednostima i praksu svesne pažnje, preuzimajući mnoge ideje od trećeg talasa. Međutim, i treći talas je vremenom počeo da bude kritikovan zbog svog konformizma. Ovde je očigledna izvesna dijalektika. Psihoterapija nastupa kao kompenzatorna reakcija na troškove neoliberalizma, pri čemu ga generalno podržava, zatim se rastvara u njemu, uprošćavajući se i kriveći u popularnim verzijama, i potom dovodi do novih pristupa koji bolje ispunjavaju funkciju podrške za pojedinca u neoliberalnom društvu, pomažući mu da očuva distancu, ali da ostane unutar sistema. Neizbežno usmeravanje psihoterapije na unutrašnji svet na ovaj ili onaj način vodi ka podršci individualizmu, a njen osnovni model će uvek biti potraga za onim što sa mnom nije u redu i kako to da popravim, bez obzira na to što unutar terapeutskog diskursa stalno nastaju međusobno konkurentni talasi. Psihoterapija uvek sadrži protivrečne tendencije oslobođenja i kontrole koje su složeno isprepletane. Podrazumevajući da je danas fleksibilno prilagođavanje neoliberalizmu objektivno neophodno za opstanak, kao i iz niza drugih razloga, kao što je pogodnost medicinskog modela u radu sa onim što se smatra mentalnim poremećajima, terapija može biti korisna, ali samo ako ne pokušava da se pretvori u pogled na svet, jer ona nije u stanju da ispuni tu funkciju. Psihoterapija je praksa čija je efikasnost uslovljena prvenstveno kulturnim faktorima, odnos poverenja sa kvalifikovanim stručnjakom, društveno prikladan kontekst razgovora, jasna objašnjenja i kulturno prihvatljive intervencije. Sadržaj razgovora može biti različit u zavisnosti od terapeutskog pristupa, ali obično ostaje u okvirima istog obrazovanog diskursa. Pri tome, varijacije u takvom diskursu ne samo što su moguće, već su i neizbežne. Terapije se kontinuirano razvijaju i menjaju shodno političkim, društvenim i kulturnim procesima. One pomažu da se izbalansira zapadno društvo, učeći njegove članove samoregulaciji, smanjujući opterećenost psihijatrijskog i kaznenog sistema, a također popunjavaju nedostatke policijske kontrole, porodičnog vaspitanja i obrazovnog sistema. Za mnoge psihoterapeute i njihove klijente na zapadu, ovi momenti su manje više očigledni ili bar intuitivno razumljivi. Jezik psihoterapije i konceptualni instrumenti koje ona upotrebljava za zapadnog klijenta nisu nešto fundamentalno novo. To je nešto što je već sadržano u njihovoj zajedničkoj kulturi, ali je klijent možda to zaboravio ili nije razumeo i sa time ga psihoterapeut ponovo upoznaje. Psihoterapija oblikuje klijenta u punopravnog građanina buržoasko-demokratske države, podučavajući ga da traži ravnotežu između individualnih i zajedničkih interesa i stimulišući nezavisnost i aktivnost u okvirima pravnih i etičkih normi. Ako klijent svesno odbacuje ove vrednosti, rad postaje težak. Naprimer, religiozni fundamentalisti, ekstremni levičari ili desničari neće tražiti psihoterapiju zato što ona protivreči njihovom pogledu na svet. Ako je i zatraže, oni je gotovo uvek ubrzo napuštaju, bilo zato što ne dobijaju očekivane rezultate, bilo zbog toga što su primorani da omekšaju svoje stavove. Efikasnost psihoterapije je u velikoj meri određena činjenicom da ona uglavnom uspeva samo kod onih kojima je ona kulturno bliska.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Dimitrija Frolova, Od filozofije do terapije i nazad, uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji. Tekst je preuzet iz drugog broja časopisa Neprikosnoveni za pas za 2025. godinu. S ruskog preveli Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Drugi deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Jazz. Dragi slušaoci, u sklopu obeležavanja 100 godišnjice rođenja Milesa Davisa, jedne od najznačajnijih ličnosti u istoriji džeza, treći program Radio Beograda tokom meseca maja emituje tri koncerta ovog legendarnog trubača i muzičkog revolucionara. Nakon koncerta kvinteta u Helsinkiju iz 1967. godine, drugi u nizu je njegov koncert održan 3. novembra na Newport Jazz Festivalu u Beogradu. Prvo gostovanje Milesa Davisa u tadašnjoj Jugoslaviji bilo je na prvom izdanju Newport Jazz Festivala u Beogradu, svojevrsne filijale legendarnog američkog jazz festivala, koja će nekoliko godina kasnije prerasti u Beogradski jazz festival. Ovaj događaj se odigrao od 29. oktobra do 3. novembra 1971. godine, a pored Davisovog septeta na festivalu su nastupila brojna legendarna imena: Duke Ellington, Gary Burton, Ornette Coleman, All-Star sastav The Giants of Jazz, u kome su između ostalih svirali Dizzy Gillespie, Thelonious Monk i Art Blakey, kao i Preservation Hall Jazz Band Kida Jamesa. Miles Davis je u Beograd došao na vrhuncu svoje električne faze. Koncerti koje u to vreme svirao bili su veoma labave strukture sa numerama koje su se neosetno prelivale jedna u drugu, čineći slojevitu celinu. Na beogradskom koncertu u samog Davisa najpoznatija imena su bila Keith Jarrett, koji je svirao električni klavir i orgulje, kao i saksofonista Gary Bartz, dok su u bendu na ovoj evropskoj turneji bili još i bas gitarista Michael Henderson, bubnjar na dugu Lion Chancellor, te perkusionisti Don Elias i James Mtume Forman. Beogradska publika je bila upoznata sa dotadašnjim opusom Milesa Davisa, ali nije bila spremna za ono što će uslediti u dvorani Doma sindikata. Psihodeličnu improvizaciju koja se ne bazira toliko na klasičnim obrascima ređanja soloa između dva izlaganja teme, koliko na fluidnim aranžmanima i apsolutnoj spontanosti aktera na bini. Dok su stariji ljubitelji legendarnog trubača iznosili primedbe zbog toga što Davis nije osvirao ni jedan klasičan solo, džez novinar Raša Petrović se u monografiji Beogradskog džez festivala prisetio kako se u prvi mah svi bili zbunjeni, kako je rekao, zblanuti jer nisu znali šta se dešava, da bi potom ukapirali kako prisustuju stvaranju muzike na licu mesta. Miles Davis je opravdao svoju reputaciju čudljive zvezde u kontaktu sa organizatorima i medijima. U kratkom intervjuu koje je tada dao Politici, kaže da je stekao utisak kako je publika došla samo da se razonodi, a nije spremna da učini napor da razume i oseti džez. Ali isto tako je dodao da je na koncertu sasvim slučajno otkrio jedan novi zvuk trube koji do tad nije poznavao i lakonski dodao: stalno prevazilazim sebe samoga. Ove, kao i mnoge druge interesantne pojedinosti o koncertu i samom Newport Jazz Festivalu, nalaze se u monografiji Beogradskog Jazz Festivala urednika Vojislava Pantića, objavljenoj u izdanju Doma omladine Beograda. A sada slušate snimak integralnog nastupa septeta Milesa Davisa u Beogradu 1971. godine.

0: Dragi slušaoci, bili ste u prilici da čujete snimak koncerta septeta Milesa Davisa održan 3. novembra 1971. godine na prvom Newport Jazz festivalu u Beogradu koji se čuva u Tonskom arhivu Radio Beograda. Time je završena emisija Jazz koju na talasima 3. programa Radio Beograda priprema Nikola Marković, a koja je večeras bila posvećena obeležavanju 100-godišnjice rođenja legendarnog jazz trubača i kompozitora Milesa Davisa.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Poslednje povesti. Soundtrack Federica Albanesea, komponovan za film Last Swim, reditelja Saše Natvanija, emitujemo od 0 sati i 20 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ale Pavlove, Dore Bright, Persija Grangera i Alberta Williamsa.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana poljske književnice Olge Tokarčuk, Poslednje povesti.
6: Oprezno silazi ni stepenice. Strme su i slabo osvetljene, pokrivene ostacima crvene tepih staze. Oseća miris spaljenog drveta i pošto malo zatim otvara poznata vrata kuhinje, zapahnjuje je talas toplog vazduha koji miriše na smolu. Provlači se još i miris skuvanog krompira u pari iz lonca na zagrejanoj ringli i oseća se miris kaše koja klokoće, skoro gotove. Ida podiže poklopac i proverava. Pojela bi sam miris jer izgled kuvane kaše nije primamljiv, bezlični bućkuriš. Domaćini su odsutni i pseći ležaj Inin prazan je. Ida hoće da proviri kroz prozor, ali napolju gospodari magličasto sivilo, čiju je invaziju još na spratu posvedočila. Bolnica, seća se bolnice iz detinjstva u kojoj su sva prozorska stakla bila ofarbana u belo. Roditelji su je odvezli u bolnicu i ostavili. Plakala je cele noći i čitavog sledećeg dana, bolno izneverena, kako su to mogli da joj urade. Drugog dana malaksala od plača i groznice počela je da zamišlja da je umrla i da vidi pogrebnu povorku i svoj kovčeg i naravno vidi njih dvoje, svoju prelepu uznemirenu majku koja sad posrće od tuge i žao joj je, oh kako joj je žao, i oca s licem u šakama mokrim od suza i decu iz cele škole i učitelje i lekare i bolničarke. Misao o sopstvenoj smrti je dobra, trpko slatka kao mladi ogrozd, kao rana jabuka. Ništa se ne vidi kroz takve prozore. Zato sedi za stolom prekrivenim izlizanom mušemom i osvrće se po prostoriji čekajući da voda provri. Ovde nema ničeg suvišnog, ničeg luksuznog, možda samo kalendar, jarke boje na slikama izvrsnih specijaliteta. Mart ima ribu na duguljastom ovalu, ispečeno mrtvo telo oživljavaju žute kriške limuna i zelene grančice peršuna. Zeleno i žuto na kalendaru jedine su bojene površine u ovoj bezbojnoj zagasitoj kuhinji s mrenastim prozorima. Na kukama iznad pleha štednjaka vise šolje od fajansa. Uzima jednu i u nju sipa vodu iz česme. Halapljivo ispija jednu šolju, dve šolje i pola treće. Dok pogledava na čajnik odlazi da traži toalet pa ulazi u tamni hladni trem. Promašuje, otvara vrata od nekakvog spremišta zatrpanog kartonskim kutijama. Ali juče je bila u kupatilu, mora da je ovde negde. U tom se ulazna vrata otvaraju, prvo naglo upada taj veliki beli pas i onda ulazi Olga s tom bolesnom kujom na rukama. Ledena magla se uliva u trem, užurbano se probija pored njenog sitnog tela, praveći isparljiv mlečni posvet. Ida joj brzo otvara vrata od kuhinje mrmljajući dobro jutro. Ova joj zahvaljuje i dodaje: poslednja vrata ulevo. Zatim nestaje sa psom u kuhinji. Kupatilo je nedovršeno i hladno. Na podu je električni kalorifer, ventilator se nevoljko pušta u rad, jedvimice i škripavo. U malenom ogledalu nad česmom Ida gleda svoje lice. Nema rana, ali drugačija je, možda je to zbog slabog svetla, ovde je svuda škiljavo. Ne izgleda tuđe, ali je drugačije, kao da ne vredi pažnje, neprepoznatljivo, svakodnevno viđan predmet koji prezasićeno oko polako i sistematično prestaje da uočava. Dodiruje površinu ogledala, lice se krije iza prstiju pa se vraća, jednako koje kakvo, mutno. Zatim Ida sistematično dodiruje svoje ruke, stomak, proverava čvrstinu grudnog koša, mekoću vrata, da nije nešto polomljeno, da nešto ne boli, ne alarmira, noge, stopala, kolena, butine, međice, guzove, kukove, muk. Vidi sebe. Kosa do ramena, ravna, sedina skrivena pod prirodnom bojom farbe Vela ili Schwarzkopf, broj 5. Izgleda svetlo kestenjastom na takvu boju, tokom godina navikla se koža lica. Vrat sav u obručima kao umotan u nekolikim tankim vrpcama. Nije bilo moguće zaustaviti taj proces prstenovanja. Nisu pomogle ni jedna krema ni masaža. Ramena su se usitnila, postala krhkija, tkivo koje ih pokriva omlitavelo je i sada, po sili teže, počelo da klizi nadole, gde je skrovitije. Grudi, retko više na njih obraća pažnju, poprimile su oblik suze, kapi od finog, mekanog samta. I sada to vidi, celo telo teži ka zemlji, kao da su se već svi njegovi delovi umorili i mirno odustali od svakodnevnih čarki sa zemnom gravitacijom. Da, kaže telo, predajem se, idem ti na ruku, ne borim se više s tobom, mlitavim, povijam se, gurim, padam na kolena i prijanjam za zemlju stomakom, licem i butinama. Širim ruke, usisaj me, upij me, daj da se rastvorim, pretvori me u deliće tečnosti, da odcurim i dole ostanem. Ida dodiruje grudi tamo gde je pod rebrima srce. To je bolesno srce, tako misli, i zbog tog srca će umreti. Dobro je kad čitavog života znaš šta će te na kraju usmrtiti. I to se uvežbava s vremena na vreme, a povod tih vežbi nije baš jasan. Počinje s drhtanjem u grudnom košu. Srce se trza kao u košnici zatvorena pčela koja nasumično udara o zidove, zuji i leprša, sve dok iscrpljena ne padne. To traje nekoliko sekundi, nikad duže, i srce onda prestaje da lupa na svaki minut. Zato Ida leži u mraku, jer se to najčešće dešava noću. Probna smrt, nagla tišina. Strah se javlja samo onda kad se srce koprca i posledica je pokreta, trepeta, gubljenja ritma. Emocija je uvek rezultat nekakvog stanja tela, nikad obrnuto, primećuje Ida. Kad se srce koči, strah nestaje. Tad mora da uključi lampu, jer je zanima da li je moguće da se srce ovog puta zaista zaustavilo, da joj se to ne pričinjava, da to nije histerija ili hipohondrija, i da li to znači da je umrla. Jagodica prsta u sitnom žlebu duž vena nalazi dobro poznato mesto. Tamo ništa ne pulsira, ništa ne pokreće glatku letnju kožu. Srce zaista staje. Znate li da je nemoguće da srce stane? Mora da vam se učinilo, kaže mlada bolničarka dok upisuje podatke u karton. U njenom pogledu ipak ima nehotičnog poštovanja kakvo se poklanja onome što se do kraja ne razume. Sada Ida sedi u čekaonici i prstima leve ruke obuhvata koren šake. Postoji idealna usklađenost. Koren šake staje tačno u prsten koji prave palac i kažiprst. Dodiruje polukružnu kost koja viri, koščicu tačnije, koja štrči iz kože kao kuglica. Kako se zove ta kost i šta ima zajedničko sa mnom, misli. Ljuta je jer lekar kasni. U kom smislu je ta kost, čije ime ne zna, čiju suštinu ne razume, ona sama? Da li bi bez te kosti Ida i dalje bila to što jeste? Bez kog organa ne bi bila to što jeste? Bez srca, mozga? Mora da pita lekara. Zamišlja unutrašnjost svog tela kao junaka dokumentarnog filma koji se prikazuje deci na časovima biologije. Tvoja koža ili kako radi čovekov mozak, vidi ga uvek uveličanog, sastavljenog od monstruoznih ćelijica, pulsirajućih mrvica većih delova nečega što ne možeš ni da pretpostaviš. Njeno telo sastoji se od tajnovitih rupa i ispupčenja, nataloženih slojeva, mesnatih cevi, svetlucavih površina, nema ni nalik na morske sase. Neistraženo kao morsko dno, kao koralski sprud što su ga nastanile zgranica i žgadija. Ovo je materica, mračni tunel, a na njegovom kraju u punokrvnim naborima mesa vidi se mala žućkasta kaplja koja, poput bisera, isklizava napolje i pada niz taj tunel, čiji se mesnati zidovi od tuge počinju da ljušte, krune i pretvaraju u hiljade lepljivih kapi krvi. Srce, monstruozna smesa mesnatih pantljika, gumenih i gipkih. Ritam njegovih pokreta, ritam je kopulacije. Svaki takt rađa jedan trenutak koji odmah umire, mehurić bez boje koji pukne pre nego što stigneš da ga pogledaš. Izaći iz sterilnih prostorija pravo na zagrejanu ulicu i povikati ne verujte lekarima. Nemojte misliti da će vam iko od njih ikada reći nešto zaista bitno. Pazite, njihovo znanje je simulirano i u stvarnosti podseća na prostačku igru. Igru u kojoj u jednom trenutku podignu pogled s papira ili slušalice stetoskopa prislonjene na tuđe telo i u deliću sekunde preuzmu kontrolu. Ja znam o tvom telu to što ti ne znaš, mada nisam ti, znam to nešto čega ti nisi svestan. To što nas razlikuje je znanje. Ja znam jer nisam ti. Ti ne možeš ništa da znaš o sebi, jer saznajemo uvek samo ono što nismo mi. Tako to izgleda. Telo istine imaš, ali ništa o njemu ne znaš. Ja o njemu znam sve, jer je isto kao i druga tela, koja sam odavno upoznao pipajući od ozgo nadole, vireći unutra, usitnjavajući u sebi sve to. Ništa da mi ne ostane skriveno. Ništa me neće iznenaditi. Tela su u suštini prosti hidraulični aparati. Diagnostikuješ i delaš. Ispišeš nekoliko recepata i upućuješ na dalja ispitivanja. Telo predaješ drugima koji se također pretvaraju da znaju bolje. Udobno smeštena na krevetu čeka sve dok elektrode priključene za grudi i stopala ne osete unutrašnje ritmove i napone, a potom ih pretvore u nekoliko simboličnih linija koje će mastiljavim ispljucima na papiru iscrtati srce u potresnoj panorami. Ali šta Ida treba da im kaže o tome? Gospodine doktore, moje srce prestaje da kuca. Dugi su minuti tih zastoja. Nekim čudom, dakle, ja sam mrtva i nekim čudom opet se vraćam u život. Kad moje srce ne kuca, nastaje kamen i muk. Tako nešto nikad niste čuli. Prodoran mora da dolazi iz zemljine dubine, izranja na površinu kao glava prepotopskog čudovišta, pogledava unaokolo, a zatim otiče onuda odakle je i prispeo. Srce rad započinje kidanjem, grčenjem, drhtajem od nekoliko sekundi i ako ćemo tehnički da se izrazimo, motor zariba, mala smrt. Doktor saopštava, imate tahikardiju, ništa opasno. U detinjstvu ste sigurno obolovali od angine. Rusi tepaju reči smrt. Smjertka, kaže Olga dok se Ida vraća u kuhinju. Smrća, život životinjica završava se smrćama. Smeši se i kleči pokraj sanduka sinom. Njen ćutljivi muž podložio je vatru u šporetu, a onda tiho izašao. Ida je tek sad shvatila da Olga ima istočnjački akcenat, ivovski ili vilnjanski, ne razlikuje ih. Kao njeni roditelji, samo malo drugačiji. Na poljskom to ne zvuči dobro, smrće. Ida vidi staricu kako čvornovatim prstima razgrće crnu ininu dlaku i traži mesto u koje će ubosti iglom. Nemojte tako da gledate, kaže Olga. Moram da joj dam injekciju jer pati. Adrian kaže da ne treba štedeti na lekovima protiv bolova. Zar se vidi da pati? Otkud znate da je boli? Po disanju, kaže Olga.

0: Bile su to numere Federica Albanesea komponovane za film Last Swim, Saša Natvanija. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušalci, naredna 4 sata ispuniće muzika Ale Pavlove, Dore Bright, Persija Grangera i Alberta Williamsa u izboru Irine Maksimović-Šašić. Najpre slušamo 4. simfoniju Ale Pavlove,

izvođenju Simfonijskog orkestra Čajkovski Moskovskog radija pod upravom Vladimira Fedosejeva. Solisti su Jaroslav Krasnikov, violina, i Georgi Kačikijan, orgulje.

Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Upravo smo čuli baletsku svitu Sulamka Ale Pavlove, a naredne minute ispunit će prva argentinska sonata za klavir opus 74 Alberta Williamsa, koju će odsvirati Valentin Surif.